0: «Нью-Йорк Таймс», що висунуті звинувачення є спробою адміністрації президента Трампа створити привід для воєнних дій проти Куби. Тим часом Південне командування Сполучених Штатів заявило, що перекинуло до Карибського регіону авіаносні ударні групи. Причини не пояснили.
1: Новини на Українському радіо.
0: Київське «Динамо» – володар Кубку України із футболу 2026. У фіналі кияни переграли першоліговий Чернігів 3-1. Дублем за «Динамо» відзначився Віталій Буяльський, ще один гол на рахунку киян за Андрієм Ярмоленком. Це 14-та перемога «Динамо» у Кубку України і перший з 2021 року. Перемога у Кубку незалежно від результату у чемпіонаті гарантує киянам участь у першому раунді кваліфікації до Ліги Європи. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: У більшості регіонів України сьогодні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, лише у північно-східній частині без опадів. Температура в день 23-28 градусів тепла, на сході країни стовпчик термометра піднімуться до позначки у плюс 31. На Київщині сьогодні так само короткочасні дощі, в день із громами, температура в день 25-28 вище нуля. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Від студентської акції в університеті у Чернівцях до дипломатичних прийомів по всьому світу. День вишиванки за 20 років став не просто святом, а маркером української ідентичності, культурної дипломатії та спротиву російській пропаганді понад мільйонів людей по всьому світу. Але чи легко було перетворити вишиванку з етнічного одягу на глобальний символ України? Чому організаторам доводилося відстоювати саму ідею української вишиванки навіть усередині країни? Про історію створення свята у 2006 році, боротьбу за українські символи та про книгу, написану до 20-річчя цієї події, День вишиванки, свято мільйонів від студентської акції до світового масштабу, говоримо з її авторкою. Вона з нами на зв'язку. Українська письменниця, сценаристка, продюсерка, режисерка, журналістка та громадська діячка і голова громадської організації «Всесвітній день вишиванки» Леся Воронюк. Пані Лесю, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Коли у 2006 році ви запускали День вишиванки як студентську акцію, чи було відчуття, що українську ідентичність тоді доводиться буквально відвоювати навіть у власному культурному просторі? Чи це була винятково така фанова історія для однокурсників, і ви не очікували, що буде після?
2: І так, і так. З одного боку, це була в першу чергу ідея об'єднати друзів-однодумців, а з іншого боку, ми безперечно відчували, що перший рік, другий рік, коли одягалися у вишиті сорочки і проводили акцію, ми почувалися більше білими воронами, аніж завдяки, задля, і що цей рух відбувається дуже органічно. Спротив був серед деякої частини суспільства, бо говорили, що навіщо це. 20 років тому теж говорили цю унікальну формулу, що не на часі. Але ми дуже вірили в свою ідею. Ми були молодими, запальними студентами. І, звичайно, що не так просто зламати вмотивовану молодь.
1: На вашу думку, чи вдалося?
2: Ми за 20 років перетворили День вишиванки з невеличкої студентської акції до свята світового масштабу. Щороку 3 четверга травня до Дня вишиванки долучається понад 100 країн. Отже, я

0: вже можу зробити висновок, що все-таки ми перемагали багато років і перемогли усі негативні стратегії чи сценарії щодо свята.
1: Скажіть, а ви от якось зазначили, що День вишиванки часто робили не завдяки, а всупереч? Я до цього вже і в анонсі нашої розмови вела.
0: Так.
1: Хто би що найбільше опирався такій ідеї цього свята, цього заходу? Що, на вашу думку, тут домінувало? Державна байдужість, радянська спадщина, російський наратив про шароварщину?
0: Я думаю, що всі фактори, які ви перерахували, абсолютно працювали комплексно і більшою чи меншою мірою впливали на нас, але ми намагалися захищати свято і так захищаючи, викристалізовували його основну концепцію. Спочатку дуже багато було закидів, що чому день вишиванки? Давайте ми робити день національного вбрання, день вбрання етноменшин, фестиваль етнокультур. Тобто максимально розмити ідею від нашої первинної ідеї, на що ми відповідали, що ні, це буде день української вишитої сорочки. Ми говоримо про українську культуру з урахуванням і з повагою всіх народів, які живуть на території України. І, власне, вже згодом побачили, що до свята першими долучилися кримські татари, які одягали українську вишиванку. Потім інші народи, і таким чином вони демонструють, що вони є політичними українцями, що вони єдині з українською державою, з українськими цінностями. З боку Росії і російської інформаційної гібридної машини ми чули дуже багато закидів, бачили, аналізували їх. Теж такі, начебто, прості фрази, які ви теж чули. І мені дуже прикро, що багато українців їх повторювали, що одягнути вишиванку ще нічого не означає, що ви цим хочете показати, чи що патріотизм іншими речами чи вчинками вимірюється, але насправді патріотизм, ідентичність – це комплексне поняття. І туди, і говорячи про нього, не можна щось виокремити, а щось прибрати. Тобто і одягати вишиванку, і спілкуватись українською, і сплачувати податки, і залишатись працювати в Україні, і бути добросовісними. Це все формує нашу ідентичність. А ось тут ворожа пропаганда намагалася те, що стосується ідентичності культурної, вимивати на противагу тому, що є більш актуальні завдання. Ну, але це не так. Як бачимо, якраз культурна ідентичність дозволила в 22-му році нам встояти, дати Росії таку дуже ґрунтовну відсіч.
1: До речі, про Росію. От до війни, коли ви започаткували акцію, за вашими оцінками, коли вона стала такою масовою? Ну, в Україні, принаймні, да, інші міста почали долучатися і теж проводити такі дні вишиванок.
0: Вже наступного року до нашого свята долучився Запорізький університет, і носіями цієї акції скрізь, у всіх містах, в першу чергу були студенти, а потім вже ця акція масштабувалася на ширше населення. І десь за 5 років ми вже вийшли на міжнародний масштаб.
1: Міжнародний масштаб, а де можете пригадати, які країни, в яких країнах вперше прийшли такі акції з вишиванками?
0: Першими країнами, які долучалися, це була Греція, Італія, там, де було багато українок-заробітчанок. Тобто це був спочатку такий рух громадських ініціатив, об'єднань українських жіноцтв, українського жіноцтва. Потім почали долучатися і українські посольства. І наразі до свята долучається понад 100 країн світу. Щороку ми бачимо на карті і комунікуємо з організаторами по світу, і якісь країни додаються.
1: Як Росія реагувала на вашу акцію? Я ж думаю, до 2014 року була якась комунікація, може, не дуже активно, але студентське середовище і, я припускаю, що, можливо, була комунікація. Тут цікаво, як на це реагували. Тому що я знаю, є невелика кількість людей в Росії, ну, принаймні, мої знайомі, які цінують, яким це подобається, ну, але ж кожен по-різному оцінює. Що таке вишиванка? Тобто для когось це код нації, так хтось говорить. Для когось просто красивий одяг. І тут цікаво, чи усвідомлювали росіяни, що для чого ми робимо це?
0: Для мене особисто Росія завжди була ворогом іще до 2014 року. Щойно я себе осмислила як свідома людина, бо я виросла в родині, де дуже чітко давали оцінку і аналіз всьому, що українці пережили, і всього, чого натерпілись від росіян. Ми ніколи і ніяк не комунікували з російським там простором щодо Дня вишиванки тощо. До 2014 року українська громада в деяких російських містах ще могла долучатися до свята невеличкими акціями і невеличкими заходами. Після 2014 року очевидно, що це стало неможливим. Більше того, в 18-му чи 19-му році в Росії вийшов указ про День русской косоворотки. Вони повністю в нас змавпували ідею акції, опис акції, як вона повинна відзначатися, хто повинен бути основними носіями. І в них є навіть інструктаж, що це повинна бути молодіжна акція, що студентство рушійна сила, але очевидно, що це свято в Росії не прижилося, бо вони вторинні, у всьому вторинні, і крадіжки ідей не працюють, навіть якщо вони якось намагаються на себе натягнути те, що в нас є, їм не вдасться. Бо нема взагалі такого історичного поняття, як російський народ чи російська нація. В них немає традиційної своєї етнічної багатовікової культури. Тому очевидно, що їм немає що черпати з історії, як в нас. Ми беремо вишиту сорочку, і це пласти надбань, а в них цього немає. Тому нічого в них не вийшло. А те, що вони намагаються наразі красти з українських окупованих музеїв, на окупованих територіях, це окрема велика проблема, і після війни нам доведеться бути дуже наполегливими, щоб ці колекції назад повертати в Україну.
1: Це слушне зауваження. Дійсно, росіяни грабують, починаючи з 2014 року. І скажу так, і для мене це було відкриттям, що вони ворують не тільки в музеях якісь експонати, вони крали українську символіку із захоплених адміністративних будівель. Потім все це продавали і виявилося, що крадені українські тризуби з, там, умовно кажучи, з захопленої будівлі СБУ. Це такий трофей, який вони намагалися продати. І прапори українські продавали. Ну, це дійсно будемо ми довго відстежувати, де знаходяться наші речі, наша українська символіка. От що цікаво, і про що ми говоримо, День вишиванки, він виник без державної машини, бюджетів і офіційного статусу. І чи не є це доказом того, що найсильніші культурні сенси, вони все-таки народжуються не згори?
0: Найсильніші культурні сенси випрацьовує і викристалізовує сам народ. І якраз День вишиванки доводить те, що українці вміють об'єднуватися довкола наших рідних правдивих цінностей, і для цього не потрібно вигадувати офіційні свята, наприклад, там як День єдності чи День єднання, коли ми маємо День злуки, коли ми маємо День незалежності, коли ми маємо громадське свято неофіційне, День вишиванки. І це гарна історія, бо все-таки українське суспільство таким чином показує, що може саме формувати порядок денний, обирати свою історію, тиснути на органи державної влади чи на державні інституції, коли в цьому є потреба. Також я би дуже хотіла, щоб цю нашу єдність ми частіше використовували чи частіше до неї зверталися в моменти, коли необхідно відстоювати українську мову, зокрема, коли необхідно бути значно стійкими.

0: присвячена російській війні в Україні. Тобто для нас таке внутрішнє завдання є для команди, коли ми формуємо порядок денний, то використати День вишиванки як привід. Привід для розмови, привід зібратися, привід запросити іноземних колег, друзів, знайомих. А от уже саме свято наповнити дуже важливими і актуальними змістами тим, що сьогодні потрібно Україні. Тому ми формуємо кожного року тему свята, ми видаємо книги етнографічні, ми їздимо в експедиції, готуємо виставки, знімаємо документальні фільми для того, щоб на свято і в Україні організації, і за кордоном мали дуже якісне наповнення, мали якісні проєкти, які вивірені науковцями, фахівцями. Ми працюємо з Центром фольклору та етнографії Київського національного університету Шевченка з величезною кількістю майстрів та майстрів-реконструкторів і намагаємося тримати високу планку якості наших заходів.
1: Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і говоримо ми зараз із Лесею Воронюк, вона голова громадської організації «Всесвітній день вишиванки», про те, як відзначають у різних країнах і в Україні, зокрема, цей день. Вже ви зазначили, що вишиванка стала символом єдності українців у всьому світі, і не лише в Чернівцях, так, а й в інших країнах. Чи можна говорити про те, що культура зробила для міжнародної суб'єктності України більше, ніж роками робила офіційна дипломатія? Чи воно підсилює одне одну?
0: Безперечно, що культурний громадський сектор сьогодні підсилює українську публічну дипломатію і Міністерство закордонних справ. Ми можемо спостерігати таке налагодження комунікації з нами. Тобто є запит, наприклад, від Міністерства закордонних справ робити спільні стратегії і якісні проєкти. Тому це надзвичайно важливо, бо держава має свою стратегію розвитку, свої партнерства. Але, звичайно, що саме культурні діячі, культурні інституції можуть надати якісні проєкти і максимальне різноманіття культурних тем. Держава це не може сама виготовити в такій кількості. Ну і, власне, культура як явище, воно є абсолютно емоційно творчим, воно не може модеруватися державою. А от кооперація, коли ми виготовляємо, ми досліджуємо, ми створюємо культурні продукти, а вже державні інституції беруть у нас їх для того, щоб спільно за кордоном презентувати. Це гарний перевірений формат роботи, коли ми показуємо якісні результати за кордоном.
1: І маємо менше хвилинки, можливо, ви хочете щось додати.
0: Я дякую всім українцям, які впродовж 20 років долучалися до свята. Можливо, хтось тільки торік одягнув свою першу вишиванку, або цього року одягає свою першу вишиту сорочку. Нехай День вишиванки буде світлим днем, попри все, і будьмо єдиними, вірмо в наші цінності і бережімо українську державу.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що говорили ми з Лесею Воронюк, українською письменницею, сценаристкою, продюсеркою, режисеркою, журналісткою та громадською діячкою і головою громадської організації «Всесвітній день вишиванки» про те, як започатковувалося це свято, хто до нього долучився і про те, яке значення воно має для України у представленні нашої країни на міжнародній арені.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Близько 90 мільярдів доларів потрібно Україні на відновлення житла впродовж наступного десятиліття. І на цьому тлі уряд вирішив підпорядкувати Держмолоджитло і Укрфінжитло одній, скажімо так, парасольці. В Мінекономіки запевняють, що всі чинні програми для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і молоді продовжать працювати, натомість правозахисники б'ють на сполох. І говорять, що за красивими словами про так зване єдине вікно може стояти демонтаж ефективного насправді механізму пільгового житла для переселенців та інших вразливих.

0: груп. Про це детальніше будемо говорити з правозахисниками, з адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна» Альоною Луньовою. Альона, вітаю.
1: Вітаю.
0: І виконавчою директоркою громадського холдингу «Група впливу» Вікторією Золотухіною. Пані Вікторія, вітаю. Я озвучу тут позицію Мінекономіки. Прозвучала вона днями у нас в ефірі. Отже, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Петрук зазначив, цитую, про жодне об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла не йдеться, юридична та управлінська незалежність цих структур збережуться, не йдеться і про зміну їхніх керівників, змінюється лише орган управління, яким тепер буде Мінекономіки. Мета – створити єдине вікно для громадян, які потребують житла, а також єдину точку входу для міжнародних донорів, щоб підвищити ефективність використання коштів. На наступне десятиліття Україні потрібно орієнтовно 90 мільярдів доларів, щоб забезпечити попит українців на житло. Відповідно, уряд нині реалізує довгострокову стратегію його фінансування. Альона, ви так подивилися, ну, дуже скептично. Я одразу зрозуміла, що потрібно дати вам слово на якусь ремарку.
1: А пан заступник міністра не пояснив, навіщо нам єдине вікно? Тому що так здається, що єдине вікно – це прям якась панацея, що це від цього стане більше житла, від цього більше внутрішньопереміщених осіб зможуть отримати свій кут. Та? Мені здається, що ніхто це не пояснює. Зараз ми чуємо дійсно, як пояснення, що нам треба зробити єдине вікно, єдиний центр, він нам щось покращить, але як він покращить і чого раптом він має бути один, коли житлова політика в нас будується на різних, ну, диверсифікованих інструментах підтримки і надання житла. Мені здається, що це трошки суперечить загальній політиці уряду, тому що в нас є житлові програми, які стосуються тимчасового житла, соціального житла, Мінсоцполітики, є Мінвєд, та й Мінрозвитку, є Мінекономіки, до речі, єдиний з них всіх стосунку немає до житлової політики і формування. Але чомусь Держмолоджитло, як таке підприємство, до речі, неприбуткове, да, установа, яка має перейти раптом в Мінекономіки, і ми не маємо хвилюватися. Мені здається, що пан міністр щось не досказав.
0: А які думки у вас, пані Вікторія? Можливо, ви хочете щось додати з цього приводу і з приводу цитати?
2: Думки в мене аналогічні, я можу так назвати, але можу тут тільки навіть і доповнити, та, що, по-перше, незрозуміло, якщо ми навіть і допускаємо можливість, що є якась гіпотетична необхідність єдиного вікна або єдиного органу, що це там може бути. Але дійсно тоді запитання, чому це Мінекономіки, які взагалі не мають жодного відношення до формування житлової політики в Україні. По-друге, чому саме Держмолоджитло, яке, по суті, є зараз найефективніше неприбутковим органом в Україні, яке ефективно забезпечує економічно активних внутрішньопереміщених осіб та інших, да, вразливої групи населення житлом. Тому що зараз ось вони на цей момент забезпечили житлом 1609 сімей. Придбали житло за цією програмою саме внутрішньопереміщених осіб. І чому замість того, щоб вивчити їх досвід, вивчити їх ефективність і залучення грошей донорських, да, і взагалі як їх програми по всій Україні, тому що в них є і місцеві програми, так, які теж ефективні. Можливо, там не такі великі цифри, але тим не менш вони теж працюють в громадах. Замість того, щоб вивчити досвід Держмолоджитла, вивчити експертні думки, які озвучувалися нашими організаціями, коаліцією і іншими багатьма людьми, які працюють з вразливими категоріями, не вивчити це питання, не зрозуміти, можливо, навпаки, Держмолоджитло треба розвивати і до них, да, ну, зрозуміло, це не міністерство, але тим не менш, да, подумати, як можна їх досвід, їх практику поширити там або розширити. Чомусь на початку, я ще хочу нагадати, да, що йшлося не про об'єднання під одним тільки міністерством, а об'єднання ще з Укрфінжитлом. Просто після нашої такої активної озвучення цієї проблеми і прес-конференції, і наших звернень, і підтримки сотні-сотні внутрішньопереміщених осіб, які доєднались до заходів і до звернень, почалася вже риторика про об'єднання під одним міністерством. Але я хочу нагадати, що на початках це була не така риторика, і ми тут побоїмося, що це таке замилювання очей, і що через місяць, два чи три ми почуємо, що тепер ми хочемо там об'єднати вже структури як Укрфінжитло і Держмолоджитло. Тому тут не покладаємося.
0: Нагадайте, я з вашою колегою говорила, з юристкою благодійного фонду «Право на захист». Вона от говорила, чому неможливо юридично таке об'єднання. Нагадайте, так само. нашим слухачам, чому Держмолоджитло і Укрфінжитло не можна об'єднувати?
1: Тому що вони в двох різних формах існують, тому що Держмолоджитло – неприбуткова установа. Вона не створена для заробляння грошей. Вона акумулює донорські кошти і може через... Бо вона не бюджетні кошти розподіляє, а донорські кошти. Вона через прозорі процедури, зрозумілі донорам, залучає кошти. Це мільйони, десятки мільйонів євро щороку. За останні роки інституція існує там 30 років, наприклад. Укрфінжитло – це приватне акціонерне товариство. Це компанія, яка створена для отримання прибутку. І тому дві ці організаційні форми неможливо об'єднати.
0: А воно державне Укрфінжитло?
1: Так. Але воно при цьому створено, власне, тому умови отримання кредиту ЄСЛ, тому що Укрфінжитло оперує цією програмою, вони інші, ніж ті програми, які дає Держмолоджитло, тому що вони мають оперувати прибутком. Держмолоджитло не отримає прибутку.
0: З донорами ви спілкувалися, Держмолоджитло? Як вони на все це дивляться і, можливо, знаєте, які... Потенційно можуть бути кроки донорів після того, як Держмолоджитло перейде у підпорядкування Мінекономіки?
1: Де, по-перше, треба сказати, що принаймні, за словами Юлії Свириденко, 60 днів є там певного мораторію відсрочення цього рішення, що принаймні так було сказано на годині запитань до уряду. Я думаю, що ключове, що з донорами ніхто не комунікував це наперед. Мені здається, це основна історія, що не було так, що Міністерство економіки вивчило позицію донорів, прокомунікувало, пояснило хоча б їм, яка логіка цього об'єднання. Такого не було. Тобто ми знаємо, що з донорами наперед особливо не комунікували, і це, мені здається, є якраз критичним.
2: Так, але і з іншої сторони, коли вже почалися ось ці не попередні консультації, а вже в публічному просторі з'явилася інформація про таку ініціативу об'єднання, то ми знаємо, що донори, скажімо так, були в такому нерозумінні також, навіщо це відбувається, в них такі самі запитання. Плюс для них це великі ризики, тому що, я нагадаю, це ж не просто гроші там з одного рахунку перераховуються в інший рахунок, це укладаються великі договори, це певні зобов'язання як певних установ, так і України як держави, да, тому що ці установи, вони представляють державу Україну. І ми, коли підписуємо певні угоди, ми гарантуємо там певні дотримання певних правил і цієї угоди. Тому для донорів це було і питання взагалі дотримання угод, які вони підписали вже, і які ось підписані і плануються певні реалізація програм, тому що Держмолоджитло, вони весь цей час працювали і працюють. Тому те, що ми знаємо для донорів, це так само стало великим сюрпризом. Вони не розуміють, навіщо це відбувається. В них дуже багато запитань до нашого уряду, яким чином вони взагалі бачать це розподілення, скільки це часу займає. І взагалі, якщо, і плюс ми розуміємо, якщо донор побачить, що відбувається це об'єднання, або реорганізація певних структур. Якщо вони будуть дивитися, що їм не підходять ці нові умови або нова структура, вони будуть бачити якісь ризики для своїх грошей, грошей своїх платників податків своєї країни, вони можуть або заморозити, або там розірвати ці угоди, або забрати гроші. Тобто тут ми правозахисниками виступаємо за те, що це дуже і дуже великий ризик, який ніхто зараз, навіть якщо говорять, не переживайте, наші посадовці, ми будемо переживати, тому що тут немає спланованого майбутнього, тут величезні ризики, як втрати ефективності, скажімо так, цих Держмолоджитла, я буду тут конкретно говорити, про цю установу, так і взагалі існування цих програм і їх фінансування.
0: А кому зараз підпорядковане Держмолоджитло?
1: Міністерство розвитку громад і територій.
0: Тобто його хочуть передати тут, які аргументи?
1: Ми не знаємо, ніхто це публічно не комунікує. От ця теза про те, що треба нам одне вікно, начебто, як всі мають розуміти, навіщо, що це буде однозначно добре, воно так і комунікується, і то воно почало комунікуватися, коли ми вийшли з публічної комунікації, сказали, що дивіться, що планується. Наскільки нам відомо, Міністерство розвитку громад та територій не підтримує ідею переведення Держмолоджитла до Мінекономіки. Питання в тому, як на рівні, знову ж таки, відсутність прозорої адекватної комунікації і пояснення призводить до того, що ми мусимо думати над якимись теоріями, а раптом це там особисте, хтось когось за щось попросив. Тому що непрозора комунікація завжди породжує ці обговорення і підозру. Це дуже підриває довіру. Тому для нас важливо, щоб Міністерство економіки відверто і з нами, зокрема, прокомунікувало про із суспільством, прокомунікувало про мету таких кроків.
0: Чи були комунікації після того, як ви провели масштабну прес-конференцію?
1: Ні, такої комунікації з нами не було.
0: Але ж ви зверталися, тобто ви писали запити і намагалися зрозуміти, що відбувається.
1: Ми зверталися декілька разів. Перше таке публічне звернення було в квітні. На початку квітня ми звернулися і описали ризики дуже детально, що є ризики по донорам, що є ризики, які пов'язані з цією корпоративною історією, з тим, що це різні юридичні особи, що це загалом про непередбачуваність подальшої долі. А вже друга вийшла тоді, коли ми зрозуміли, що є проєкт постанови, який передбачає певні рухи в бік передачі цієї інституції. Тобто, попри застереження, які були озвучені, все рівно рухи ці, там, реєстрація проєкту постанови, початок узгодження цього документу всередині Кабміну, він почався. І тому ми вже вимушені були йти публічно і говорити про це. Те, що зараз пані Свириденко на годині запитань до уряду сказала, що ми на 60 там, днів ставимо на паузу це питання, не означає, що воно знято з порядку денного, очевидно. Питання в тому, що відбувся нещодавно розіграш, черговий розіграш квартир, і що, ймовірно, це час для того, щоб люди отримали кошти або для того, щоб перекласти договори. Ми не знаємо точно. Але ніякої комунікації з нами, з боку уряду, конкретно Мінекономіки, не було.
0: Основний фокус і вашої конференції, і прес-конференції, і загалом вашої комунікації – це те, що таке об'єднання, ну, по-перше, воно незаконне, юридично необґрунтоване і неможливе. По-друге, що постраждають програми саме для житла для переселенців. Так? А можете пояснити, порівняти, скільки переселенців, якщо маєте такі дані, отримали можливість взяти житло в кредит від Держмолоджитла і скільки від Укрфінжитла? Ну, будь-які цифри, які б могли дати уявлення, таке порівняння.
2: Дивіться, те, що говорила на початку, тобто це, напевно, без ось цього останнього розіграшу, тому що я ще не маю. Але от до цього, те, що я називала, це 1609 сімей, а якщо брати, за весь час, який існує, ця програма 3% житло для внутрішньопереміщених осіб, і це загалом 3761 людина. Тобто не людина, яка отримала, тобто сімей, ми розуміємо, 1609 отримали, але якщо брати, що там чоловік, дружина, діти, батьки, да, тобто вони рахують, хто проживає в цих, то ми розуміємо, що це 3601 людина. Щодо Укрфінжитла, тут важко нам сказати, тому що, по-перше, в них немає таких прям цільових. Можливо, цифри в них є цільові. Я маю на увазі, Альона говорила про Єоселю.
0: Скільки людей переселенців саме?
2: Так, тому що ми розуміємо, що в них є програма Єоселя, там є пільгове кредитування, але воно пільгове, але все рівно не зрівняти з тими умовами, яке має Держмолоджитло, і плюс у Держмолоджитло це суто для внутрішньопереміщених осіб. Єоселя, ми знаємо, що там для освітян, для медичних працівників, військовослужбовців, наукових діячів, якщо я так не помиляюсь, які серед них можуть бути внутрішньопереміщені особи. Також є окремі пільгові умови в перший рік. Там є певні компенсації за перший внесок, за перші платежі першого року. Я знаю, тобто останнє те, що ми брали довідку і запити, внутрішньопереміщені особи, які подавалися на цю компенсацію маленьку в перший рік, там не порівняти, там до... Там здається до 100 людей, там зовсім маленькі цифри, і зараз якраз теж вони хочуть проаналізувати, чому так відбувається. Але просто якщо порівняти навіть умови Єоселі для внутрішньопереміщених осіб, я не кажу, що Єоселя це погано, це мають бути різні в нас в країні пільгові іпотечні або просто іпотечні програми для різних громадян, різних категорій, але є суто для внутрішньопереміщених осіб пільгові, які можуть, скажімо, придбати житло, і ми це бачимо на дослідженні, як це впливає там далі на їх життя. Люди залишаються в Україні жити, вони вирішують не повертатися на покинуті місця проживання або виїжджати за кордон. Тому порівнювати ці дві програми можна, але не потрібно, тому що, по-перше, цільові, скажімо так, їх напрямки, вони різні. Тобто Єоселя – це одна програма для одних потреб, програма Держмолоджитла – це зовсім інша, і вона ефективна для внутрішньопереміщених осіб набагато і набагато разів. Ось, тому Держмолоджитло виграє по цифрам, це 100%.
1: Але питання в тому, що скільки б не було видано житла, його не буде достатньо. І тому Україна мала би бути зацікавлена в тому, щоб диверсифікувати ці програми, щоб вони були орієнтовані на різні групи. Тому що внутрішньо переміщені особи теж різні. Там ми говоримо про 4 там, і 2, наприклад, мільйони внутрішньо переміщених осіб, але частина з них має житло, частина з них потребує тимчасового житла, частина може бути там отримана соціальне житло. І треба розуміти, що ці потреби дуже великі. І однією програмою Держмолоджитло цю проблему не можна вирішити. Але те, що серед цих внутрішньо переміщених осіб є ті, для яких Держмолоджитло підходить, як така, яка може задовольнити їхні потреби, і вони можуть там, не даючи там величезний перший внесок 20%, але претендувати на отримання житла, це важливо. І тому треба зберігати ті практики, які є, ті добрі практики. Вони можна покращувати, можна більше грошей залучати, і ми готові завжди говорити, давайте разом залучати більше грошей, але просто зупиняти і просто передавати, просто щось ламати, це неправильно.
0: Якщо досліджували тему, які країни готові фінансувати створення житла для переселенців в Україні?
1: Ми спеціально це не аналізували, але зараз донорами, наприклад, Держмолоджитло є не конкретні країни, а установи або організації. Є міжнародна організація з міграції, є банки. Mm-hmm. Тобто є такі великі програми. Але Держмолоджитлом не обмежуються ці програми. Можуть бути прямі комунікації між конкретними громадами, наприклад, там Маріупольська громада, Бахмутська громада. Вони можуть залучати донорське фінансування. І це такий процес, коли конкретні громади можуть прямо. Так роблять, так роблять, залучають, будують. Тому що іпотечне кредитування – одна історія, побудова житла – це інша історія, залучення на в села людей – це там і фермерське господарство, і фінансування, підтримки – це інше. Власне, тому ми говоримо про різні інструменти.
0: І я зараз подумала, що такі, ну, не знаю, чи доречно говорити чвари навколо, ну, от зараз, якщо ми говоримо про Держмолоджитло і Укрфінжитло, да, і Мінекономіки, воно трохи, ну, відлякує біженців за кордоном, які, можливо, міркують про повернення, і тут вони розуміють, що якось те, що було налагоджено за стільки років, може зараз зіпсуватися і краще залишатися в тій стабільності, яку, можливо, дає країна, яка приймає їх як біженця.
1: Я думаю, що питання з Держмолоджитлом не буде єдиним, але так.
0: Ну, так.
1: Але
0: ну,
1: питання, що коли держава може на власний розсуд зробити будь-що, навіть контрінтуїтивно, не дуже логічно, не обґрунтовуючи, то виникає питання, а яка ще рівень та передбачуваності дій держави? І такі кроки Міністерства економіки, чим би вони не були покликані саме зараз, без пояснень, без аргументації, просто тому, що вони можуть це зробити, воно демонструє зовсім не те, що хотілося б бачити від своєї країни. Все-таки хотілося б трошки більше і участі, і комунікації, і пояснень, тому що врешті ця держава, вона має все-таки соціальні функції. Нам дуже би хотілося, щоб ці соціальні функції були все-таки вони на першому плані.
0: Ще я хочу запитати наостанок, чи будете ви надалі намагатися комунікувати з Мінекономіки для того, щоб зрозуміти, що зрештою відбувається, і чи буде це об'єднання, чи не буде об'єднання, і чи маєте ви, як представники правозахисних організацій, механізми?
2: На перше питання 100% ми будемо продовжувати комунікувати, ми будемо слідкувати за цією ситуацією. Дійсно, ці 60 днів мораторію, ми будемо моніторити, що в ці 60 днів відбувається. І тут звертаємося до Мінекономіки. Окремо хочу також звернути увагу, що це і рішення прем'єр-міністерки пані Свириденко, тому що вона також велику роль відіграє в цьому процесі. Тому дійсно це питання ми не будемо випускати, ми далі будемо вести і комунікації із урядом, із громадським сектором і з донорами, тому що це питання, воно, скажімо так, воно важливе як із точки зору конкретної програми і конкретного Держмолоджитла, але це і про певні підходи зараз держави у вирішенні взагалі соціальних таких питань. Тому що дійсно без консультацій, без аргументованих пояснень, що відбувається, це дуже погана історія для всіх інших питань, які не тільки стосуються внутрішньо переміщених осіб, а загалом в нашій Україні.
0: Маю вже дякувати, прощатися і дякувати. Я нагадаю, що в студії Українського радіо була Альона Луньова, адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна», і Вікторія Золотухіна, виконавча директорка громадського холдингу «Група впливу». Ми говорили про те, до чого може призвести і які ризики несе у собі потенційно об'єднання Держмолоджитла і Укрфінжитла під керівництвом Мінекономіки.
3: Ви слухаєте Українське радіо.
4: Українське радіо рекомендує

Почуй під гору чи згори, а я постійно щось тайпру. А мені кажуть, що я друг, казали часто, що я друг, але за партою самотньо всі ці роки веду гру. А мені кажуть, подивись, чиїсь оцінка летять весь, поки на задній парті сміх і сльози і тихенький виск. А мені краще там, де всі сміються щиро від душі, бо у селі в ставках не води.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні четвер, 21 травня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Вночі пролунали вибухи у трьох містах України. Росія розглядає Білорусь та Брянську область РФ як можливі напрямки для додаткових атак на північні регіони, заявив президент Зеленський. Сьогодні Україна та українці у світі відзначають 20-річчя Всесвітнього дня вишиванки. Про це та інше далі детально, а зараз діє тривога в різних регіонах, саме в частині Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей, а також на всій території Донецької та Запорізької. Залишайтесь у укритті. Вночі вибухи пролунали у трьох містах – Сумах та Дніпрі. Як повідомили кореспонденти Суспільного, також у передмісті Харкова було чутно два вибухи. Подробиці щодо можливих наслідків згодом. Росія розглядає Білорусь та Брянську область РФ як можливі напрямки для додаткових атак на північні регіони України, Чернігівсько-Київський напрям. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення. Він зазначив, що Україна вже працює над посиленням оборони на цьому напрямку, а військовому командуванню поставлено відповідні завдання. Тривають також превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо окремих регіонів Росії, звідки може походити загроза.
3: Я розраховую, що МЗС України буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі. Треба посилити тиск і посилити координацію з нашими партнерами. Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти, наслідки для них будуть значними. Додаткові завдання щодо цієї загрози є для нашої розвідки поки не публічні завдання. Окремо, щодо російської території у нас теж є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу.
2: Шевченківський райсуд Києва виправдав Юсуфа Мамешева, який є ключовим свідком у справі проти детектива НАБУ Руслана Магомеда Расулова. Про це прес-служба Офісу Генпрокурора повідомила в коментарі Суспільному. Адвокат Юсуфа Мамешева Володимир Охріменко в коментарі Суспільному підтвердив, що суд виправдав Юсуфа Мамешева у зв'язку з недоведеністю, що в його діях є склад кримінального правопорушення. Прес-службі Офісу Генпрокурора заявили, що сторона обвинувачення має намір оскаржити виправдувальний вирок. У відомстві зазначили, що після отримання повного тексту судового рішення прокурори проаналізують його мотивувальну частину та підготують апеляційну скаргу. СБУ звинуватила співробітника НАБУ Руслана Магомеда Расулова та його батька сентября у нібито продажу технічних конопель представникам сектору економіки Росії.

0: Лісти, вони завжди погані. Вони все там порушують правила, вони все роблять неправильно і так далі. І от у росіян до самого останнього моменту саме така була ситуація. У них війна відбувалася в телевізорі. Вони дивляться, о, там наші там підпалили там український якийсь завод. Це з їхньої точки зору так виглядає. І до них війна докатилася до москвичей. От тільки-тільки от останніми тижнями, коли конкретно вони навіть дивилися, москвичі дивилися на ТОПСі. Хто все іде нафтовий дощ, та й хай собі іде. Ми поїдемо відпочивати в Туреччину. Ну тобто нічого страшного не відбувається, то проблеми якогось там то все. І от коли докатилася війна до Москви, коли в Москві повітряна тривога, коли в Москві палає там НПЗ, коли під Москвою вибухають заводи, от тоді вони починають відчувати. А втрати для них взагалі нічого не означають. Вони дивляться на цю всю ситуацію. Ну тобто, як. От я був на Доуде і там виступав Портніков, до нього можна там по-різному ставитися, але він сказав дуже одну розумну думку. Він сказав так, що в нього там велика аудиторія в Ютубі. Він каже, що там приблизно 30% його аудиторії це росіяни. Але каже, я не можу уявити собі ситуацію, щоб я зміг затягнути якихось росіян дивитися його Ютуб, який навіть якщо він його буде вести повністю російською мовою, бо для них ми представники чужої футбольної команди, ми фанати іншої футбольної команди, і ми погані. Навіть з огляду на те, що і Путін для них теж поганий. Ну тобто є там опозиція російська, але для них Путін ближче, ніж ми. Ось так воно дуже дивно виглядає. Тому втрати, які несуть Росія, для них нічого не означає. Для них набагато важливіше, коли вони бачать стовп чорного дима в їх рідному місті. От тоді війна прийшла до них, і це набагато важливіше, ніж там 140, там 150 тисяч, чи навіть мільйон втрат, які відбулися в Росії.
1: Але зрушення, звісно, у масовій свідомості, вони дуже рідко відбуваються раптово. Для цього потрібно накопичення і далі деякий час, можливо, навіть і покоління. Ми самі знаємо, як це відбувається, але там це набагато складніше. До речі, Путін з'їздив до Китаю і от в чергове не вдалося переконати Сі схвалити побудову газопроводу Сила Сибіру-2, попри те, що і гарні танці, квіти, і, не знаю, ледь там не портрети, де вони разом зображені, але не домігся свого, тому, звісно, продовжує ось цю агресію щодо України, перебуваючи, по суті, ізгоєм на світовому рівні. Ну, але така доля Путіна. Дякую вам, пане Павле. Засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний був з нами.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку, у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Президент Володимир Зеленський анонсував відкриття переговорних кластерів у процесі вступу України до Євросоюзу. На нафтопереробному заводі у російській Сизрені вирує пожежа. Влада писала про небезпеку дронів. Про деталі за мить. Зараз діє тривога у низці областей. В Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, частково Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Сумській та Харківській. Будьте обережні. Президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття переговорних кластерів у процесі вступу України до Євросоюзу. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні. За його словами, Україна готова до подальшої комунікації за участі міжнародних партнерів.
4: Ми отримуємо сигнали, що відкриття кластерів для України в переговорному процесі з Європейським Союзом наближається. Це важливо, дуже важливо для нас. Україна виконала все, що потрібно було для цього прогресу. Вже ближче і запуск програми європейської підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро. Перші транші ми очікуємо на ближчими тижнями.
3: Генеральний секретар НАТО Марк Рюте вважає абсурдними заяви Росії про можливий запуск українських дронів із території Латвії. Про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі. Вони там через безрозсудний, незаконний, повномасштабний напад Росії, який почався у 2022 році, сказав Рюте. Водночас генсек НАТО зазначив, що не володіє інформацією про те, що Росія навмисне перенаправляє дрони з України на територію союзників, про що заявляли у Києві. Нагадаю, 19 травня служба зовнішньої розвідки РФ у своїй заяві звинуватила Латвію у буцімто наданні згоди на запуск зі своєї території українських дронів по об'єктах у Росії. У МЗС України спростували ці заяви російської сторони. Латвійська влада також назвала ці заяви брехнею. ядерні боєприпаси для комплексу.

0: Іскандер М доправили до Білорусі під час навчання ядерних сил, повідомили в Міноборони РФ, передає телеграм-канал Астра. Нагадаю, в Росії тривають триденні ядерні навчання, під час яких відпрацьовується підготовка та застосування ядерної зброї, розміщеної на території Білорусі. Також російські військовики інформували про підготовку ракетних комплексів Іскандер М до навчальних пусків. До навчань залучено понад 64 тисячі військовослужбовців, більше 7800 одиниць спецтехніки, в тому числі понад 200 ракетних пускових установок. У місті Сизрень Самарської області Росії спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, повідомляє телеграм-канал «Астра» з посиланням на місцевих жителів. Зазначають, що палає одна з установок переробки нафти. Місцевий губернатор В'ячеслав Федорищев в телеграмі повідомив, що в області ввели режим «Безпілотна небезпека», а також, що у регіоні діє режим «Килим», який закриває повітряний простір для польотів. Про пожежу на заводі губернатор нічого не написав, лише нагадав, що знімати і публікувати фото і відео атаки та її наслідків заборонено. Сизеринський НПЗ вже багато років був під атакою, в кінці квітня. Цей завод багато разів був під атакою. І цей завод щорічно переробляє від 7 до майже 9 мільйонів тонн нафти на рік. Він задіяний у забезпеченні Збройних сил Росії. Росавіація повідомляє про закриття низки аеропортів в РФ, зокрема Саратова, Нижнього Новгорода, Пензи, Махачкали та Калуги. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні в день пройдуть короткочасні дощі з грозами. У південних, більшості західних, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській областях в окремих районах значні дощі, град та шквали. 15-20 метрів за секунду лише на північному сході без опадів. Температура 23-28, а на сході до 31 градусу. На заході і південному заході 18-23. На Київщині місцями короткочасний дощ, подекуди гроза, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 25-28 градусів, і зараз у столиці температура 19 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
1: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: сайті ЛНРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю ще раз слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Сьогодні Всесвітній день вишиванки, Міжнародний день вишиванки. У будь-якому разі про цей елемент, про цей символ, про цей код нашої нації ми часто говоримо. Ми часто вдягаємо вже і в повсякденні цей одяг, що вважався донедавна таким урочисто-святковим. І, можливо, для декого саме ось такий день, коли 3-4 травня можна було вдягнути вишиванку. А зараз можна з елементами вишивки носити будь-яку який одяг. Утім, все одно саме в цей день ми пильну увагу приділяємо абсолютно всім моментам і, зокрема, тим подіям, які приурочені до цього дня. Отже, до Всесвітнього дня вишиванки, а також до Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття о 14 годині на території музею «Київська фортеця» відбудеться захід, присвячений проєкту «Оновлена, єдина, цілісна, соборна і непереможна Україна». Авторка цього проєкту – народна майстриня України з вишивки Марія Залізня. Зараз з нами на зв'язку. Пані Марія, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Отже, насамперед, що покликаний проєкт показати, розповісти, донести або, можливо, зафіксувати?
2: Цей проєкт – це наша культурна зброя. Маніфест і водночас дипломатичний маніфест. Ми прагнули показати в цьому проєкті Україну через призму вишивки у трьох часових вимірах. Перший вимір – це наше коріння, автентична українська спадщина, українські строї та унікальні експонати з колекції Юрія Мельничука. Другий вимір – це країна сьогодення, де йде війна. Це сорочки для наших захисників і захисниць з проєкту Оксани Поступак, сорочка для захисника. Дівчата відшили вже, боюсь помилитися, близько тисячі або більше тисячі сорочок, яких воюють наші захисники. Вони це роблять безкоштовно. Є дуже велика потреба в тканині. Тому якщо хтось хоче долучитися і допомогти на тканину, будь ласка, Оксана Поступак, сорочка для захисника. Допоможіть, будь ласка, дякую. Друге – це сучасні та автентичні строї, які сьогодні стали символом незламності та національної єдності. А третій вимір – це наше майбутнє, біла сукня, оновлена, непереможна соборна Україна, як символ святості і непереможності, яку вишивали майстри Всеукраїнського центру килимарства та вишивки міста Решетилівки. Це був не просто показ мод і українського вишитого вбрання. Це була історія, показ історії нашої ідентичності, зафіксована у візерунках, символах і швах.
1: Отже, це така своєрідна виставка, де можна побачити різні напрямки, які об'єднуються часом, об'єднуються подіями, обставинами, історичними, зокрема. А якщо говорити про тяглість цього проєкту, це у вас нова ідея чи щось подібне ви вже реалізовували?
2: Ні, ще не реалізовувала. Це ідея нова, яка у мене з'явилася після того, як в 2023 році на зимовій сесії в ПАРЕ у Страсбурзі було виставлено червоне плаття британської дизайнерки Крісті Мерлоу, це плаття вишивали понад 13 років. Його вишивали по цілому світі. Всі знедолені, всі жінки, які попали в якісь тяжкі життєві ситуації. І українка була 273-я. Я мала закінчити це плаття. Вишивала зорі, символ Європейського Союзу, тих 12 зірок. І ви знаєте, коли я побачила вишивку на цьому платі, і мені так стало боляче, тому що там було вишито все. Напевно, все, що було дороге для тих людей, які вишивали. Там були попугайчики, там були пляшки з шампанським, там були квіточки, там була залізна дорога. І мені так стало боляче. Я думаю, Боже, а наша Україна має таке розмаїття швів і технік. Вже відомо понад 300 швів і технік. Це тільки відомих, а ще скільки не вивчено. І я підійшла до Крісті і кажу, чи ти дозволиш скористатися твоєю ідеєю і створити в Україні таке біле плаття, щоб показати всі техніки, щоб об'єднати всі регіони від Карпат до Донбасу, від Полісся до Криму, щоб показати єдність українського народу, всі техніки. І вона сказала: так, Марія, немає питань, створюй, і колись ми разом виставимо твоє біле плаття і моє червоне. І так народилася така ідея.
1: Пані Марія, я правильно розумію, що сукня зараз лише в процесі, тобто вона створюватиметься, можливо, не один місяць і не один рік? Чи вона вже готова?
2: Сукня вже готова, і вона сьогодні буде і вона була представлена в Раді Європи ще в 23-му році. Ви знаєте, українські майстри і жінки, вони роблять чудеса, вони роблять дива. Це ідея виникла в січні, а в жовтні ми вже представили дефіле. Я звернулася до Юрія Мельничука, який мене підтримав, дякую йому. Звернулася до майстрів, які в Києві, які відшили безплатно сорочки на подарунки для проєкту. Я звернулася в Решетилівку, де Надія Вакуленка, з Надією Вакуленкою, якою ми не були знайомі, але вона з радістю, вона повірила мені, вона підтримала. І майстри, значить, плаття, візерунок, символи розроблялися приблизно 3 місяці. І на протязі 6 місяців 5 майстрів вручну його відшивали. І ми створили такий символ незламності нашої непереможної України, яка виходить з дітками, як символ повернення наших дітей з полону, яких викрала Росія, яка чинить геноцид проти майбутнього України. І вона в білому вінку. Отака майбутня, наша рідна, непереможна Україна. І так що плаття вже готове, воно вже було в Страсбурзі, в Раді Європи, в Празі на фестивалі.
1: Ага, і на помандрували так, вже.
2: Так, і зараз воно в рідній Україні. Це для мене дуже важливо, тому що Україна подарувала мені життя, дарує мені силу для життя і подарувала такий дар для вишивки. І тому для мене це сьогодні дуже-дуже важливий день.
1: І це дуже відчувається, до речі, емоційно. Дякую вам за те, що приєдналися і розповідаєте, і за вашу роботу в цілому. Пані Марія, нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами авторка проєкту «Оновлена, єдина, цілісна, соборна і непереможна Україна», народна майстриня України з вишивки Марія Залізняк. Ви сказали, що сукню вже повозили трошечки європейським континентом. Чи плануєте далі поширювати ось таку практику? І чи це просто показ, чи, можливо, ви ще й додаєте розповідь про те, що саме зображене, вишите і що поєднує?
2: Так, ми розповідаємо, значить, проєкт розвивається разом з нами, тому що, наприклад, у 23-му році в Раді Європи він був приурочений до Голодомору. І я дуже пишаюся тим, що після нашого проєкту Рада Європи практично одноголосно, один депутат був проти, прийняла резолюцію, де визнала Голодомор України, де визнала Голодомор Україні геноцидом українського народу, де визнала, що він був штучно створений, щоб знищити українську націю, її мову, її культуру, традиції, і закликала країни світу приєднатися до цього і в своїх парламентах визнати Голодомор України на державному рівні. А також з проєктом, перепрошую, Сан-К'ю, автором якого є генеральний секретар Міжнародної антикорупційної асамблеї В'ячеслав Саєнко, меседжером його проєкту є подяка всім країнам, які допомагають Україні, ми співпрацюємо. Ми вже один раз провели його в Празі, і тепер продовжуємо співпрацю, і вже плануємо з 27-го року щорічно проводити у Празі фестиваль українських народних колективів та вишивки.
1: Якщо говорити про колектив, який тут вас об'єднує, починаючи зі столиці України, а далі рухається своїми роботами, зокрема, по світу і демонструє все те, чим ми багаті, чим ми щедрі, до речі, бо про це теж варто говорити, то ці люди, це, скажімо, майстри, які просто долучаються до вас, чи це ваша команда, яка постійно з вами працює, над чим зараз, до речі, от якщо я розумію, проєкт забрав, напевне, левину долю, левову долю всього вашого часу, але разом із тим, очевидно, паралельно щось теж майстри створюють.
2: Так, так, ми працюємо, так, я не сказала, що проект росте і оновлюється, і ми завжди, коли він проорочений до Голодомору, ми розказуємо про ті лихоліття і ті жахіття, які робила Московія на українських теренах, як знищувала наших людей, нашу інтелігенцію, дітей всіх. На 24-му році, чи в 25-му, перепрошую, вже не згадаю, проєкт був також у Раді Європи, де він був у Раді Європи на Конгресі місцевих влад, де він був присвячений збереженню культурної спадщини України. Там ми теж розповідали про культурну спадщину, про надбання України, скільки було знищено експонатів, сорочок. І це все робила Московія. Потім в Києві до Дня вишиванки я буду розповідати про вишиванку, і ми будемо показувати експонати, які відшили строї. Особливо увага в нашому проєкті – це є діти, як наше майбутнє. Тому в проєкті беруть участь люди різного віку, різних поколінь, малі, дорослі, малолітні, великі, низькі, високі, з особливостями. Народ України – це не моделі, це простий народ України, який може донести. От знаєте, є так, от вийшла дівчинка, і ти вже розумієш, хто вона, тому що Україна в її серці, в її очах, в її посмішці, її в статурі. От вона українка, вона найгарніша. От в нас працюють моделі, яких ми набираємо там, де ми є. Тобто, якщо ми в Страсбурзі, нас підтримує там українська діаспора, також на діаспора українців, які народилися вже у Франції, але підтримують Україну, бережуть українську традицію. Навіть до мене на курси приходять французи, значить, як би правильно сказати, французькі дружини наших українських чоловіків, які там вже народилися, та які гарно вишивають. І в Чехії, це значить, чехи нас підтримали і також українців. Україні прийшлося теж шукати моделей. Поміг університет Шевченка, помогла академія, по-моєму, оркестр погранич наших прикордонників, помогли школи, які знаходяться на території Печерської райшадміністрації. Дуже-дуже багато людей долучилося. Зараз ще нам допомогла Академія керівних кадрів культури. Дуже-дуже багато людей долучилося, і я дуже дякую всім і кожному.
1: І головне, якщо сьогодні буде можливість, хто живе в столиці, хто, можливо, буде проїздом, 14-та година, територія музею «Київська фортеця», ось там буде захід, присвячений проєкту «Оновлена єдина цілісна соборна і непереможна Україна», де можна буде побачити вишивані речі. Пані Марія, а якщо говорити про вишивку з погляду її розвитку, ми знаємо ті усталені і притаманні для кожного регіону візерунки, якісь фрагменти, які елементи, які використовуються. На сьогоднішній день, наскільки вишивка розвивається в тому, що додається щось нове? І який, можливо, регіон тут найпрогресивніший?
2: Ви знаєте, не можна так сказати, що є якийсь регіон найпрогресивніший, тому що працюють майстри, які досліджують вишивки всіх регіонів. Наприклад, є на Покутті група майстрів, які от досліджують свої, є на Гуцульщині, скажімо, є в Дрогобицьку сорочку, є Переяслівську, є Полтавщина, є Львівщина. Словом, є групи людей-майстрів, які досліджують, скажімо, місцеву локацію і вивчають там шви, крої, і це все відтворюють. Але вишивка, ну, ви самі розумієте, ми розвиваємося, йдемо вперед, так само і вишивка. І от зараз в вишивці з'явився новий напрям – мілітарна вишивка. Угу. Це поєднання традиційних українських орнаментів з сучасною символікою та з сенсами захисту для України. Це сорочка для захисника, це використання в роботі вже інших кольорів тканини, там оливковий, значить, кольору хакі, пісочний, сірий. Значить, ми на них переплітаються вже із військовою тематикою, там всякі елементи зброї, елементи з шевронами вишиваємо, елементи боротьби українського народу, назви міст, закодовані імена. Але все одно традиційний український орнамент надалі залишається оберегом.
1: І його зберігають, його відтворюють, і його, зрештою, використовують на елементах сучасного одягу. Ось так може відбуватися трансформація, так, певна у розвитку вишиванки. Так. А щодо майстрів, наскільки охоче сьогодні йдуть або займаються саме цим мистецтвом? Наскільки поширена ця практика відтворювати вишивку, займатися нею? І саме от якщо говорити про збереження традиційних орнаментів?
2: Ви знаєте, у мене є дві мрії. Одна мрія – це створити разом, скажімо, це не моя, це задум Юрія Мільничука, але я його дуже радо підтримала, і якщо вдасться це втілити в життя, то я буду рахувати, що я не живу по факту народження. Це створити в Україні український будинок вишивки і костюма, де ми будемо вивчати всі старовинні шви, сорочки, зберігати їх відповідно до їхнього стану, до їхньої цінності, де буде колекція, яку можна буде оглянути в будь-який час, де будуть майстерні, де можна буде відшити будь-який одяг. От ви прийдете до нас в будинок і скажете, а я хочу ось цю сорочку, і є майстриня, яка вам відшиє, чи цю корсетку, чи от такий горсик, чи зробити, наприклад, таке взуття, щоб були навчальні класи, де ми могли б навчати дітей, дорослих, літніх людей, всіх, хто хоче вишивати, де буде готельня кімната, якщо приїде хтось, скажімо, з якогось регіону навчати, щоб він мав де зупинитися. Оце така мрія. А друга мрія, щоб вишивали всі, вся Україна, так як колись, кожна дівчина, кожна жінка, кожна мама, щоб мама, яка народила дитинку, вишила оту першу сорочечку Льолю, де вона закладає програму своєї дитини на життя, на захист, на здоров'я, щоб та дитина була щаслива, щоб жила в мирі. І та сорочечка оберігає ту дитинку. І орієнтир цієї дитини в житті – мама. Її ціле життя.
1: Вже визначає. Хороші мрії, пані Марія. Я щиро дякую вам за розмову і щиро бажаю, щоб ваші мрії здійснилися. Слухачам Українського радіо нагадаю, що з нами на зв'язку була Марія Залізняк, авторка проєкту «Оновлена, єдина, цілісна, соборна і непереможна Україна, народна майстриня України з вишивки».
0: Українське радіо. Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу 1-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміховій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
8: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
6: Соціальна реклама.
9: Важливо знати.
10: Як відомо, підпис людини – це особистий знак згоди, що має повну юридичну силу. Особливо, коли йдеться про важливі документи, які посвідчуються нотаріально. Але що робити, якщо людина не може підписати документ власноруч? Законодавство передбачає рішення для різних ситуацій, щоб захистити права кожного громадянина. Якщо людина через фізичний стан чи хворобу не може підписатися, за її дорученням це може зробити інша особа. Але виключно у присутності самої людини та нотаріуса. Причина, з якої особа не змогла підписати документ, обов'язково указується у тексті правочину. Що важливо, особа, яка підписує документ замість іншої, не може бути стороною цього правочину або отримувати від нього вигоду. Якщо людина із порушенням слуху або слуху та мовлення письменна, вона самостійно читає і підписує документ. Якщо ж підписання неможливе, обов'язковою є присутність сурдоперекладача. Він своїм підписом засвідчує, що зміст документа повністю відповідає волі та намірам учасника. Якщо людина не володіє мовою, якою ведеться нотаріальне діловодство, текст документа має бути перекладений нотаріусом або перекладачем – усно чи письмово. Особа підписує документ тією мовою, якою володіє. Також варто пам'ятати, що використання факсимільного підпису, штампа із підписом, категорично не допускається. Для прозорості та належного обліку інформація про осіб, які підписали документ на прохання інших, включно із перекладачами, вноситься до графи 3 реєстру для реєстрації нотаріальних дій, а в графі 7 цього ж реєстру вони ставлять свої підписи.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Бійці протиповітряної оборони знешкодили 109 безпілотників, якими вночі атакувала Росія. На Покровському відтинку фронту російські війська збільшили використання так званих нічних дронів. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, а саме в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, частково Харківській, Полтавській, Херсонській, Черкаській, Сумській та Чернігівській. Будьте обережні. Цієї ночі російське військо атакувало балістичною ракетою «Іскандер-М» та застосувало 116 безпілотників, серед яких були шахеди, зокрема і реактивні «Гербери», і «Талмаси», і дрони-імітатори «Пародія». Про це інформує прес-центр повітряних сил у Фейсбуці. Бійці протиповітряної оборони знешкодили 109 БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних безпілотників в 5 місцях. Уламки впали на 4 локаціях. На Покровському відтинку фронту в зоні відповідальності 152-ї окремої Єгорської бригади імені Симона Петлюри російські війська збільшили кількість використання так званих нічних дронів, розповіла в ефірі Суспільного начальниця відділення комунікації бригади Катерина Мирончук. За її словами, кількість нічних вилітів російських безпілотників збільшилася в рази.
2: Цієї ночі ворог активно застосовував нічні дрони для того, щоб вишукати наші позиції, наші гарматні установки і тому подібне. Значна кількість саме безпілотних літальних апаратів була знищена та подавлена підрозділами 152-ї окремої єгерської бригади цієї ночі. Ми відмічаємо те, що збільшилася кількість саме нічних польотів. Тобто вони намагаються знайти якісь теплові сигнатури, можливо, хтось десь вийшов, можливо, десь якась техніка починає відсвічувати. Але кількість саме нічних вилітів збільшилася в кілька разів.
1: Минулої доби на Покровському напрямку українські вояки зупинили 35 штурмів, інформує Генштаб. Росіяни збільшили кількість атак до 27 на Костянтинівському напрямку. Минулої доби раніше їх було 14. Також росіяни 13 разів атакували на Лиманському напрямку фронту. Через російські обстріли минулої доби загинув мирний житель в Олексієво-Дружківці на Донеччині, і ще 11 людей в області за добу дістали поранення, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Також він згадав у своєму дописі День вишиванки і привітав жителів області з цим днем. Він написав, коли ворог хоче знищити народ, він спершу намагається забрати його символи, пам'ять і голос. Саме тому українська вишиванка для нас більше, ніж просто одяг. Її носять військові після бойових виїздів, діти в евакуації, лікарі після важких чергувань, люди в містах і селах під обстрілами. Це про внутрішні відчуття. Я українець, і в мене є коріння, яке ніхто не вирве. З Днем вишиванки, Донеччино. З Днем вишиванки, Україно. В Україні триває акція «Рушник надії». Її розпочали в липні торік на підтримку родин військовополонених і зниклих безвісти захисників. Сім'ї по черзі створюють вишиванку на одному полотні. На Буковині сестри полоненого військового 3-ї штурмової бригади Василя Микитюка взяли участь в акції «Рушник надії». Із Юліаною та Марією спілкувалася кореспондентка Суспільного Аліна Хрещук.
3: Руки трусяться. Я так кожного разу, скільки б разів не сідав за це.
4: Сестра полоненого бійця Юліана Оліник вишиває рушник надії. Його по черзі шиють родини зниклих безвісти та полонених, каже Юліана.
3: На цьому рушничку, крім того, що є віра і надія, на ньому є ще дуже багато сліз. Бо тому що ти сидиш, вишиваєш, і воно саме. Ми робимо це для того, щоб полегшити свій біль, для того, щоб не втрачати надії, і для того, щоб підсилювати свою віру у те, що скоро всі будуть вдома, і брат скоро буде вдома.
4: Василь Микитюк потрапив у полон торік у серпні. Російські військові знайшли його у бліндажі, куди Василь заховався під час скиду дрону.
5: Він потрапив в полон, але ми цього ще не знали. 16-го ми були на відпочинку з родиною, і до мене дзвонить якийсь номер телефону. І всі почали кричати, що це з Росії дзвонять. Я беру слухавку. Перше моє запитання – де ти? У відповідь я почула в полоні.
4: Пізніше сім'я побачила відео з допиту. Після нього зрозуміли, що Василь має травмовану не лише голову, але й ногу.
5: Це важко морально кожного вечора. Це важко фізично, тому що від тебе забрали твою частинку, частинку твоєї душі. Ти не знаєш, як він себе там почуває. Ти не знаєш, в який в нього стан.
6: Ти взагалі про нього нічого не знаєш. Як його рани? А якщо ті рани гниють? Вони ж там і психологічно тиснуть на людину, щоб людина здавалася.
4: Сестри кажуть, морально важко переживати цей період, бо гостро відчувають рідність з братом. Коли вишивають рушник надії, дещо полегшують біль і пригадують, як раніше на свята одягали вишиванки, які готувала для них бабуся. Сестри пишуть листи брату, однак не знають, чи він отримав бодай один. Аліна Хрищук, Суспільне новини, Чернівецька область.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день пройдуть короткочасні дощі з грозами. У південних більшості західних, Дніпропетровській, Вінницькій та Житомирській областях, районах значні дощі, град та шквали. І 15-20 метрів за секунду лише на північному сході без опадів. Температура 23-28 градусів, на сході до 31, а на заході і південному заході 18-23. На Київщині місцями короткочасний дощ, подекуди гроза, температура 25-28, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На цю пору у столиці 19 градусів. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск о 9:30. Зустрінемось.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку ще раз усім слухачам Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. У цій годині говоритимемо про якість медичних препаратів в Україні, хто стежить за цією якістю, що виявляють, які результати, які наслідки. Про це трохи згодом. А почну розмову з моєю колегою, журналісткою Українського радіо Вікторією Марченко, яка розповість про ситуацію на Луганщині. Доброго ранку.
2: Вітаю, Олено, вітаю слухачів та слухачок Українського радіо.
1: Про викриття окупантів Луганська обласна прокуратура продовжує цю діяльність. Розкажіть детальніше, що зараз в цій діяльності можна виокремити.
2: Так, до 15 років позбавлення волі заочно засуджено депутата Держдуми Російської Федерації за підтримку агресії проти України. Про це нам повідомив перший заступник керівника Луганської обласної прокуратури Геннадій Демченко. Прокурори довели, що з початку повномасштабного вторгнення посадовець публічно підтримував збройну агресію Російської Федерації проти України та окупацію її території. Прошу послухати коментар Геннадія Демченка.
3: У березні-квітні 2022 року він незаконно перетнув державний кордон України та відвідав тимчасово окуповані населені пункти Луганської області, зокрема Луганськ, Щастя, Станицю Луганську та Попасну. Там зустрічався з представниками окупаційної адміністрації, вручав партійні квитки та брав участь у пропагандистських заходах. Засуджений також виступав в ефірах підконтрольних окупантам медіа, де закликав до підтримки так званої СВО. Крім того, відвідав опозиції збройних формувань РФ та публічно схвалював агресію Росії проти України. Чоловік систематично забезпечує підрозділи Збройних сил РФ матеріально-технічними засобами, зокрема передавав засоби зв'язку, розвідки та амуніцію.
2: Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України та виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації проти України. І тим часом у Києві викрито співвласницю бізнесу на тимчасово окупованій території Луганської області. Жінка здавала в оренду об'єкти нерухомості окупаційній владі. За інформацією Луганської обласної прокуратури, підозрювана разом із близьким родичем володіє комерційною структурою, яку вони надають в оренду під офісні приміщення. Інший співвласник постійно проживає на тимчасово окупованій території та обіймає посаду директора підприємства. Встановлено, що з 2023 року фірму перереєстровано відповідно до законодавства Російської Федерації, після чого підозрювані продовжили звести свою діяльність. Зокрема, підприємство надає послуги оренди підконтрольним установам окупантів. Щомісяця сплачує податки до бюджету окупантів, отримані прибутки, за даними слідства, обчислюються мільйонами рублів. Частина доходів підозрювана отримувала через криптовалютні операції. Жінці повідомлено про підозру за фактом пособництва у здійсненні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором на тимчасово окупованій території. Її спільнику заочно за фактом колабораційної діяльності. Жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
1: Там своя робота триває, а водночас росіяни, які окупували територію України і в освітній процес активно втручаються. Ми знаємо про ці всі пропагандистські уроки, підручники і решту. Що зараз відомо про те, як відбувається цей процес?
2: Так, це дійсно так. На окупованих територіях Російська Федерація готує з української молоді майбутніх військових, а не лише лояльних громадян. Про це заявила директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова у проєкті «На часі». У школах уже з другого класу викладають так звані «Основи безпеки і захисту батьківщини». Програма фактично є базовою військовою підготовкою, а не просто патріотичним вихованням. Росія прагне якомога швидше підготувати більшу кількість молоді, придатної до залучення в армію, зазначила Віра Ястребова. Вона каже, що окупаційна влада посилила контроль за відвідуванням уроків мілітаризації через спецслужби та так звані комісії у справах дітей. Ну і тим часом відомо, що на окупованій Луганщині російська адміністрація залучила до мілітаристських рухів понад 100 тисяч дітей та підлітків. Про це повідомляє пропагандистський ресурс «Лугань Медіа» з посиланням на слова так званого глави групування ЛНР Леоніда Пасічника. За словами Пасічника, Мельничника, зокрема, рух перших на окупованій Луганщині за 3 роки об'єднав понад 95 тисяч активістів. До влав окупаційної юнармії вступили понад 5,5 тисяч хлопців та дівчат. А в програмі «Орлята Росії» на окупованій території області зареєструвалися понад 15 тисяч дітей.
1: Ось така ситуація. Дякую вам за цю інформацію, яку нам повідомляєте і тримаєте в курсі, що відбувається на тимчасово окупованій території, зокрема Луганщини. З нами була журналістка Українського радіо Вікторія Марченко.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку ще раз усім слухачам Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко, і, як і обіцяла, говоримо про якість ліків, якість медичних препаратів, про фармацевтичний ринок, про контроль або стеження за тим, що відбувається, які саме ліки, якої якості потрапляють на полиці, чому іноді вони відсутні або зникають, зрештою, на кого покладений цей контроль і як він здійснюється. Ось про все це зараз спілкуватимуся з директором Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України. Едем Адаманов з нами на зв'язку. Доброго ранку вам.
4: Доброго ранку.
1: Передусім, нагадайте, Державний експертний центр, який виконує функцію, по суті, того, щоб стежити за всіма медичними препаратами, на сьогодні, яка роль на нього покладена, які функції виконує і що можна сказати, ось, наприклад, про відновлення цієї роботи, принаймні, з 2025 року?
4: Державний експертний центр, по факту, є науково-експертною установою. Ми робимо експертизу реєстраційних матеріалів, після чого за результатами лікарських засіб або реєструється і потрапляє на ринок, або не реєструється. Також ми розробляємо стандарти і протоколи лікування, ми займаємося оцінкою медичних технологій, ми займаємося ціноутворенням, ми погоджуємо всі клінічні випробування і дослідження, які проводяться в Україні. Тобто є дуже широкий спектр того, що ми виконуємо і робимо для Міністерства охорони здоров'я і для держави в цілому.
1: Насправді, з того переліку, який ви зараз назвали, чимала така відповідальність, бо і ціноутворення, і перевірка, і експертиза, яку ви надаєте, вона надзвичайно важлива. І втім, якщо ми переходимо до практичного користування, практичного споживання ліків, то іноді людина або пацієнт може вживати ліки і раптом розуміє, що щось не те, наприклад, ефекту немає, чи тому, що ліки не підійшли, чи тому, що вони неякісні. У такому разі, це до вас звернення, чи цей ланцюжок починається десь нижче?
4: Насправді, система контролю якості лікарських засобів, вона в Україні, як і в будь-якій іншій країні світу, вона дуже багаторівнева. Якщо ми говоримо про все те, що відбувається до того, як препарат потрапив на ринок, це клінічні дослідження або випробування, потім це безпосередньо реєстрація лікарського засобу, фармаконагляд, це все відбувається в Державному експертному центрі. Після того, як лікарський засіб вже потрапив на полицю, на ринок або в лікарню, безпосередньо Держлікслужба перевіряє його якість, вона може заборонити серію, вона може приїхати на виробництво і перевірити, як саме виробляються ліки, бо вони відповідно видають ліцензії на виробництво, на опт, на імпорт. Так само вони можуть перевіряти і аптеки. І якщо ми говоримо про те, що лікарський засіб не подіяв, це не завжди означає, що він неякісний і не завжди означає, що це підробка. Можливо, це самолікування. Можливо, це не той клінічний випадок, коли було потрібно саме цей лікарський засіб вживати. Але якщо вже трапляється побічна реакція, або пацієнт хоче, або лікар поскаржитися, що цей лікарський засіб не діє, у нас є багаторівнева система фармаконагляду в Україні, є електронна система, де можна в карту повідомлень подати це все, вже в залежності від того, що саме з препаратом, він може бути або в принципі заборонений до обігу і його заберуть, в нього заберуть реєстрацію, або просто це якась серія, яка буде перевірена додатково Держлікслужбою.
1: Тобто на вас покладаються ці обов'язки перевірити до і після. А якщо, наприклад, до, чи правильно я розумію, коли перевірка пройшла певного препарата, він потрапив на полиці, а потім з'ясувалося щось не так, повертається назад, чи який процес відбувається?
4: Якщо неякісний лікарський засіб потрапляє на полицю, звісно, є повноваження у Держлікслужби заборонити цю серію тимчасово або повністю і вилучити, і якщо дійсно буде доведено, що ця серія не відповідає заявленим показникам, вона буде знищена. Але насправді, з того, що ми спостерігаємо статистично, в аптеках випадків, де потрапляють неякісні лікарські засоби або підробки, це одиниці. Ну, такі випадки можна промоніторити і побачити на сайті Держлікслужби, це все публікується. Але з того, що ми спостерігаємо, найбільше або найчастіше таке трапляється, коли люди купують лікарські засоби на неофіційних, невідомих інтернет-сайтах, незрозумілих майданчиках. І саме там найчастіше контрафакт або підробка. І тому ми застерігаємо від того, щоб українці не купували на невідомих сайтах, неавторизованих, неперевірених лікарських засобів і не замовляли їх на OLX точно.
1: Точно, це порада дуже хороша, але часто людина керується тим, що там дешевше. І можна взяти препарат, який вкрай необхідний, але дуже дорогий, наприклад, в аптеці. Але, як кажуть, скупий і жадібний, чи як скупий і бідний платять двічі або більше. До речі, я нагадаю, що після початку російсько-української війни державний нагляд за медпрепаратами був обмежений, а планові перевірки Держслужби з лікарських засобів і контролю за наркотиками відновили лише з 1 січня 2025 року. А ось цей час відсутності перевірок, наскільки він вплинув на ринок?
4: Ну, гарне запитання. У нас, як у держави, був вибір після початку повномасштабного вторгнення. Або ми залишимося без ліків, або ми маємо щось змінити, щоб ліки були доступні для пацієнта. Саме тому урядом було прийнято декілька рішень, були спрощені вимоги до приміщень, де зберігаються лікарські засоби на прифронтових територіях. Також були дуже сильно спрощені вимоги для екстреної реєстрації, якщо тимчасово трапляється якась катастрофа і потрібно саме під цей випадок зареєструвати лікарські засоби, були інструменти, яким чином це зробити дуже швидко. Також все те, що стосується обігу рецептурних лікарських засобів, які мають видаватися тільки за рецептом, були певні виключення з правил на прифронтових територіях, де не було ні світла, ні електроенергії по дуже багато годин. Але ми розуміли, що в якийсь момент ринок вже пристосувався до тих правил, які є, і почав трошечки ними зловживати. І саме тому були повернені регуляції ціноутворення, безпосередньо планові, позапланові перевірки, саме для того, аби українці отримали якісні ліки і не було зловживань з ціноутворенням з боку гравців ринку.
1: А ініціатива мобільних аптек, вона лягає в цю історію з погляду того, що, наприклад, прифронтові території, де ліки не можуть зберігатися довго, але немає умов, а така аптека може забезпечити і підвести вчасно свіже, якісне.
4: Так, звісно, саме ця ідея, вона така інноваційна, і в інших країнах її не застосовують. І тут, що я хочу пояснити, будь-який ринок, який дуже сильно зарегульований, це означає, що гравці на цьому ринку не хочуть пускати туди нікого. Це означає, що вони хочуть залишити за собою право бути там завжди. Якщо ви проаналізуєте все те, що відбувається з тютюном, наприклад, наскільки там все зарегульовано. І так само ви зрозумієте, що аптечний сегмент, він завжди був зарегульований. Дуже багато постанов, дуже багато вимог, ліцензійних вимог, все дуже-дуже складно. Для чого це все робилося історично? Для того, щоб було дуже складно зайти на цей ринок. І коли уряд почав спрощувати максимально всі вимоги до кімнат, до приміщень, до персоналу, і, в принципі, з'явилася можливість відкрити мобільну аптеку, це дуже сильно змінило ринок. І з останнього тепер і на АЗС можна відпускати безрецептурні лікарські засоби. Звісно, аптекам це не дуже подобається, бо в них з'являються конкуренти, їм доведеться знижувати ціни, але це не зворотній шлях. Я думаю, що ліки мають бути доступні усюди, де це можливо, для того, щоб була максимально розширена конкуренція.
1: Пане Едеме, щодо можливостей вітчизняної фармацевтики і того, що ми експортуємо, як цей процес з вашої роботи має вигляд? Тобто, якщо це вітчизняні ліки, чи можна сказати, що простіше все проходить, перевірка, реєстрація, і відповідно до яких ліків, з яких країн, можливо, підвищена увага, якщо така градація є?
4: Якщо ми говоримо про процедуру реєстрації лікарських засобів, насправді немає змін або в бізнес-процесі, або преференції в залежності від того, яка країна походження. Тобто є певний пакет документів, які мають подати абсолютно всі з усіх країн виробники. І ми не можемо від цього відступити, бо є дуже багато міжнародних обов'язків, договорів, і жодна країна Європейського Союзу не може дозволити собі якісь окремі процедури реєстрації для національного виробника і інші для всіх інших. Але якщо ми говоримо про контроль якості, дійсно є країни з суровою регуляторною політикою, SRA countries, тобто це всі країни Європейського Союзу, і також США, Японія, Австралія і ще декілька країн з дуже сильними регуляторними політиками. І коли лікарські засоби з таких країн реєструються, є дійсно спрощена процедура, це трошечки швидше відбувається, бо на тому ринку вони вже зареєстровані, це означає, що вони пройшли дуже багато перевірок. І так само, коли ліки імпортуються з цих країн, якщо немає порушень з температурним режимом, з вологістю, з документами, такі лікарські засоби можуть не відправлятися на лабораторний контроль. Водночас, коли, наприклад, лікарські засоби імпортуються там з Туреччини, з Пакистану, з Індії, такі лікарські засоби вони потрапляють на лабораторний контроль, оскільки ну світова спільнота фармацевтична, вона не вважає, наприклад, що в цих країнах дуже сурові правила і політики, тому країна локально має пересвідчитися, що з якістю препарату все добре.
1: А, наприклад, за час відновлення перевірок контролю якості, чи були випадки, що ліки вітчизняного виробника або ті, що завозяться, не пройшли перевірку? Чи багато таких випадків?
4: Таке буває. І тут не залежить від того, це може бути дуже-дуже відома міжнародна компанія, це може бути український виробник. І це не означає, що це добре чи погано, таке трапляється завжди. Може бути з мільйона серій одна серія, яка ну де був порушений температурний режим, і це не означає, що лікарський засіб поганий, просто враховуючи, що є певний температурний режим, наприклад, такий лікарський засіб має транспортуватися і зберігатися при температурі 15-25 Ембієнт.
1: Пане Едеме, ми продовжимо цю розмову після реклами випуску новин та планети спорту на хвилі Українського радіо. Нагадаю, директор Державного експертного центру МОЗ України Едем Адаманов зараз на мене зв'язку.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж
1: боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під

0: світло потрапляє. Пана художник описує це як таку показ емоції, коли мисливці виходять полювати за кимось, і з точки зору як об'єкта, суб'єкта, за яким полюється, не завжди, ну, можна вжити слово жертва, можна інакше, оці емоційні стани, які коли виникають в людини, коли світло потрапляє мисливця на тебе. Мені вона відгукається особисто, як нагадало перший раз, коли побачила ці вишки ГУЛАГу, і дуже доречно було обговорювати цю ситуацію з Modern Freedom і концепцією, показуючи про те, демонструючи про те, наскільки Росія рухається своїми агресивними намірами, своєю окупацією, взагалі модус операнді росіян стосовно народів, яких вони намагаються підкорити, він однаковий крізь століття. І сучасний художник, осмислюючи цю ситуацію, яку він потрапляв чи відчував її зараз, сьогодні, я як багато працювала з періодом сталінських репресій, роблячи проекти виставкові про це, я вивела зразу собі таку паралель і зрозуміла, ну, це важливо було нам показати так само і демонструвати в світовому, в Нью-Йорку, наскільки ці паралелі сильні, вражаючі, і нас, напевно, от вже говорили про культурну дипломатію, але нам важливо ще от таким способом показати, що Росія не міняється, і рішення, які світове суспільство в інтересах демократії і сталого миру в світі повинно приймати, тих рішеннях слід враховувати, що утихомирити агресора – це означає просто витримати паузу, і потім через наступні 70 років ще якісь твори мистецтва будуть отаким чином осмислювати вишки ГУЛАГу
1: Супер. От ви сказали важливу річ. Росія насправді не міняється. Як би не називали цю країну, чи то СРСР, чи то теперішня Російська Федерація, принцип її дії у світі залишається одним і тим самим. Агресія, перекручення історії, пропаганда. А от ви назвали імена художників, роботи яких представлені на цій виставці. Я так розумію, що це здебільшого молоде покоління. А чи не представлені тут художники старшого покоління, адже вони пережили Радянський Союз, а ці переживають агресію Росії. І цей сукупний досвід, чим не важливо було б узагальнити, як ви думаєте? Можливо, я не права.
0: Ви знаєте, ви цілком права і дуже суголосні зі мною. Втім, концепція от бачення було в головних кураторів виставки, це скажу в ефірі, Томаш Коуделя, Пьотр Франашик і Войтех Радке, двоє польських колег і чеський. Це дві головні інституції, організатори виставки, польська державна установа Інститут Пілецького, їхня філія в Сполучених Штатах, а також університет Острави в Чехії. І їхня базова концепція, от коли вони розказали тільки, я зразу схопилася за цей період трансформації осмислення українським мистецтвом шляху звільнення. Але 91-й рік, там 89-й, 90-91-й, в залежності від того, як дивитися про падіння залізної завіси і здобуття відновлення незалежності державами, які були в Радянському Союзі і в Східному блоці, так званому, хотілося кураторам, і окей, ми прийняли цю позицію, показати справді оце нове покоління, яке творило вже після зламу, і як воно осмислює, як ці художники-митці осмислюють виклики свободи. Бо на всіх, ну, це не раптово, не можна вживати слово раптово, тому що це в кожній країні тривала своя боротьба за свободу, але в якийсь момент колапсу Радянського Союзу і Східного блоку насталася свобода. Якщо ви пригадуєте 90-ті роки, наскільки це був величезний культурний вибух,
1: Так.
0: який стався, коли людям перестали на них тиснути авторитарним способом, тоталітарним. І з цього моменту, власне, йшлося про куратором про осмислення, як мистецтво з цього колишнього Східного блоку, як воно осмислювало концепти свободи.
1: Угу.
0: Українську частину ми взяли

0: У першу чергу разом, ну, з кураторами, це все-таки твори, які осмислюють сучасний етап війни після повномасштабного вторгнення, як таку дуже пограничну лінію, точку біфуркації, після якої творення інкорпорувало в себе досвід, оцей жахливий триваючий досвід війни. І, наприклад, там от праці Лії і Андрія Достілєвих, це в цій роботі показано, як трансформувалася соляна лампа з Бахмута. Просто вони це там, я не пригадую, десь здається, 200 зображень близько цього протягом періоду від повномасштабного вторгнення до падіння Бахмута. Вони буквально злизували кожен день шматочок цієї лампи і фіксували це на плівку. І це починається від повномасштабного вторгнення, закінчуючи падінням і втратою України Бахмута, і називається ця праця «Зализуючи рани війни». Насправді це важко так описати словами,
1: Звичайно.
0: але сам твір, от дивишся на цю трансформацію і думаєш про власну трансформацію цих періодів, тим паче. Пане Достільве, вони з родом з Донеччини, і для них я думаю, що це дуже така трагічна історія, додатково ближче, от зовсім близько.
1: Ну, от цікаво, чи може міжнародна аудиторія в Нью-Йорку зрозуміти наш біль, закладений в кожну таку роботу, наш досвід історичний, який ми переживаємо. От знову ж таки, я повертаюся до цього проєкту Жанни Кадирової «Паляниця». Ці паляниці, як які вона із річкового каменя нарізає, так, великого, тому що побачила спільність у формі,
0: Карпатського.
1: так, карпатського із річок. А паляниця для українця означає хліб. У класичному розумінні це такий великий круглий хліб, випечений у печі, може навіть слово архаїчне вже, так? І на початку війни повномасштабної слово паляниця для нас усіх ще стало символом ну, таким нашості, так,
0: Паролем,
1: паролем, та
0: паролем, так.
1: оскільки російські окупанти не можуть його правильно вимовити, і м'які знаки, це для них неможливо. Челюсть не та, так, як вони казали. І це стало нашим таким знаком, який допомагає безпомилково вирізняти друзів з-поміж ворогів. Чи от такі тонкощі здатна міжнародна аудиторія, зокрема в Нью-Йорку, який зайнятий діл, угодами, бізнесом, перейнятися цим і зрозуміти нас?
0: Ви знаєте, тут я ще би до паляниці доповнила, це ж історія наших хлібів. Це зачіпає і відлунює тему Голодомору і цього геноциду, який був пережитий нашим народом в минулому столітті. Тому це надзвичайно багатогранна ідея пані Жанни Кадирової з паляницею. І з іншого боку, це ж нарізаний в неї хліб. Це ж не
1: Так,
0: просто камінь,
1: так.
0: який подібний, ну, скажу для аудиторії, бо це не просто камінь, який подібний на хлібину, він нарізаний.
1: Він нарізаний на скиби.
0: Так, і давайте подумаємо, що є в цій нарізаній скипці. Це ділитися хлібом, це ділитися досвідом. Ну, це надзвичайно теж багатошарова смислова робота, і тому вона має такі надзвичайні визнання по всьому світу. З приводу вашого запитання, наскільки міжнародна аудиторія здатна це оцінити? Мені здається, емпатичні люди. Вони здатні прийнятися, це як мінімум, і для нас було дуже важливо для фундації Пилипа Орлика, коли ми заходили в цей проект, і наші колеги думали спочатку про східний блок без основної залізної завіси, без колишньої країни Радянського Союзу, але ми сказали, як же ж мусить бути присутня Україна в цій історії. Дякую нашим меценатам, які це все підтримали. І для нас просто присутність, як мінімум, присутність України в цьому великому показі східно-центрально європейського мистецтва в Нью-Йорку, це вже важливо, тому що люди, які приходять на цю експозицію, вона буде діяти до кінця літа в прекрасному приміщенні в Нижньому Манхеттені. Там раніше розташовувався музей-меморіал атаки теракту на Близнюки 11 вересня, який стався. Зараз вже величезний меморіал побудований, а до того в саме цьому приміщенні була експозиція, яка була присвячена цій трагедії майбутньому меморіалу. Тут це дуже високого рівня майданчик мистецький на Манхеттені. І вони будуть бачити Україну. І роботи на експозиції не розміщені таким от цілісним блоком. Тут німецькі, тут польські, тут чеські, тут українські. Сценарій побудований так, що ти час до часу натикаєшся, вже коли забув, що, можливо, тут Україна була, і от ця саме ця трагічний якийсь момент. Тут знову Україна натикаєшся на неї. Це говорить про, ну, так ще раз підкреслює нашу інтегральну частину як європейського простору, нагадування про війну в Україні. І я гадаю, що це дуже сильний момент такого проникнення. І те, що це не є суто, ну, було б добре мати велику українську виставку, і це не перша і не остання, і такі будуть організовані, але люди, які прийдуть на цю, вони не будуть очікувати суто українського треку, але їм нагадається про Україну. Вони ж вийдуть кудись в своїх справах і будуть про це пам'ятати, осмислювати, а я дуже вірю і сильно переконана в ці емоційні реакції, які може викликати мистецький твір, як мистецька робота, як, наприклад, театральна вистава чи кінофільм, щоб зачепити глибші якісь струни в людській душі, і, можливо, люди, які прийдуть з Нью-Йорка чи з гостей цього міста, будуть якісь свої рішення, в яких вони беруть участь, зважувати, пам'ятаючи про Україну, можливо, там, зважаючи на наші інтереси, зважаючи на нашу боротьбу, пам'ятаючи про Росію, що вона робить і зробила з Україною і в попередньому періоді з історії з Центрально-Східною Європою, наскільки обмежила свободу, і думаючи про майбутнє світу, про те, що агресор має бути зупинений.
1: Ну, це, і про майбутнє, здається,
0: найважливіша мета зараз цієї нашої виставки.
1: І про майбутнє України ви вже сказали, що це не буде щось таке окреме, наша експозиція, а поруч із митцями з інших країн Центральної і Східної Європи. Чи це також може бути символом нашого незмінного євроінтеграційного шляху? Оце поєднання поруч із митцями, чи то роботами митців з країн Центральної і Східної Європи? 4 хвилини.
0: Це підкреслення навіть на наш євроінтеграційний шлях, який є юридичним зараз, щоб ми були частиною Європейського Союзу як торгового, безпекового, правового простору, але є свідченням нашого місця, яке там було завжди. Ми повертаємося додому. Ми були в Європі, не були в Росії ні ментально, і це важливо, а частково територіально, коли нас захоплювала російська влада в тій чи іншій ітерації. І це дуже важливо, що залізна завіса, от яка була, от ми говоримо про Modern Freedom і падіння після тоталітаризму, і навіть справді первісна ідея виставки, яка починалася, вона полягала в тому, що от на Польщі, Словаччині, Угорщині по цьому кордону ми закінчимо, ми такий кажемо з колегами, ні, давайте Україну, і там появилися вже навіть митці з Білорусі, для того, щоб підтримати їхній визвольний трек так само, і це для нас дуже важливо, що показана Україна як частина Європи. І більше того, присутність цього виразного осмислення, мистецький спосіб трагедії війни, воно ж показує стан, сучасний зріз європейського мистецтва, що війна є частиною того, що митці зараз осмислюють, що вони переживають. І так само це є відображено і от реалії чи впливи війни в Європі, відображені в інших працях інших художників, так чи інакше вони заторкнуті. Це дуже так цілісний вийшов проект з точки зору емоції. Угу. І я сподіваюся, що це справді зможуть відчути люди, які будуть ходити протягом тих кількох місяців і відвідувати цю виставку Modern Freedom в Нью-Йорку.
1: Хвилину ми зекономили. Чи маєте вже відгуки від вашого колеги безпосередньо із відкриття виставки, із тих днів, що вона вже існує? Хто приходить, хто прийшов на відкриття, яке зацікавлення? Хвилина.
0: Вчора було два відкриття. Одне офіційне для медіа і високих чинників. І були високого рангу дипломати присутні на ньому з різних країн, ті, які представляють країни, які були митці. І вечірня подія досить велелюдна. Це що тільки один день, зараз Нью-Йорк тільки прокидається. І насправді пан Ігор Харченко казав, що особливо в поєднанні з тим, що відбувалася Рада безпеки ООН, спеціально присвячена тим жахливому нещодавному епізоду злочинів Росії, це атаці на Київ, коли
1: понад 20 людей загинуло.
0: Та. І цей конект, який стався випадково, він особливо, і пан Ігор Харченко це підкреслив, що він був особливо помітний для людей, і це було в обговоренні, звучало, що от війна кожен день. І відкриття виставки планувалося за кілька місяців, саме на цю дату відбувся черговий брутальний акт агресії Росії. Радбез ООН зібрався, щоб ще раз це безрезультатно, але принаймні
1: проговорити, принаймні проговорити, озвучити, так.
0: Так, а ввечері люди прийшли і бачать, от як українське мистецтво осмислюється. І це, мені, власне, процес занурення.
1: Дуже важливо. Дякую вам, пані Ярино, час завершено. Дуже дякую вам, Ярина Ясиневич, програмна директорка фундації Пилипа Орлика і кураторка української частини виставки Modern Freedom, яка відкрилася щойно у Нью-Йорку, була у нашому ефірі. Державна культурна дипломатія – це дуже важливо.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Вітаю! Замовляли у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
5: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
4: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
5: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 00 13.
6: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі.
3: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Петрович, давно тебе не зустрічав. Бачу, знову сповнений сил. Як тобі це вдалося?
8: Та вирішив взяти себе в руки і спробував Еростамін. Тепер енергії вистачає і на сім'ю, і на справи, і на улюблені прогулянки.
7: Еростамін і що? Справді діє?
8: Звичайно. Це комплекс натуральних екстрактів, який допомагає підтримувати чоловіче здоров'я. Почуваюся на 10 років молодше. Дзвони прямо зараз за номером 0800 60 70 50. Замовляй Еростамін і відчуй нові сили. 0800 60 70 50.
3: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
9: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Андрій Єрмак прибув до Вищого антикорупційного суду на розгляд апеляції у його справі. Прах голови ОУН Андрія Мельника передали в Україну. Подробиці за мить. Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прибув до Вищого антикорупційного суду на розгляд апеляції у його справі. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Відповідаючи на питання журналістів, Єрмак сказав, що очікує справедливого суду. Нагадаю, Єрмака підозрюють у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом через будівництво резиденції «Династія» у Київській області. Про підозру Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура Єрмаку повідомили 11 травня. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень. Єрмак у СІЗО пробув з 14 по 18 травня, після чого таки вийшов під заставу. Надія Вікарій з Житомирщини, яка у березні заявила про зґвалтування рідними братами, насильство, мордування матір'ю та доведення сестри до загибелі, написала ще одну заяву до поліції. За її словами, 11 березня вона подала звернення про вчинення злочинів за 4 пунктами. Але в поліції відкрили кримінальне провадження лише за одним – зґвалтуванням. Тому тепер Надія подала окрему заяву про катування її та сестри Дарії Вікарій. Усі ці події, за словами жінки, відбувалися в її родині приблизно 20 років тому, коли вона була дитиною. Резонансну історію нагадують кореспонденти Суспільного, які зустрілися з Надією.
4: Надія Вікарій подала заяву про катування щодо неї та її сестри Дарії Вікарій до головного управління поліції Житомирської області.
5: Про злочини, про катування мене та моєї сестри, яке довело до вбивства, до смерті моєї сестри і приховування злочину. Чому саме зараз? Тому що в березні я вже писала заяву до поліції, де вказувала також ці пункти зґвалтування, катування, приховування злочину і доведення до смерті моєї сестри. Зараз відкрито тільки одне кримінальне впровадження, в якому мене вже визнато потерпілою, це по зґвалтуванню. Тому я приїхала написати заяву, ще одну заяву.
4: Надія розповіла Суспільному, що в 10 місяців від народження вона потрапила до інтернату. Її та братів і сестер відібрали у матері рішенням суду після перевірки соціальних служб. Діти залишились без догляду, були голодними та не виходили на вулицю. У 2003 році, розповідає Надія, їх усіх повернули матері і родина переїхала з Житомира до Бердичева. Тоді вона та старша на рік сестра потерпали від системного насильства в родині. Після переїзду ситуація погіршилась, каже жінка. 19 червня 2004 року десятирічна сестра Надії померла вдома за досі нез'ясованих обставин. Її тіло знайшли через 4 роки. Виявилось, що матір закопала мертву дівчинку і майже 4 роки приховувала її смерть. Тоді жінку визнали винною в шахрайстві та підробці документів та звільнили по амністії, каже Надія. Суспільне Житомир звернулись за коментарем до головного управління Національної поліції в Житомирській області. На момент виходу матеріалу в ефір відповіді ми не отримали. Редакція журналістських розслідувань Суспільного розслідує історію Надії Вікарій та її сім'ї. У редакції наголошують, що знайшли докази словам Надії, а також можливим порушенням посадовців системи захисту й опіки над дітьми та їх намаганням приховати факти злочинів проти дітей, каже шеф-редакторка редакції розслідувань Інна Білецька. Суспільне готове надати можливість оприлюднити свою позицію всім фігурантам справи. Дмитро Клименко, Тетяна Білець, Суспільне новини, Житомир.
3: На Закарпатті зустріли прах провідника українського державницького руху Андрія Мельника та його дружини Софії. В Україну їх привезли із Люксембурга, де подружжя поховали після 10 років вигнання і життя в еміграції. Перепоховання відбудеться у Києві 24 травня. Подробиці розкаже кореспондент Суспільного з Ужгорода Сергій Чернишов.
0: Наша знімальна група побувала на контрольно-пропускному пункті Ужгород, що на українсько-словацькому кордоні, церемонії урочистої передачі праха подружжя Мельників. Зокрема, там були присутні представники влади, Закарпатський народний хор, який виконав державний гімн, молитву «Отче наш», а також гімн українських націоналістів. Нагадаю, що Андрій Мельник був другим головою організації українських націоналістів у період з 1938 по 1964 рік, вважається борцем за незалежність України у 20 столітті. Пропоную послухати, що розказала нам заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
1: Ми стоїмо тут саме тому, що їхня віра перемогла. Сьогодні Україна зустрічає полковника Андрія Мельника вже не як бездержавний народ. Його зустрічає незалежна держава. Його зустрічає українське військо.
0: Також додам, що Андрій був учасником українських визвольних змагань у період з 1917 по 1921 рік. Також він був полковником в українській армії січових стрільців.
3: Президент України Володимир Зеленський позавчора у традиційному вечірньому зверненні зазначив, що наступним перепоховають в Україні полковника і засновника організації українських націоналістів Євгена Коновальця. За словами Зеленського, Україна має моральний обов'язок перепоховати на батьківщині героїв різних часів, які захищали ідею незалежності та боролися заради держави. Український народ заслуговує на свою історичну пам'ять, сказав Зеленський. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра в більшості областей України, крім західних, короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-17 тепла, вдень 25-30 градусів. На Київщині завтра вдень короткочасні дощі з грозами. Температура вдень 25-30. У Києві у п'ятницю 22 травня вдень до 30 градусів тепла. Зараз у столиці України плюс 27 градусів. Відносна вологість повітря 60%. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко. Війна триває на суходолі, у повітрі і на воді. Україна знищує ворожі плавзасоби, вдаючись до комбінованих тактик. Застосовуючи власні морські дрони-камікадзе, далекобійні крилаті і протикорабельні ракети, а також безпілотні літальні апарати і тактичну авіацію. Але знаковим, вагомим і без перебільшення вікопомним початком стало потоплення крейсера «Москва». Саме цій події була присвячена книга, видана свого часу в Україні «Полювання на крейсер Москва». А днями у Києві презентували англомовну версію цього видання. Що нового або важливого можуть почерпнути ті, на кого розрахована книга? Це більше професійний аналіз для фахівців чи чтиво для широкого загалу? А також про те, що зараз відбувається на морі в контексті нашої боротьби з противником, говоритиму далі. І на зв'язку зі студією голова Ради громадської організації «Київське військово-історичне товариство», співавтор книжки «Полювання на крейсер Москва» Олександр Чудновець. Вітаю вас. Пане Олександре, почнімо з актуального. Ось у ніч буквально на 18 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, був уражений протидиверсійний катер проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан Російської Федерації. По-перше, що являє собою цей катер? По-друге, саме місце, де стався цей інцидент? І по-третє, загалом ось ті «Грачонки», інші, там, не знаю, десантні кораблі або катери, все, що ми знищуємо, що можете сказати?
2: Скажу так, що за останній період наші сили і засоби планово, системно знищують ворога. Наявними своїми силами і засобами, які у нас є, ми використовуємо різні засоби і сили. Це конкретно вже пішли далекобійні дрони, наші діпстрайки, їх називають. І от буквально ніч на 18 число нам вдалося все ж порту Каспійськ, це військово-морська база, пункт базування Каспійської військової флотилії росіян, вразити останню ціль, це от протидиверсійний катер «Грачонок». Хочеться сказати про нього, що це не просто катер, це назва тільки катер, але це, в принципі, бойовий корабель, довжина його де-то близько 30 метрів, має його озброєння. Він конкретно служить для патрулювання, сторожування, охорони баз, і конкретно він охороняв цю базу «Каспійськ». На ньому і водолази були, він такий мог шукати якісь підводні цілі. Доволі жирна ціль, як кажуть моряки. Але ми його вразили. І практично, так як ці наші діпстрайки, наші дрони повітряні несуть боєприпаси доволі значні, близько там 60 кілограмів на дальній відстані, більше не можете взяти. Але от 60 кілограм боєприпасу, буде, скоріш всього, досить, щоб цей корабль просто потонув і був знищений. Це не перший «Грачонок», це в нас вже кілька їх було в історії, якщо вдатись, то можна розказувати більше про ці катери.
1: Але бачите, вводить в оману сама назва «Грачонок». Здається, щось таке невеличке, катер теж нібито, але ви розповідаєте характеристики, уявляю, що це справді корабель, який є тією жирною ціллю для наших оборонців.
2: Точно так. Ну, вразили його сили безпілотних систем Роберта Броварі Мадіара, але ці сили працюють разом із Головне розвідуправління і з СБУ, це сили спеціальних операцій, і військово-морські сили долучаються до цього. Це така комплексна операція. Ви знаєте, перед цим було вражен порт Приморськ на Балтиці, ми туди доставали, і там теж кораблі ми топили, і кораблі доволі такі теж великі, значимі, які несуть ракети «Калібр», якими обстріляють росіяни, обстрілюють Україну, і можуть обстрілювати. Так що іде планомірна робота по знищенню ворожих сил і засобів.
1: Ну от якщо аналізувати ураження ворожих плавзасобів за певний відтинок часу, то складно сказати, який беремо там півроку чи рік, тому що, як ви кажете, планова робота планомірно відбувається. Ось навіть якщо взяти останній час, кінець зими, початок весни цього року, лютий-березень, підрозділи ГУРи СБУ вразили судна забезпечення «Славянин», «Авангард», ще сторожові кораблі. Квітень у тимчасово окупованому Криму успішної атаки зазнали 3 військових кораблі Російської Федерації, серед яких великий десант десантний корабель. Травень, щойно ми про Грачонка говорили, а перед цим сили оборони уразили малий ракетний корабель «Каракурт», носій калібрів, до речі. Сторожовий катер і танкер теж туди потрапили. Якщо говорити про ці атаки в цілому і про уражені засоби конкретно, ми обираємо цілі за їхнім видом чи за тим, що, як кажуть, потрапить конкретно під удар, бо знаємо, що там щось розташоване, і знову таке місце, яке ми обираємо для того, щоб провести атаку, наскільки воно для росіян, скажімо, залишається безпечним з того погляду, чи роблять вони якісь рухи, чи пересувають кудись іще свої плавзасоби, чи ховають їх зрештою?
2: Правильно ви кажете, перед тим, як нанести атаку, удар, то наша розвідка вивчає район, місця, куди наноситься цей удар, базування кораблів, які там засоби протиповітряної оборони, знаходяться їхні, які можуть збити наші дрони. І плюс, що там знаходиться з логістичних об'єктів. Проводиться розвідка, після цього планується вже атака і наносяться ці удари. Але ви ж розумієте, що в процесі росіяни можуть переміщати об'єкти, конкретно кораблі, я маю на увазі, з одного рейда там чи з одної бухти в другу. І потім уже, коли дрони летять і бачать той об'єкт, а його на місці немає, ну, я так допускаю такий варіант, то він знаходить вже другі об'єкти, якісь більш значимі, більші, і наносить удари. Але зачастую то, що планують, то й попадає в зону ураження. Це я вам точно кажу із перших джерел. Так що, в принципі, робота в нас нормально йде.
1: А самі росіяни, вони не перебазовують кораблі кудись подалі? Не знаю, туди десь Тихий океан, куди їм подалі від нас, щоб приховати, щоб убезпечитися від атак? Чи вони наражаються на небезпеку, чи вони вважають, що в них хороший захист? Чому тримають там, знаючи, що будуть уражені?
2: Ті кораблі, які от на Чорному морі, вони, ви знаєте, з останніх подій перемістили з Севастополя, з Криму в Новоросійськ. Але бачать, що Новоросійськ теж в зоні враження наших дронів, наших сил і засобів. Вони частину кораблів перемістили, конкретно, от ми казали, за Каракурти, вони перемістили в Каспійське море. Тобі ж у цей порт, базу Каспійськ. Але ми там їх дістали. Ну, що цікаво, вони розуміють, що ми дістанемо їх, де вони розміщали. Але що цікаво, остання інформація була те, що на Далекому Сході вже росіяни обладнують свої підводні човни, атомні підводні човни, проти дроновими різними такими, знаєте, системами. Там сітки якісь там...
1: Ну, це як на варять, танки, там, так? Вони оці от робили
2: зараз спруди. Да, таким чином. Тобі ж ми розуміємо, що вони бояться, що у нас... Може, є, ми не знаємо, але вони так думають, що у нас є дрони, які можуть вже бити не на 1600 кілометрів, як Дніпстрайки, які мають такі характеристики, а може в нас дрони є і на 5000 кілометрів, на 6000 кілометрів. Ну, хай думають, і слава Богу. Так що практично вони вже ніде не сховаються.
1: Пане Олександре, зараз, коли конфлікт на Близькому Сході показав наочно, як наші партнери, зокрема Сполучені Штати Америки, все одно називає партнерами, хай там як, але тривалий час залучені були, десь залишаються, і все одно досвід вивчаємо, десь допомога надходить, хай там навіть в тих програмах, які закладені, але поки не реалізовані до кінця. І водночас партнери дізналися, що сучасна війна і, скажімо, перевірка всієї тієї зброї, що вони мають, воно потребує от осучаснення підходів і розуміння цього нового досвіду. Якщо говорити про водну стихію, про море, то якого досвіду могли б партнери позичити у нас?
2: Досвід в наших силах, вже досвід дуже великий. І американці, ну, США, і союзники наші, конкретно із Європи, вони вивчають наш досвід боротьби, особливо на морі проти росіян. Ну, на морі конкретно я маю на увазі морські дрони і повітряні дрони, які теж діють на морі проти кораблів. І ви ж знаєте, останнім часом от була інформація, іде війна в Ірані, і долучаються арабські держави конкретно до нашого досвіду. Наші спеціалісти доїздили і там працюють, скоріш всього, з відкритих джерел. Ну і американці теж. Вже є програма по співпраці з нашими підприємцями, підприємствами по виготовленню наших дронів. Як це буде? Ну, може, американські будуть дрони, може, наші там які компоненти. Але співпраця є, і вона розвивається, все буде більше і більше. Так що ми, в принципі, як держава, яка воює, і держава воїн, держава армія, наша армія вже може на першому місці, як кажуть, ми вже будемо чути американців. Це дуже добре. для наших українців і для
1: нашої
2: України.
1: Звісно, нам є чим ділитися, нам є що експортувати, до речі, і це теж підвищує нашу суб'єктність на геополітичній мапі світу. Якщо говорити про ті засоби, якими ми уражаємо, чи можуть вони бути універсальними, скажімо, для суходолу повітря і води, чи все-таки це конкретизовані саме для моря? Я от навіть згадую, здається, калібри, вони ж не призначені для биття чи ураження цілей на суходолі, а росіяни їх так використовують. Або поправді?
2: Так, ви правильно кажете, всі сили і засоби, які адаптовані до морських операцій, вони можуть застосовуватися і на сухопутні. І правильно кажете, якщо калібри, вони протикорабельні системи, але вони використовують на сухопутні і б'ють по нашим мирним містам. Так і наші сили і засоби. Ті ж самі морські дрони можуть нести повітряні дрони невеликі. Зачастую так і є операція. Морський дрон підходить до берегу, запускає із своєї платформи невеличкі дрони камікадзе, БПЛА, і вони летять і вражають ціли. Це особливо от видно по тимчасово окуповану Криму. Так наші діють. Ну і, в принципі, все озброєння адаптується до тої обстановки, де воно використовується. Морське на сухопутні, сухопутне на морське. Так що тут всі сили і засоби добрі.
1: Відбувається уніфікація, і загалом, як кажуть, всі засоби, бачите, добрі, якщо вони уражають необхідну ворожу ціль для нас, тому це особливо важливо. Я нагадаю слухачам українського радіо, що зараз на зв'язку голова Ради громадської організації «Київське військово-історичне товариство», співавтор книжки «Полювання на крейсер Москва» Олександр Чудновець і... Власне, про книгу «Полювання на крейсер Москва», якщо розширити в англомовній версії, то події версії розслідування. І ось тут про саму ідею. Це ваша ідея, чи до вас надійшов запит зробити ще й англомовне видання цієї книги?
2: Коли наша перша книжка вийшла рік назад, в квітні місяці 25-го року, «Полювання на крейсер Москва», україномовна версія. Ми презентували її для широкого загалу, наш українців, хто знає нашу українську мову, в першу чергу, для нас. То, в принципі, був такий, знаєте, дійсно запит. А чому б вам не перекласти її англійською мовою так, щоб світова спільнота дізналась правду про цей історичний епізод і майстерність наших воїнів? І ми вирішили це все-таки це зробити, провели цю роботу, переклали її детально, доповнили ще розділом, уже після мови, як реагували росіяни на цю книжку. І я повторюсь, може, то ми маємо назву вже «Бендерівська трубадури» з моїм автором Андрієм Булавіним, так що це почесне звання від росіян «Бендерівська трубадури». І попросили написати передмову на цю англомовну версію нашого генерала Валерія Залужного. Він люб'язно згодився. І також у нас передмову написав контр-адмірал Марк Монтгомері. Це контр-адмірал військово-морських сил США, зараз в відставці, військовий стратег і експерт з кібербезпеки, колишній командувач Тихоокеанським флотом в Америці. От вони люб'язно написали нам передмову. І ми от буквально 13 травня провели презентацію цієї книги. Провели презентацію Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв. Приїхав контр-адмірал Монтгомері особисто на презентацію. Дякуємо йому. Долучився до цієї презентації генерал Залужний. Презентація прийшли, долучились журналісти, представники посольств, військові були. Прийшла дуже цікаво, значимо, я б сказав. І ми продовжуємо цю презентацію в подальшому, так що... Будемо запрошувати поціновувачам, хто хоче прийти в нашу презентацію, послухати нас.
1: Але ви сказали, що торік, коли вийшло українськомовне видання, воно було розраховане на широкий загал. І водночас все одно там же ж багато елементів, саме як описаної там операції, спецоперації. Тобто професійний аналіз для фахівців. Там є, що можуть почерпнути ті, хто з професійної точки зору може підійти до прочитання цієї книги?
2: Так, однозначно. Там дуже багато цікавих матеріалів, якщо... Технічні характеристики самого корабля, там і класу цих кораблів, цих крейсерів, плюс як вражався цей крейсер, якими силами і засобами, це конкретно наші ракети «Нептун», про яких росіяни кажуть, що в нас їх немає до цього часу, а ми кажемо, що вони є, і ми вражені. Як це було? І з відкритих джерел, звісно, ми це все розписали, плюс версії різнопланові, наша офіційна, як ми, українці, кажемо це, як проходить. І плюс ще різні версії росіян тих самих. Ми з нашими коментарями, там такі абсурдні версії, але цікаві. З нашими коментарями ми теж розмістили в цій книгі. Як сказав контр-адмірал Монтгомері під час презентації, він сказав, що в принципі, цей підручник є доцільним для вивчення і військово-морських академіях. Ну, це приємно було чути від поважної людини, контр-адмірала США, військово-морських сил, про цю книгу. Хоча червоною ниткою в цій книгі все ж, як я казав, проходить те, що це ми, українці, нашими українськими ракетами вітчизняного виробництва «Нептун» знищили цей флагман Чорноморського флоту. Оце саме головне, що проходить в цій книгі. Так що долучайтесь, читайте книгу англійською мовою, українською мовою, вона є. Нам буде приємно, що люди нас читають і вивчають історію російсько-української війни. Я хочу ще сказати, що хочу ще доповнити, що книжка видана видавництвом «АДФ Україна». Це наше флагманське видавництво, яке з нами співпрацює. Вони теж вже стали моряками.
1: Ви вже згадували Марка Монтгомері і деякі його висловлювання. А які ще міркування, от, зокрема, і передмову він писав, що він говорив вам на етапі, можливо, створення книги, можливо, вже коли от ви зустрілися безпосередньо, якими думками поділився?
2: Він поділився з нами думками, доволі цікавими. Ну, я в ефірі зараз не хочу казати про це. Це все буде... Ні, не таємниця, але така, знаєте, цікавенький є. Ну, знаєте, людина з великим досвідом, моряк, командував таким з'єднанням, як Тихоокеанським флотом США, флотом Тихоокеанського Тихоокеані. Він, в принципі, сказав нам, які такі епізодики і деталі, які ми обов'язково використаємо в майбутній вже книги. Ми ж будемо його перездавати. Знаєте, як матеріал вже прийде, по-любому, якісь там світлинки будуть, якісь нові, те, що можна нам сказати, да, буде для широкого загалу, то ми використаємо його побажання. Так що він в цьому плані, ми його подякували дуже сильно.
1: Слухайте, а якщо от йшлося про крейсер «Москва», так і символічно, тому що назва збігається зі столицею ворожої держави, і загалом це потужний флагман російського флоту, а що наступне, номер два?
2: Номер два, ну ми пробували потопити флагмана Чорноморського флоту «Адмірал Макаров». Ми влучили в нього буквально ось в квітні місяці була атака на Новоросійськ, ви знаєте. І ми все-таки влучили. Два влучання було. Але так, як дрони були невеликі відносно, я кажу, що ті VPN, ну, 60 кілограмів, може більше трішечки, ну, недостатньо для такого корабля. Але ми його добре пощипали, як кажуть моряки, і надіємося все-таки утопити. Але, в принципі, результат цих наших атак на флот, Чорноморський флот Росії – те, що, я вже казав, він просто відстоюється в базах Кавказського побережжя. Новоросійськ, там Поті, то все, де він там знаходить, шпаринку, де можна постояти. Але постійно не просто стоїть на місці, підводні човни, їх там два тільки бойових, яких залишилися, вони в зануреному в такому, знаєте, знаходяться в стані, бояться. Плюс там дуже багато загороджуваних дронів, маса катерів в охороні, тих самих грачонків, про яких ми теж казали, яких ми теж знищуємо. Ми підберемося до них. Ну, чекайте добрих новин. Так, я не хочу анонсувати, але от чекайте добрих новин. Скоро вони будуть. Доволі такі цікаві. І ми про це почуємо і побачимо.
1: Ну так, продовжуючи аналогію з пощіпали Макарова, то можна і весь цей водний курник їхній перебрати, бо вже бачимо, що багатьох відстріляли. І попереду ще багато роботи для наших сил оборони. А я хочу ще запитати у вас про цикл, над яким ви також працювали як співавтор. Це були хроніки війни в Азовській, Чорноморській операційних зонах. Чи є продовження цієї серії? Там три книги видані. А що далі?
2: Видано три книги. Хроніка війни в Азовській, Чорноморських операційних зонах. 22-й рік, 23-й, 24-й рік. 25-й рік він зараз в редакції, редактується.
1: А, він є, готується, вже редактується. Так.
2: Так, готується. Ну, ви знаєте, як у нас зимою, як трапилось оце блокаут, світло і все відключення. І трішечки нам це затримало. На два місяці десь, на три місяці затримало видання. Так що я надіюся, що з Божою допомогою літом ми побачимо нашу хроніку 25-го року. Але що, ще доповню, що погано, але може... Не знаю, як сказати. Ми пишемо і 26-й. Як би не було, я ж кажу, що...
1: Але ж матеріал є, а чому б ні? Треба вже збирати.
2: Це супер, матеріал пишеться, але я за те, що кажу всім. Ви знаєте, я готовий закінчити, ми з нашими хлопцями, співавтором, закінчимо сьогодні. Да? Ну, війна закінчиться, сьогодні закінчимо. Але вона продовжується, ми пишемо і знову, ну, пишемо, тому що потрібно писати. Це хроніка, це наша війна, наша вітчизняна війна проти ворога такого. То треба писати, казати, розказувати, особливо. І цікаво всім, в принципі, війна на морі. В принципі, це хроніка війни Азовської, Чорноморської операційних зонах, це війна на морі, якщо розібратися. І всі деталі цієї війни в наш плюс, я би так сказав. Ми перемагаємо війну на морі, слава Богу. Ну і на сухопутні теж.
1: А ось ці серії, так, а ці серії книг, які виходять з кожним роком, вони за обсягом збільшуються?
2: Вони збільшуються, але ми хочемо трішки їх уніфікувати, щоб вони були хоча б матеріали все більше і більше. Ми стараємося основне брати, але все рівно...
1: Закони видавничого бізнесу диктують своє, та формати, обсяг.
2: Тонше вони не становляться.
1: Що ж, дякую вам і за вашу роботу, бо насправді хроніка тих подій, які відбуваються, які є для нас важливими і в яких ми безпосередньо живемо, це теж чимала робота, якій, зокрема, приділяє увагу голова Ради громадської організації «Київське військово-історичне товариство», співавтор книжки «Полювання на крейсер Москва», англомовне видання якої ось днями вийшло у столиці, Олександр Чудновець. Він був з нами на зв'язку. Дякую вам, пане Олександре, а програму провела Олена Зелінченко.
0: На часі. На часі. На Українському радіо. Важливо знати.
3: Чи можна передати свою частку у спадщині іншій особі? У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкування майна – це не лише право, а й волевиявлення. Законодавство України дозволяє спадкоємцю не лише відхилити пропозицію отримати майно, а й передати своє право конкретній особі. Проте цей процес має чіткі межі та часові рамки, визначені Цивільним кодексом України. Відповідно до статті 12.70 Цивільного кодексу, на ухвалення рішення у спадкоємця є 6 місяців. Цей термін обчислюється з моменту відкриття спадщини, дня смерті особи, або з дати державної реєстрації смерті у визначених законом випадках. Головні принципи відмови такі. Безумовність. Не можна відмовитися від спадщини з умовами або застереженнями. Право на відкликання. Протягом тих самих 6 місяців спадкоємець може змінити думку та анулювати свою заяву про відмову. Можливість відмови на користь іншої особи залежить від того, за яким принципом відбувається спадкування. При спадкуванні за заповітом відмовитися можна лише на користь іншого спадкоємця, який також вказаний у заповіті. Якщо заповідач передбачив під призначеного спадкоємця запасний варіант, то відмова можлива тільки на його користь. При спадкуванні за законом коло осіб ширше. Відмовитися можна на користь будь-кого зі спадкоємців, незалежно від черги. Наприклад, онук може відмовитися на користь брата померлого. Важливо пам'ятати, не можна відмовитися від спадщини на користь осіб, які за законом усунені від права на спадкування, або на користь відказоодержувачів. Закон передбачає можливість визнання відмови недійсною. Це трапляється, якщо буде доведено, що людина підписала документ під тиском, насильство, погрози, була введена в оману, помилилася у суті правочину або перебувала у стані, коли не усвідомлювала своїх дій.

0: Якщо спадкоємець відмовився від своєї частки на вашу користь, ви маєте право прийняти її або також відмовитися вже від цієї конкретної.
1: В Україну. Подробиці за мить. Росіяни завели на Лиманський напрямок фронту підрозділ «Рубікон», який вважається елітним у російському війську. Їхнє завдання – ускладнити логістику сил оборони. Українські військові відстежують російських солдатів та завдають ударів по ним. Про це розповів в етері Суспільного начальник відділення комунікації 60-ї інгулецької бригади Максим Білоусов.
2: Вони так само штурмують малими групами, так само активно застосовують FPV-дрони. Дрони «Ждуни» – це такі ж самі FPV-дрони просто на платформах, які можуть бути в засідках. Так само застосовують ударні дрони «Молнія». Вони вже починають максимально атакувати наші логістичні шляхи і намагаються це робити якомога глибше. На наш напрямок зайшов підрозділ «Рубікон», який якраз і може ускладнити наше пересування. Але, звісно, в нас немає такого, що ми будемо прогинатися під дії «Рубікону» і, умовно кажучи, піднімати руки вверх. Ні, такого не буде, звісно. Будемо протистояти, будемо знаходити їхні розташування їхніх пілотів, будемо їх знищувати.
1: Інформацію про підвищений радіаційний фон в уламках дрона, який російські війська запустили по Україні, прокоментував речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Як він зазначив у ефірі новини Live, радіоактивні елементи у ракеті Р-60 – це стандарт, там неактивний уран.
3: Ну, не треба тут лякати людей. Я сам прочитав, здивувався, де, що там вже знайшли. Ракета Р-60, хоча авіаційна ракета, яка має той сердечник. У нас Росія колись там за американські снаряди, в яких теж є цей сердечник. Це сплав, там вже ж неактивний цей уран. Здається, в соцмережі вже все там люди розписали, пояснили, що це просто стандартний сплав, який використовується у цій старій радянській ще ракеті.
1: Учора у СБУ заявили, що виявили підвищений радіаційний фон на уламках безпілотника, яким Росія атакувала Чернігівщину у квітні. Йдеться про фрагменти ракети Р-60, знайденої поблизу селища Камка, яку російські війська використовують разом з дронами «Герань-2». Дослідження показали, що бойова частина ракети містила елементи зі збідненого урану – уран-235 та уран-238. В СБУ додали, що ракету транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.
4: Новини на Українському радіо.
1: Дуже небезпечним назвав поширення тез про нібито кризу з напливом мігрантів в Україну очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Про це посадовець заявив під час форуму стратегічних комунікацій. За його словами, російська пропаганда бере за основу дрібні інциденти і через них повністю викривляє реальність, зокрема намагаючись показати українське суспільство агресивним щодо іноземців.
5: Коли ми всі кажемо, Україна гостеприємна така країна, і тут нібито мігрантська криза з несприйняттям цього всього, щось не складається. Може бути випадок, коли хтось з кимось там побився на так буває, але ж з цього всього зробили просто підмінену реальність. Нібито все населення ненавидить весь світ, ніяких іноземців, ні поли. Це трошки інше. Це дуже небезпечні речі. При тому, що я думаю, ніхто так і не побачив. Якісь реальні дії, але весь світ про це зробив.
1: Останнім часом в українських соцмережах завірусилися дописи про трудових мігрантів, які нібито масово приїжджають до України, зокрема з Індії та Пакистану, та начебто відбирають робочі місця у громадян. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
4: Погода.
1: Завтра в більшості областей України, крім західних, короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-17 тепла, в день 25-30 градусів. У Києві у п'ятницю 22 травня в день до 30 градусів тепла. Зараз у столиці України плюс 27. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: виконаної є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
4: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
0: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на організовані. Тільки товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація про свідчення виконання наведена на сайті ВСНБУ ЄСНАМ 2022 рік.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.
9: На часі. На часі. На українському радіо.
10: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Від студентської акції в університеті у Чернівцях до дипломатичних прийомів по всьому світу. День вишиванки за 20 років став не просто святом, а маркером української ідентичності, культурної дипломатії та спротиву російській пропаганді понад мільйонів людей по всьому світу.

0: Об'єктів територія між річками Прут та Дністер, Україна – 15 об'єктів у 8 областях. Охоплює лісостепову зону від Буковини та Поділля до Середнього Подніпров'я. Ключові точки в Україні, щоб ми розуміли. Майданецьке, Черкаська область – одне з найбільших у світі протоміст Трипільців, площею близько 200 гектарів. Тальянки, Черкаська область, ще одне велетенське поселення-гігант. Небелівка, Кіровоградська область, відома завдяки унікальному знайденому святилищу з сімома вівтарями. Доброводи, Черкаська область, це велике укріплене протомісто. Кошелівці та більше золоте у Тернопільській області, пам'ятки з унікальними печерами та шарами пізнього етапу культури. Ну, що стосується більше золоте, того, то мені ще в дитинстві печеру Вертеба, яка є якраз однією з унікальних пам'яток, унікальних складових цього комплексу, ще показав мені мій батько, який знався на пам'ятках історії, пам'ятках культури, оскільки був архітектором, і відтоді я пам'ятаю, що в селі Більше Золоте є така печера Вертеба, яку часто називають підземним музеєм трипільської культури. Приємно, що тепер до цих об'єктів, якщо вони війдуть до переліку ЮНЕСКО, буде прикуто більше уваги, зокрема міжнародної спільноти, оскільки це дуже-дуже важливо розуміти, що є такі речі, про які забувати не треба, які треба знати, і які, очевидь, свідчать, ще раз наголошують на нашій, так би мовити, у корінності у цій землі. Міністерка культури України Тетяна Бережна з приводу можливого включення цієї дуги, цього комплексу до переліку об'єктів ЮНЕСКО сказала, зокрема, таке. Трипільська культура є важливою частиною європейської культурної спадщини та одним з найяскравіших свідчень розвитку давніх цивілізацій на території сучасної України. Включення комплексу Прикукутень-Аріушт, Кукутень-Трипілля до попереднього списку ЮНЕСКО відкриває нові можливості для міжнародної співпраці, дослідження та збереження цих унікальних пам'яток. І це також важливий результат співпраці України, Румунії та Молдови у сферах захисту і популяризації спільних культурних цінностей. Нагадаю, ще раз, це цитата з вислову віце-прем'єр-міністра з гуманітарної політики, міністра культури пані Тетяни Бережної. Ну, і ще мушу сказати, що стосується румунських пам'яток у цьому переліку, вони гарно збережені, вони, вочевидь, підтримані європейськими грішми, грошами Європейського Союзу, оскільки Румунія є членом Європейського Союзу, і туристів там дуже і дуже багато, зокрема в Трансильванії, у Молдові, мені також довелося відвідати. І зараз ми поговоримо про значення взагалі цього кроку, цієї новини, і, зокрема, для нашої євроінтеграційної дороги, а також для, так би мовити, підсвідчення нашої причетності до європейської укоріненості людини на цій землі. Михайло Відейко, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, дослідник трипільської культури на теренах України, з нами на зв'язку. Наскільки ця новина, скажіть, для нас мала би бути от зараз загалом так важливим етапом нашої євроінтеграції? Про що вона свідчить?
1: Ну, вона свідчить, що нас приймають всерйоз, хочуть інтегрувати. І в даному випадку ми маємо справу з країною, яка вже в Європейській Унії, і дві країни-кандидати – Молдова і Україна. Ну, от можна сказати, що це така репетиція вступу в ЄС на культурній ниві.
0: Угу. Але оцей комплекс, ця дуга така, цих трипільських поселень, чи то маркерів на мапі Східної Європи, вона ж так давно існує. Чому тільки зараз, можливо, Європа на це звернула увагу, або ЮНЕСКО зверне увагу, і чому тільки зараз ми прокинулися, аби засвідчити свою приналежність до цього?
1: Ой, ми прокинулись дуже давно. Ну, власне, тоді, коли це все почалось досліджувати, серед вчених ця дуга, цей європейський фронтир європейської цивілізації вибудований вже як 100 років. Угу. Але ось, оскільки з'явилися нові форми, так? Ну, цей список ЮНЕСКО – це нова форма.
0: Так.
1: То ми зараз підключаємося і до нього. Тут це цікаво з розмови та, власне, головне питання організаційні. Бо розмови про включення Трипілля в Україні йдуть з 93-го року. З 17-го почали діяти, підписувати різні меморандуми. Тобто знадобилося

0: понад 30 років, щоб дійти до того, підготувати списки. І тут ще родзинка в тому, що це не одна країна, це три країни.
1: Угу.
0: Зразу. Бо коли країна, ну, розраховує сама на себе, вона поводиться... Ну, у нас є приклади, що є українські пам'ятки у списку ЮНЕСКО, не так багато, як хотілося б, але є, тобто у країни є досвід. Є транскордонні номінації там по церквах Закарпаття, наприклад. Але тут це цілком нова така позиція. Бо номінують, як правило, конкретні об'єкти. Ну, от є церква, є Печерська лавра, є Софія Київська, є Кам'янець-Подільський, є Львів. Але от давню цивілізацію включити в список ЮНЕСКО, а Кукутень-Трипілля – це давня цивілізація хліборобів. Ну, і, власне, з цивілізації хліборобів починалася історія Європи.
1: Uh-huh.
0: Тобто тут два в одному. Це вияв цієї європейської хліборобської цивілізації, яка існувала 7-5 тисяч років тому, конкретний. Це її складова частина на території трьох країн. І ці пам'ятки, про які йдеться, вони лише маркують, вони презентують цю культуру. Знаєте,
1: як
0: на презентації кілька елементів, вони презентують щось ціле. 15 елементів з України от у цьому списку цих маркерів є. Але поширюється включення в список на всі. От у нас в Україні цих пам'яток понад 2,5 тисячі зараз відомо.
1: От
0: тобто все воно заразом,
1: от я хотіла
0: заразом
1: спитати,
0: потрапляє
1: так,
0: туди.
1: Про ці надніпрянські ще пам'ятки трипільської культури, якими займався Вікентій Хвойка, так? Трипілля, Жуків,
0: ну,
1: ці стайки.
0: От,
1: вони
0: все,
1: не
0: входять все,
1: сюди? Вони сюди не війдуть?
0: Так, все входять. Ні, вони входять. І входять навіть ті пам'ятки, які на лівому березі.
1: Угу.
0: Він же копав і на лівому березі Дніпра. Входить все. Але конкретно цей регіон презентує маркером для цього регіону є пам'ятка з назвою Трипілля.
1: Угу.
0: От та сама, яка дала назву культурі, вона знаходиться зараз на околиці сучасного села Трипілля. От землі це належать громаді села Щербанівка, а поля і там і навіть приватна забудова на частині поселення є. Це 60 десь гектарів. Це найбільше поселення трипільців на Дніпрянщині. Його чому обрали в якості маркера? Ну, Трипілля – це, по-перше, історія, це назва.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Так само румуни включили до цього списку Кукутень.
1: Так,
0: тобто
1: так.
0: Вони представлені. Друге – це історія розкопок, історія відкриттів. Теж це такий важливий критерій. Ну і це, що видатна пам'ятка за розмірами, ну це, можна сказати, таке маленьке місто трипільців на Дніпрі, три в одному.
1: Угу, угу. А я от, знаєте, як людина, яка завжди дбає про своє, там, то, що своя сорочка ближче до тіла, яке значення в цьому переліку має оця печера Вертеба в Бічі Золотому? Я ще в дитинстві там бувала, я ж розказувала, мені батько її показав.
0: Ну, це, до речі, це одна з перлин цієї номінації. За великим рахунком, печеру цю Вертебу можна було спокійно подавати окремо.
1: Навіть так, вона таку вагу має.
0: Так, ну є чимало давніх печер у Європі, які входять вже до списку, ну не тільки в Європі, в Азії. Бо вона це і пам'ятка природи з різних точок зору, там навіть якийсь рідкісний вид кажанів зимує. У ній унікальний абсолютно і все. Але і це пам'ятка пов'язана з людьми. Це стародавнє підземне святилище.
1: Так.
0: Ну, єдине таке трипільське, ну, відомо ще кілька печер з трипільськими речами, але ця досліджена, і вона знов-таки, вона досліджується з 19 століття. І це історія досліджень, і унікальна пам'ятка, і відмінно музеїфікована. Я вам скажу, що таких музеїфікованих печер немає ні в Молдові, ні в Румунії, які, ну, з такими так. давніми знахідками. Вона ще й прикрашає собою усю номінацію в цілому.
1: Так, якщо так, дивіться, я про що кажу, якщо ми маємо шанси увійти до цього списку ЮНЕСКО завдяки тому, що ми кооперуємося з однією країною членом Європейського Союзу і ще з однією країною номінантом на членство, так, як і ми, до речі, як Україна,
0: то
1: хто кого тут підтримує? Може, це якраз і румуни з нашою Вертебою намагаються?
0: Тут, ну, так правильно, тут взаємно. Ми використовуємо румунський досвід. У них дуже багато пам'яток уже
1: так,
0: в цьому списку
1: так.
0: ЮНЕСКО.
1: І дуже добре доглянуті.
0: І різно доглянуті. У них є навіть ціла адміністративна структура, яка тільки займається у Міністерстві культури цими питаннями.
1: Угу.
0: Цілий офіс, там кілька штатних співробітників. В Україні нічого подібного нема. Розумієте? А там, ну, одних паперів треба цілу гору зібрати, хтось має це возити до Парижа. Ну, нам ближче, тепер ми це відправляємо у Букурешт і поїхали далі. Ми заощаджуємо на відрядження. Ну, і це дуже цінний досвід, розумієте? Ну, у нас досвід, там, 8 пам'яток, чи скільки від України в ЮНЕСКО, ну, цих матеріальних, так? Матеріальної спадщини, а у них десятки. Ну, є різниця, і це успішні номінації, Ну, по-всякому буває. І це теж. Але тут що цікаво, вперше, і навіть у їх досвіді, вперше номінується давня цивілізація. Ну, там якась там церква середньовічна, чи якесь городище, чи руїна античного міста, а ціла цивілізація. Угу. Це для трьох країн. Я думаю, що якщо ми це успішно пройдемо, у нас же цих цивілізацій набереться трохи, да?
1: Ну, так.
0: Ну, ті ж скіфи заслуговують на це там. І, ну, у них там є окремі пам'ятки, ці величезні городища найбільші в Європі, так само, як і наші трипільські міста, найдавніші і найбільші. І я думаю, що колеги, археологи, науковці, музейники теж зацікавляться. Ну, а от доба Русі, да? Угу. Скажімо. Теж як ця... і тут може бути багато дуже цікаво відкривається можливостей, і для практики це важливо.
1: Пане професоре, ви про папір сказали, про папери, верніше. Які потрібно зробити кроки для номінаційного досьє? Справді, скільки паперів оформити, хто над цим працюватиме, чи є у нас фахівці?
0: Тут є ціла, в Міністерство культури створило цілу робочу групу наша, підписаний вже наказ є. От, це до пані Олени питання з Мінкульту колись побалакати, як то робиться. Mm-hmm. І кожна там представлена, кожна область. Там представлені університети, там окремі наукові установи представлені у цій робочій групі, і кожен буде робити своє. Експерти будуть описувати ці пам'ятки, музейники складати там певні паспорти. Там є, значить, ну, в натурі треба на місцевості позначити, де та пам'ятка, з координатами, вирішити питання, кому належить земля. Це ще буде головний біль, бо з нашими містами вони найбільше, але там питання земельної власності, ну і відповідно приналежності цієї землі. Бо за законом має бути одне, а в житті воно не завжди так. Тобто це ті питання, які доведеться вирішувати. Ну і це все не тільки папери, це і гроші, бо це роботи і геодезистів, і це кадастр. Ну,
1: а що ви маєте
0: без юристів, ви розумієте, не обійдеться.
1: Що ви маєте на увазі під земельними проблемами? Території можуть бути забудовані.
0: Ну, дивіться, у нас теоретично є закон, що ці пам'ятки історії і культури, вони належать державі. Uh-huh. Ну, і землі, на яких вони розташовані. Але у нас встигли розпаювати, що можна і що не можна. І зараз от прокуратура повертає у державну власність того кургани, якийсь поверне, то городища, то ще щось таке цікаве. І хто зміє воював там на Київщині, теж були прецеденти. Повертали. Угу. Ну, але це інші масштаби. Тут з трипільськими поселеннями, тут порівняно масштаби космічні, а так. Це... поля, це аграрні угіддя, Україна – аграрна країна, ну і розумієте,
1: так? Так.
0: І як це буде вирішувати, хто буде брати на себе охоронні зобов'язання? Держава, власники, а власники здають в оренду, тобто орендатори. Цю всю систему треба вибудувати. Бо, скажімо, у молдавських колег, у них за дивним збігом обставин, ці маркери, вони знаходяться у природних заповідниках. Угу. У нас природним заповідником є тільки Вертеба. Ну, вони навіть мають... у власності якусь землю над печерою. Ну, там, де у них вхід. Але от уявіть собі таке поселення, як Тальянки, 340 гектарів, чи Майданецьке 200 гектарів. Там стільки власників, у того ж Трипілля, ця епонімна пам'ятка, частина розпайована, паї в оренді, а ще частина роздана під забудову, приватні ділянки там будуються. Там от за 6 тисяч доларів була об'ява, можна було купити собі шматок трипільського поселення.
1: Зробити приватний музей.
0: Та хоч, ну, з музеєм складніше, бо державне право власності на предмети археології теж ніхто ж не відміняв. Угу. Тобто ви можете побудувати музейну споруду і запустити туди місцевий музей, який виставиться як свої експонати. Ну, теж як варіант.
1: Так.
0: Це працювало.
1: Ну, ми ж маємо
0: Можете не робити музей, а відкрити кав'ярню у Трипільці.
1: Ну, ми ж маємо
0: і це теж
1: приклади,
0: буде затребовано.
1: В самому Трипіллі, під Києвом.
0: Так, я ж про Трипілля й говорю.
1: Там є і музей,
0: але,
1: і
0: розумієте,
1: приватний.
0: Ось ця номінація, це не лише про папери і пам'ятки, а це і інфраструктура, яка навколо. Це музеї, шляхи, доступність пам'яток, навіть таблички на дорогах. Да? Це все входить. Це буде оцінюватися перед тим, як скажуть, ой, о, як у вас добре, ви знаєте, як потрапити на таку пам'ятку, як Трипілля, де вона знаходиться. Зараз ж нема показчика. Це я знаю, що в кінці вулиці Калинової в селі Трипілля знаходиться епонімна пам'ятка трипільської культури. А хто ще це знає? Ну, пару екскурсоводів. До речі, а людина має от їхати по дорозі і туди потрапити.
1: До речі, що стосується вертеби, то теж на шляху до неї є чимало перешкод, щоб потрапити в вертебу. По-перше, абсолютно відсутність, практична відсутність дороги. Вона в жахливому стані після зими. Це я навесні випробувала. І малесенький вказівник, печера вертеба, ну, не знаю, сантиметрів
0: ну,
1: два.
0: Ну, так з вказівниками ти ж його поставиш, а завтра якась хазяйська людина його зніме. Да. Це ж його треба знати і ставити, як ставити, і ще й пояснити людям, що це ж для їхнього добра. Ну, а не для того, щоб хтось собі там дах цією табличкою залатав у курнику.
1: Ну, так, таке теж буває. Скажіть, будь ласка, а наскільки от ще треба для того, аби потрапити до цього списку ЮНЕСКО, чи переліку ЮНЕСКО, розробити саму інфраструктуру, навіть дорогу і табличку, чи це вже потім?
0: Ні, це ну, бажано привести те, що є, до ладу, до того, щоб принаймні тут же буде ще фінальний заїзд, коли інспекція від ЮНЕСКО має об'їхати ці пам'ятки, ну, типу, прийняти, що вони реально існують, що вони в належному стані, ну, там є цілий список, що вони мають дивитися. Uh-huh. І вони ж туди мають на об'єкти якось потрапити. І якщо у них там відпадуть колеса на дорозі вертеба, вони не потраплять і поставлять в табличці, ну, що, знак мінус, пішки ж. Да. Там не близько від повороту. Да.
1: І тоді вже тільки залишиться латати курники.
0: І тоді нам скажуть, ні, ну вони складуть список цих, як там, що треба зробити, да, і ми будемо робити. Ну, у нас є об'єкти в Україні, які номінувались ЮНЕСКО, були у цьому tentative list і висіли там роками.
1: Угу.
0: Бо якісь кінці не сходилися. Ну, зараз я дивлюсь, що стільки ентузіазму довкола цього, і стільки бажаючих у цьому взяти, і є вже приватні ініціативи по фінансуванню навіть.
1: О, це важливо.
0: До якоїсь документації, да. Люди угу. розуміють, що держава, вона не всесильна, а щось і держава дає, там щось громади там заворушилися. Ну, це ж перспектива, це ж туризм, а туризм, це гроші всі.
1: Люди спільними коштами відновили одну із пам'яток у Києві, Надбранну церкву, і Київ 10-13 століття. Відкрили такий музей на археологічний простір.
0: Знаю, я працював там на розкопках у 99-му році, так що мені це близько.
1: Так, і вже ця пам'ятка нашої історії уже в такому вигляді, що можна туди потрапити. На екскурсії вже вона, так би мовити, доступна для огляду.
0: Ну так, за великим рахунком, якщо привести до ладу весь нас той давній Київ, да, угу. його спокійно можна було б номінувати так само в ЮНЕСКО. Тепер ви приблизно уявляєте, що для цього треба зробити.
1: Ще треба домовитися із забудовниками, аби вони не тицяли свої багатоповерхівки.
0: А забудовники, а чия земля, ой, в Києві це буде весело. Але історичний якийсь центр міста чи Поділ внести до списку, а чому би ні.
1: Пам'яток 40 секунд,
0: у нас
1: 40 секунд.
0: Багато,
1: скільки буде тривати процес оцей от входження до цього списку? 40
0: ну,
1: секунд.
0: От до моменту інспекції ми маємо десь рік-півтора. Оцінює. Uh-huh. А далі вже як пощастить, якщо увійдемо, або будемо виправляти щось, працювати над помилками, як кажуть.
1: Uh-huh.
0: Але в будь-якому випадку ми вже там, ми процес запущений, як кажуть. Зворотнього шляху нема, нас наші друзі, колеги будуть штовхати, допомагати. Ну, так само, як ми допомагали молдавським колегам там по різним питанням ділилися досвідом. Я думаю, що нас так само вони будуть підтримувати, бо зацікавлені всі. Величезний ажіотаж серед туристичних фірм. Вже там готується шлях Трипільської праматері від Кукутені до Трипілля.
1: Угу.
0: От через три країни. Ну і люди ж не захочуть свою. Одна справа просто так їхати, а інша справа по пам'яткам зі списку ЮНЕСКО. Це вже додає і ваги, і ціни до квитка.
1: Так, да. І люди серед людей треба буде також промоційну роботу якусь робити,
0: ну,
1: просвіту,
0: звичайно.
1: Щоб люди відмовлялися від паїв на користь цього туризму. Дякую вам, Михайло Відейко, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, дослідник Трипільського культури на теренах України. Ми говорили про те, що культурний комплекс при Кукутень Аріушт, Кукутень Трипілля, у складі якого є українські, румунські та молдовські об'єкти, включено до попереднього списку ЮНЕСКО. Євро, інтегруємось.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: Відтепер водії мотоциклів і мопедів можуть рухатися смугою для громадського транспорту. Відповідні зміни до правил дорожнього руху вніс уряд. Водночас винятки становлять мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски і триколісні транспортні засоби. Такі зміни мають допомогти зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе більш вільно пересуватися дорогами, підвищити рівень безпеки водіїв мотоциклів і мопедів та інших учасників дорожнього руху в умовах щільного трафіку і гармонізувати законодавство України з європейськими практиками, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах. Варто пам'ятати, що всі двоколісні транспортні засоби мають бути застраховані. За невиконання таких вимог, як наявність посвідчення водія з відповідною категорією, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та державні номерні знаки, встановлена адміністративна відповідальність. До слова, перші самохідні двоколісні засоби з'явилися у 1860-х роках у Німеччині. З 1984 року їх почали випускати серійно.
2: Українське радіо. Реклама.
4: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.
8: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів.

0: робити дійсно.
1: Українське радіо.
2: Двадцять перша година.
3: Ви слухаєте Українське радіо. За лічені секунди в нашому етері випуск новин. Одразу після випуску «Суспільне новини» о 21.30 ток-шоу «Новий відлік».
4: Добрий вечір, Суспільне новини про головні події цього дня. Мене звати В'ячеслава Футін. Жестову мову перекладають Лада Сокалюк і Тетяна Журкова. У випуску мова піде от про що. Оборона Куп'янська. Росіяни залишаються у місті. Говорити про повний контроль ЗСУ не можна. Подвійна дронова атака на Харківщині. Під ударом опинилися поліціянти. В Україні відзначають День вишиванки. Оборонці називають її оберігом. В Ізюмі пройшли ходом у вишиванках, а у Львові вдягнули у них левів біля ратуші. Україна посилить кордон на півночі через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. Про це сказав президент Володимир Зеленський, перебуваючи у місті Славутич. Там він провів зустріч з керівниками громад Київщини та Чернігівщини. Також Зеленський сказав, що білоруський керманич має бути у тонусі у разі агресії.
5: У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій. Звідти може бути загроза і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі. Тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії. Кожна наша далекобійна санкція – це аргумент, щоб дехто ще не думав втягуватись у війну. І щоб у росіян формувалось відчуття, що цю війну треба завершувати. Треба дуже сильно посилювати протиповітряну оборону. Міністр оборони України знає цей пріоритет. Має бути розподіл додаткового обладнання. Він буде. Є ця спроможність. Фінансування для усіх наших оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку теж є.
4: Раніше Олександр Лукашенко сказав, що Білорусь не має наміру брати участь у війні в Україні, але це може статися лише у разі нападу, цитує Лукашенка державна агенція Белта. Також він повідомив про готовність зустрітися з Володимиром Зеленським для обговорення двосторонніх відносин у будь-якій точці України чи Білорусі. До 19 зросла кількість поранених унаслідок вечірньої атаки безпілотників у Дніпрі. Серед них троє дітей. 6-річний хлопчик та 9-місячна дівчинка будуть лікуватися вдома. 13-річний хлопчик ушпиталений у лікарні і 7 дорослих. Сповістив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Унаслідок атаки у Дніпрі зазнали пошкоджень 8 житлових будинків, кафе та близько 20 автівок. В одному з будинків зруйновано дах одразу над двома під'їздами, написав у Фейсбуці міський голова Борис Філатов.
6: Ми вийшли подихати повітрям.
7: На наше щастя.
6: На вулиці. На наше щастя. Ми вийшли подихати повітрям. Оце подихали. Почули перший вибух. Дуже гучно, дуже страшно. Ми так аж притнулися. Ага, це не в нас. І буквально через якісь пару хвилин і в нас. Оце. А Зоя якраз піднялася, ще й побачила його. Я не бачила.
8: Він так низько. І прямо, і думаю, де він дівся. Бахнуло, і не поняла, де він дівся. А потім уже бачив, що думала дима, воно просто пиль.
6: Воно пиляка.
8: Слава Богу, я не знаю, чи він зірвався знаружі, бо там, говорять, я туди не ходила, говорять, там дірка в стіні. Це якраз над моєю квартирою.
4: 3 250-кілограмові фугасні бомби зранку росіяни скинули на Дружківку у Донецькій області. Загинули троє чоловіків, четверо травмовані, один з них у тяжкому стані. Повідомила в телеграмі обласна прокуратура. За годину окупанти впівдроном атакували легковик. Один чоловік загинув, іншого госпіталізували з мінно-вибуховою і закритою черепно-мозковою травмами та множинними уламковими пораненнями. Ще один російський дрон влучив у 9-поверхівку в Дружківці. Виникла пожежа на 1-му та 5-му поверхах. Відео оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій у телеграмі. Під час обстеження будівлі рятувальники знайшли двох людей, які через сильний дим не могли самостійно залишити будинок. Їх вивели на свіже повітря. Як сказано у дописі, надзвичайники працювали під загрозою повторних російських обстрілів. Російські війська в день завдали масованого удару по Сумах, застосували далекобійну артилерію. 6 людей зазнали травм, серед них 13-річний хлопчик. У нього гостра реакція на стрес, повідомив у Фейсбуці керівник області Олег Григоров. Були влучання за 5 адресами. Пошкоджено житлову забудову та промислову зону.
0: Я не була вдома. Прильот був там на городі. Дідусь, хазяїн сидів на вулиці, забрали його скоро. Не знаємо, що з ним, живий чи не живий. Там підійдуть на городі подивитися, і це почало оце горіти. І оце ж бачиш, все в хаті всередині вигоріло.
2: Вийшов у двор, не дійшов до затепліча, вийшов, не шума.
7: 75.
2: Это самое. Клуб такий, як той гриб, чорний, це саме. Все летить, железо летить, кирпич летить. Земля летить, я взагалі не поняв. Потім 10 секунд, може, полминути, все тихо, одні это валяються везде, все. Це, конечно, жуть.
4: Щонайменше 4 рази зранку російські дрони атакували автівки на кільцевій дорозі на півночі Харкова. Спочатку поцілило у вантажівку. Авто спалахнуло, з'їхало з дороги і перекинулося. Водій загинув. Коли на місце прибули екстрені служби, окупанти атакували вдруге. Докладніше розкаже В'ячеслав Маврчев.
9: З 10 ранку кільцева дорога на півночі Харкова перекрита. Поліцейські розвертають усі цивільні авто. У повітрі майже увесь час фіксують російські дрони.
10: FPV-дрон, бачимо два пропелера по штукам. Зараз попаде чіткий сигнал.
9: За півтори години до цього неподалік росіяни поцілили безпілотником у вантажівку. Рятувальники загасили пожежу, але тіло загиблого водія забрати не встигли, розповідає директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.
10: Чотири влучання від ранку. Чотири влучання, з них дві поліцейські автомобілі, які надавали допомогу, оформлювали перший прильот, де сталося влучання фури з загиблим водієм. Бо там, за попередню інформацію, FPV-дрон влучив безпосередньо в кабіну тягача фури. Якраз під час гасіння пожежі виявили, що йде ще на місце ще один дрон. От якраз поліція під'їжджає, зараз запитаємо. Що. Ну що там? Привіт!
9: Головний патрульний Харківщини Віктор Левченко з колегами щойно відтягнув пошкоджене службове авто. Ще одна поліцейська машина згоріла вщент. Офіцер каже, його людей не зачепило.
11: Хлопці встигли вибігти з авто, відбігти на безпечну відстань. Авто було вражено, авто там суттєві пошкодження. Ми його прикриваючи евакуювали. От зараз будемо думати, як там витягти інші автомобілі і тіло загибло.
9: Які саме дрони використали росіяни, поки невідомо. Поліцейські не мають можливості оглянути уламки. Левченко припускає, цивільна фура потрапила у засідку.
11: Це звичайна практика росіян. Вони вразили ждуном, я так розумію, фуру. Виклик патрулям прийшов як ДТП. Їхавши на виклик, ніхто не розуміє, що це було вражене FPV. Приїхавши вже на місце, коли було зрозуміло, що це саме враження FPV-дроном, прилетів повторний дрон і вразив наше авто.
9: Перехоплювачі сигналу не фіксують дрони на оптоволокні, тому поліцейські увесь час вдивляються в небо і тримають в руках рушниці. Зрештою, приймають рішення знову проскочити на місце удару, щоб розробити план подальших дій.
10: Слідкуємо за повітрям. Їдемо на локацію.
9: Тут досі тліє поліцейський дастер. Поруч – міст, на якому росіяни поцілили у фуру. Ці кількадесят метрів – єдині не накриті антидроновою сіткою. Щоб оцінити ситуацію, є 5 хвилин. Поліцейські та працівники мерії визначаються, як згодом будуть вивозити тіло загиблого та техніку. І після цього рушають назад. Цей удар по кільцевій не перший, але кількість FPV-дронів за останній час на північних околицях міста суттєво зросла, каже Левченко. Цивільним він радить оминати цей район.
11: Обмежити пересування кільцевою – це по-перше. По-друге, слухати повітряні тривоги, тому що також повідомляється про пересування дронів. Ну і бути уважними, тому що ждуни, вони залітають під сітки, особливо на перехрестях.
9: Нині ця ділянка кільцевої і досі перекрита для цивільних. В'ячеслав Маврішев, Суспільне новини, Харків.
4: Інформація про повний контроль ЗСУ над Куп'янськом у Харківській області не відповідає дійсності. Слова командира 3-ї роти 1-го батальйону «Хартії» спростував речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов в ефірі Суспільного. За його словами, російські окупанти не припиняють спроб проникнути у місто з півночі. Триває тиск на східному березі річки Оскіл. Утім, взяти Куп'янськ вони не можуть. Нові групи піхоти росіян просто не доходять. Однак у самому місті росіяни ще залишаються.
7: Ну, каби у нас постійно падають. На Купинсько-Лимецькому напрямку стабільно десь 20 кабів на добу в нас випадає. Але це, знаєте, це опади. Тому, ну, в принципі, до цього вже звикли. Зруйнувати місто, ну, вже не вийде. Є невелика кількість росіян в самому місті. На жаль, вчора прийшла інформація, що їх начебто повністю вибили. Вона, на жаль, маю сказати, що реальності не відповідає. Але, тим не менш, їхні спроби лізти через Голубівку, ось ці їхні спроби лізти з півночі, вони теж ефективні.
4: Нагадаю, напередодні командир роти бригади «Хартія» на позивний «Зануда» повідомив Суспільне, що Куп'янськ повністю перебуває під контролем Сил оборони України. Його підрозділ зачищає місто від поодиноких піхотинців ворога. Наші кореспонденти побували на позиціях «Хартії».
12: Є зона, в яку вони спроби затягуються, але ну, трохи не відповідає в плані, що цього вже красного немає.
13: Це командно-спостережний пункт батальйону бригади «Хартія», який з осені минулого року працює над звільненням Куп'янська. Командир роти на позивний «Зануда» говорить, нині місто зачищене від російських угруповань.
12: Повністю контрольоване місто Куп'янськ. ДРГ немає, із тих, хто були заблоковані, всі вже або в полоні, або знищені. Є деякі, які, от, грубо кажучи, за останні там, 2 місяці, може, 1-2 просочилися, але це ну, одиниці.
13: Заяви російського Міноборони про захоплення сіл на підходах до Куп'янська не відповідають дійсності, говорить командир.
12: Якісь там 1-2 піхотинці заходять, їх вбивають, потім там через деякий час ще одні просочуються за погодних умов, або, як я от сказав, за зеленці. Але це не його територія.
13: Через активність дронів шлях до позиції у Куп'янську подовжився. Раніше він займав кілька годин, зараз – до 2 днів. На початку операції зачистки Куп'янська Чиж був у піхоті. Його підрозділ вибивав росіян з газової труби, якою ті пробиралися в Куп'янськ.
14: Одну з самих важливих частин ми зробили. Ми їх трішки відкинули, і нам тепер зараз простіше, і можна зараз прибрати деякі позиції навіть.
13: Санта – старший бойовий медик, сам родом з Куп'янська. Пережив тут окупацію. В боях за рідне місто, каже, двічі був поранений російськими FPV.
15: Треба більше думати про те, як налагодити там побут, як укріпити місце, де ти знаходишся, максимально зробити його безпечним. Тобто розраховувати завжди на довгострокову перспективу.
13: Попри те, що в Куп'янську рік тривають вуличні бої, за даними міської військадміністрації, там можуть лишатися до 400 місцевих жителів.
12: У нас були випадки, ну, етап на початку операції, там двоповерхова будівля, ми розуміли, що там 2 цивільних, але й зайшов противник. І ми не могли наносити ураження. Довелось хлопцям заходити і зачищати її так.
13: З настанням літа, каже Зануда, спостерігати за противником стане складніше через збільшення кількості зелені. Однак об'єктивних шансів захопити Куп'янськ в росіян нині немає. Лариса Говина, Олександра Новосел, Валерія Гецько, Суспільне новини, Харків.
4: Бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа» уразили штаб спецпризначенців російської ФСБ і знищили зенітний комплекс «Панцер-С1». Операцію провели на тимчасово окупованій території Херсонщини у Генічеській гірці. У телеграмі президент Володимир Зеленський повідомив, що вдалося знищити або поранити близько сотні російських військовиків. Авіаносно-ударна група США «Німець» увійшла до Карибського басейну. Про це поінформувало Південне командування Збройних сил США. Своєю чергою Міністерство юстиції Сполучених Штатів опублікувало обвинувачення колишньому лідерові Куби Раулю Кастро та ще 5 особам. Їм закидають змову з метою вбивства громадян США. Справа стосується збиття 2 літаків 30 років тому поблизу Флориди. Нові звинувачення висунуто у той момент, коли Сполучені Штати посилюють тиск на Кубу, вимагаючи глибоких політичних та економічних реформ. Артем Зябкін продовжить.
16: Цей чоловік Мартін Рабель виїхав із Куби до США у 1980-му через свою політичну позицію. Відтоді живе в Майамі, місто з найбільшою кубинською діаспорою в світі, яка налічує більше 1 мільйона людей. Мартін та його друзі підтримують Трампа та його риторику в бік їхньої батьківщини. Вважають, що з владою в Гавані штатам треба повторити венесуельський сценарій. Нагадаю, цього січня американські військові викрили венесуельського президента Ніколаса Мадуро. Йому у в'язниці якраз ні з ким пограти в доміно, жартує Мартін.
17: Ви знаєте, чого насправді хоче Мадуро? У нього гра в доміно, і Мадуро хоче привезти трьох людей із Куби. Одним з них буде Рауль Кастро, Раміро Вальдес, а іншим – нинішній президент Діас-Канель. Треба їх привезти в Штати, щоб вони зіграли разом в доміно у в'язниці.
16: 20 травня уряд США пред'явив колишньому президенту Куби, брату Фіделя, Раулю Кастро офіційне звинувачення, нібито у змові з метою вбивства громадян США у 96-му році. Тоді два кубинські винищувачі збили два літаки, що належали гуманітарній організації «Брати порятунку». Вони допомагали вивозити кубинців до Сполучених Штатів. Внаслідок атаки загинуло четверо. Рауль Кастро на той час обіймав посаду міністра Збройних сил. Нині йому 94 роки.
18: Попередні адміністрації з якихось причин не зробили того, що потрібно було зробити. І сьогодні це сталося. У нас є обвинувальний акт проти людини, яка несе основну відповідальність за збиття літака братів порятунку.
16: Кубинська влада звинувачення суду США вважає провокацією. Братів порятунку офіційно називають терористичною організацією, тож збиття їхніх літаків вважають правильним.
19: Це слід розглядати як частину агресивної ескалації з боку Сполучених Штатів проти Куби. Цей мерзенний вчинок не просто окрема подія. Це також слід розглядати як частину більшого явища, коли американські і міжнародні ЗМІ просувають ідею та підживлюють ідею про нібито неминучість військової агресії Сполучених Штатів проти Куби.
16: На думку експерта з Латинської Америки Американського університету Вільяма Леогранде, справа проти Кастро і справді виглядає як цілеспрямований тиск з боку Білого Дому.
20: Я вважаю це частиною ширшої кампанії тиску, яку адміністрація Трампа веде проти Куби, фактично з початку року, коли вони затримали президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Це, очевидно, аналогічна ситуація, і, на мою думку, це попередження кубинському уряду, з яким ми зараз ведемо переговори, про те, що їм краще прийняти умови Америки, інакше ми прийдемо за Раулем Кастро, історичним лідером кубинської революції.
16: Час для цього адміністрація Трампа обрала вдалий, переконаний експерт. Зараз режим на Кубі перебуває у найслабшій позиції за довгі роки.
20: Безумовно, кубинський уряд сьогодні, мабуть, слабший, ніж будь-коли в історії. Економіка перебуває в жахливому стані, вона так і не відновилася повністю після пандемії COVID. Зусилля цієї адміністрації чітко спрямовані на зміну уряду Куби, і це лише чергова частина зростаючої хвилі тиску на острів. Від припинення постачання венесуельської нафти, введення загальної нафтової блокади, погроз санкціями проти інших країн, які постачають нафту на Кубу. І, зрештою, нещодавніх погроз запровадити санкції проти будь-яких іноземних компаній, які взагалі ведуть бізнес із Кубою.
16: Через санкції США на Кубі постійні перебої з паливом і, як наслідок, відключення світла по 19 годин на день. 13 травня у столиці Гавані відбулись мітинги. Як інформує Reuters, сотні кубинців почали блокувати дороги, підпалювати купи сміття і ходити вулицями, стукаючи в горщики. Головне гасло протесту – увімкніть світло. Як пише політико, атака США на Кубу є цілком імовірним сценарієм, адже вписується у так звану доктрину Дунро – бажання Трампа повернути всі країни Західної півкулі під вплив США. Як повідомляв телеканал CBS News з посиланням на свої джерела, американська розвідка вже аналізує можливу внутрішню та міжнародну реакцію на військовий напад на Кубу. Артем Зябкін, Суспільне новини.
4: У Києві оголосили лауреатів 8-ї журналістської премії імені Георгія Гангадзе. Однією з головних відзнак для професійних журналістів в Україні оголошення, за традицією, відбулося у день народження Гангадзе – 21 травня. На церемонії побувала наша Ліна Бурцова, вона з нами наживо. Ліно, вітаю тебе. Тож, хто переміг цього року?
21: Спочатку розкажу про саму премію. Премію заснували у 2018 році. Журналістів, які можуть претендувати на цю відзнаку, можуть номінувати лише капітула. Це незалежний орган, до складу якого входить 9 людей. Це, зокрема, співзасновники премії, а також лауреат минулого року. Капітула і визначає номінантів, а також лауреата шляхом голосування. Це роблять в три етапи. Спочатку кандидатів висувають до довгого списку, згодом шляхом закритого голосування формують короткий список і врешті переможця обирають шляхом таємного голосування. Далі пряма мова.
1: Наше найбільше бажання, найголовніше завдання було створити відзнаку, яка допоможе нам дякувати українським журналістам за їхній шлях у професії. Якщо говорити про критерії, якими керується наша капітула, журі цієї премії, то для нас дуже цінними і важливими є принципи стандарти незалежної журналістики, інноваційність у професії, створення матеріалів, які призвели до вирішення якихось проблем чи змін.
3: Серед номінантів цього року воєнний кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір, також головна редакторка та співзасновниця англомовного медіа The Kyiv Independent Ольга Руденко, а також Михайло Ткач, керівник відділу розслідувань Української правди. Цьогоріч вперше два лауреати. Одна з них – це Ольга Руденко, співзасновниця англомовного видання The Kyiv Independent. Вона має міжнародні відзнаки. Також вона була фіналісткою премії імені Георгія Гонгадзе в 24-25 роках. А в 22-му році світлина редакторки була на обкладинці журналу «Тайм». І другий переможець – це Михайло Ткач, керівник відділу розслідувань Української правди. Він має орден за заслуги 3-го ступеня. Торік Михайло був також фіналістом премії імені Георгія Гонгадзе. І також він тричі поспіль очолював рейтинг журналістів року від Інституту масової інформації. Далі прямо мова переможців.
22: Перше, це шок. Справді. Це я цього не очікувала. Було одразу зрозуміло, що це буде, ну, мабуть, найважливіша премія в Україні для журналістів, але я навіть на секунду не думала, що я можу колись її отримати. Це честь, це аванс.
23: Тим, хто не хоче, щоб ми розповідали суспільству про підкилимні домовленості, таємні зустрічі, де державні питання часто вирішуються на користь приватних осіб, я хочу відповісти, перефразувавши відомого політика та журналіста Вінстона Черчилля. Ми будемо знімати їх на пляжах, ми будемо знімати їх на узбережжях, ми будемо знімати їх в полях і на вулицях, ми будемо знімати їх на пагорбах, ми будемо знімати, і ми ніколи не здамося.
3: Зазначу, що лауреати журналістської премії імені Георгія Гонгадзе у 26-му році отримали дипломи, статуетки та грошові винагороди. В'ячеславе.
4: Дякую тобі, Аліно. Аліна Бурцева про оголошення лауреатів журналістської премії імені Георгія Гонгадзе у Києві. На українсько-словацькому кордоні урочисто зустріли прах голови організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак. Мельник очолював ОУН у 1938-64 роках після Другої світової війни на запрошення великого герцога. Жив у Люксембурзі, там і був похований. Останки подружжя ексгумували 19 травня.
24: Кордон, який колись розділив їх із батьківщиною, тепер став місцем історичного повернення. На контрольно-пропускному пункті Ужгород зустріли прах видатного українського військового і політичного діяча Андрія Мельника та його дружини Софії. Вояк легіону січових стрільців та полковник армії УНР. Він боронив Київ ще століття тому. Після вбивства Євгена Коновальця Мельник очолив провід ОУН. За безкомпромісну боротьбу проти тоталітарних режимів пройшов крізь польські тюрми та нацистський концтабір.
25: Ми почали і вже маємо певні напрацювання щодо будівництва безпосередньо пантеону героїв. Ми маємо ще одне перепоховання здійснити, це Євген Коновалець, а далі і решта наших видатних борців за волю та незалежність України.
26: Нам залишається ще вірити, то, що буде добрі новини з Роттердама, з Мюнхена, з Парижа. І головне завдання нам тепер інформативно донести правду про нашого героя Андрія Мельника, діяльність і про всіх решта наших героїв до українського народу. Це наше друге велике завдання.
24: Попереду у полковника останній марш до столиці. Церемонія перепоховання Андрія та Софії Мельників відбудеться у Києві на Національному військово-меморіальному кладовищі 24 травня у День героїв. Сергій Чернишов, Андрій Гісем, Суспільне новини, Закарпаття.
4: Українську вишиванку подали до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Тепер номінацію має затвердити комітет організації. Про це на сайті повідомило Міністерство культури України. День вишиванки святкують щороку у 3-4 травня як символ національної єдності та ідентичності. Вперше це відбулося 20 років тому. Ну і нині в Україні до Дня вишиванки започаткували нову щорічну акцію «Вишита стрічка пам'яті». У Києві біля портретів загиблих захисників і захисниць на Алеї пам'яті у Севастопольському парку люди пов'язували вишиті стрічки як символ пам'яті та вдячності полеглим воїнам.
0: Ці люди, я переконаний, любили, шанували і одягали вишиванки. Долучалися колись до Дня вишиванки. Ну, а тепер вони вже цього не можуть зробити. Ми можемо побачити тут на портретах так само вишитих бойових сорочках наших воїнів. Вони не можуть цього зробити, тому що їх била Росія. Била за те, що вони українці. Потрібно вишиту стрічку прив'язати до портрета героя на алеях слави, на меморіальних дошках, в місцях пам'яті.
2: Ми запропонували дітям повісити стрічки в пам'ять для наших героїв. І вони дуже сильно погодилися. Вони дуже серйозно відносяться до людей, які віддали життя заради свободи нашої країни.
4: Жителі Ізюма вдягли вишиванки, які вдалося зберегти під час окупації. На хід зібралося близько сотні людей. Вони пройшли від центральної площі до міського парку. Там розгорнули вишивану мапу України. Протягом 2 місяців її створювали учні шкіл з усієї ізюмської громади. До свята в Ізюмі приєдналися представники сусідньої Борівської громади, через яку нині проходить лінія фронту.
5: Я зараз у вишиванці, у якої дуже багата історія. Це вишиванка моєї мами. Вишивала її і її матуся. Ще в такому підлітковому віці моя матуся була. Цій вишиванці дуже багато літня. Я дуже горжуся, що я зберегла цю історію.
6: Вишиванка точно була в гаражі закована. Криті в грязних тряпках, що ви називаєте.
4: У Львові у вишиті сорочки вбрали левів біля ратуші на площі Ринок. Акцію у місті проводять вже 10-й рік, щоб популяризувати українські традиції і створити святкову атмосферу. Для кожної скульптури спеціально виготовили вишиванку. Над ними працювали місцеві майстрині. У Києві вдруге відзначили День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Гості смакували національну випічку, слухали музику, висаджували дерева. На святі побувала Крістіна Чорновалова.
8: Єдність у різноманітті. Під таким гаслом у Києві відбувся День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Свято об'єднало представників корінних народів і національних спільнот України. На сцені народні танці, музика, а поруч – національна кухня і традиційний одяг.
10: Нам потрібен якийсь такий згусток, такий день, коли б ми, українці, пошанували внесок наших братів, сестер, різноетнічного і релігійного походження, їхній внесок в загальноукраїнську скарбницю.
8: На початку заходу усіх учасників форуму зустрічає хлібна станція. Тут представлені хлібобулочні вироби корінних народів України та національних спільнот.
11: Ми куштуємо румунський хліб, який тільки що був поданий на сцені. І ми пригостились хлібом. Дуже смачний хліб.
27: Я взяла вон кримська пахлава, потім у румунів взяла таку штучку хлібець, потім це у Азербайджану пахлава. Ми хочемо зі своєї спільноти це все попробувати.
8: Окрім концерту та частування, у межах заходу провели Всеукраїнський форум національних меншин і корінних народів. Свою культуру та традиції тут представили кримські татари, греки, грузини, казахи.
28: Особисто для мене це свято моєї сім'ї, бо я є представником грецької національної спільноти, грекам ура, як і всім рештам представникам і представницям національних спільнот. І сьогодні це дійсно свято державності.
8: А це дерево пам'яті. Саме тут усі охочі можуть зав'язати стрічку для вшанування пам'яті загиблих героїв. Також учасники заходу продовжили ще одну традицію – висадку дерев у ботанічному саду імені Гришка. Її започаткували торік. Цього разу сад поповнився новими рослинами від різних спільнот. Зокрема, кримські татари висадили яблуню.
7: Це яблуня, яка має бути максимально притаманна для цих місцевостей, щоб вона, бо це не Крим, але це Київ, це столиця, щоб вона тут чудово росла.
8: День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття в Україні офіційно започаткували в 24-му році. Його мета – вшанувати внесок усіх національних спільнот і корінних народів у захист української державності, незалежності і суверенітету. Крістіна Чернувалова, Сергій Дунда, Суспільне новини, Крим.
4: Ну а вже за мить в ефірі Першого каналу і Українського радіо «Новий відлік». Його ведучі Власта Лазур та Андрій Дігтяренко розкажуть, про що піде мова. Добрий вечір вам.
9: В'ячеславе, вітаю. Мова піде про вибух в соцмережах, в різних заголовках теми трудових мігрантів, які нібито масово їдуть в Україну з країн Азії, Африки. І переповнюється це все додатковими якимось відео, частково, які є фейками, хтось за те, щоб вони їхали, хтось проти. І паралельно з цим в Україні існує величезна нестача кадрів в абсолютно різних сферах. Працювати фактично нікому. Хтось каже, нехай ці мігранти йдуть на фронт. Але як от всьому-всьому розібратися, будемо розбиратися, вибач за тавтологію, саме ми на проєкті «Новий відлік».
12: Так, в нашій студії вже зібралися народні депутати, також експерти з ринку праці, і ми також долучаємо військового до цього обговорення.
4: Дякую, колеги. Тож не перемикайте, впевнений, буде цікаво. Я з вами прощаюся. Нагадаю лише, що дивитися, слухати нас ви також можете в етері Українського радіо. Більше інформації в нашому WhatsApp-каналі. Бережіться.
13: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
14: Ви слухаєте Українське радіо, і у ці хвилини стартує суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» від Суспільного мовника. Ви можете дивитися «Новий відлік» у прямому ефірі Першого телеканалу, місцевих каналів Суспільного і на ютуб-каналі Перший, а також слухати на Українському радіо.
12: Брак робочої сили і демографічні виклики. Чи впорається Україна без трудових мігрантів? Так звучить тема сьогоднішнього ефіру «Новий відлік». Останнім часом у публічному просторі помітно зросла хвиля дискусій і гучних заголовків про нібито масовий приїзд трудових мігрантів з Азії та Африки до України. Соціальні мережі переповнені відповідними публікаціями. Насправді часто це фейки, які, однак, провокують емоційні суперечки. Хтось підтримує залучення додаткової робочої сили з-за кордону, хтось категорично проти, а хтось висуває умови, мовляв, нехай їдуть, але спочатку фронт.
9: Однак, якщо відділити емоції від фактів, то ми бачимо, що масового напливу іноземної робочої сили в Україні немає. І, до речі, не тільки через війну. Тим не менш, в умовах гострого дефіциту робочих рук окремі підприємці дійсно намагаються залучити до роботи на своїх виробництвах громадян, наприклад, Індії чи Бангладешу. І про такі історії ми будемо сьогодні розповідати. А ще ми вислухаємо аргументи тих, хто за, і тих, хто проти. Це «Новий відлік». Я Андрій Дігтяренко.
12: А я Власта Лазур, журналістка Радіо Свобода. І перш ніж ми почнемо, я хочу зробити коротке оголошення і для тих людей, які в нашій студії зібралися, і для тих, хто нас дивиться. Ми усвідомлюємо, що тема надзвичайно емоційна. Тому ми закликаємо до відкритого, але водночас коректного діалогу. І ми хочемо попередити, що в цій студії, а також в чаті під трансляцією в Ютубі, діє правило нульової толерантності до будь-яких проявів ксенофобії, расизму, мови ворожнечі за національною ознакою. Якщо ці правила будуть порушені, ми будемо змушені зупиняти дискусію.
9: І ми запросили сьогодні таких гостей в студію. Це Олександр Качура, народний депутат України.
15: Доброго
9: фракція «Слуга народу». Вітаємо вас. Ще один народний депутат Ігор Гусь, фракція Група «Партія за майбутнє». Вітаємо вас.
17: Вітаю.
12: З нами також Василь Воскобойник, голова громадської організації «Офіс міграційної політики», президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Добрий вечір.
18: Вітаю вас.
12: І з нами також Дмитро Карпенко, експерт з ринку праці, топ-менеджер компанії «Філін». Це компанія, яка серед іншого займається підбором персоналу для українського бізнесу. Добрий вечір.
18: Добрий вечір.
12: І з нами також протягом ефіру буде на онлайн-зв'язку Андрій Ленко, офіцер батальйону «Свобода», бригада Національної гвардії «Рубіж». Він зараз перебуває на Покровську-Добропільському напрямку, і пан Андрій Ленко також є народним депутатом в минулому. Андрію, добрий вечір.
9: Вітаємо, доєднується пан Андрій. Добре. Він обов'язково має доєднатися до нашого ефіру, але це не всі учасники, бо ми вважаємо вас, шановні глядачі, теж повноцінними учасниками цієї дискусії. Ви можете лишати свої коментарі у WhatsApp та Viber. А якщо ви дивитеся нас в Ютубі, то діліться вашими думками, запитаннями для гостей в чаті під відео. І не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал проєкту «Новий відлік». А ще з нами за кадром працює команда аналітиків фактчекінгового проєкту «Vox Україна». І ось вони будуть перевіряти факти, озвучені гостями під час нашого ефіру. Якщо прозвучить неправда чи маніпуляція, ми спробуємо одразу вам про це сказати. Ну і давайте переходити вже безпосередньо до теми. За даними Європейської бізнес-асоціації, 74%, тобто 3/4 українських компаній, вже відчувають кадровий дефіцит. Серед причин, зрозуміло, війна, мобілізація, а ще виїзд українців за кордон. Представники бізнесу заявляють про необхідність залучення трудових мігрантів, але чи готове до цього українське суспільство? Останніми тижнями дискусія щодо цього помітно загострилася. Давайте дивитися.
12: Іноземців із країн Азії та Африки останнім часом дедалі частіше помічають у різних містах України. На цьому відео, яке з'явилося 8 травня в місцевому телеграм-каналі Хмельницького, жінка розказує про працевлаштування мігрантів з Індії.
1: Хлопці вже півроку живуть в Україні, вони вже попрацювали на великому підприємстві, але, на жаль, підприємство скорочує зараз своє виробництво, тому ми вже знайшли нову роботу для наших хлопців. Зараз
12: про необхідність залучення іноземних працівників представники бізнесу заявили восени минулого року. В інтерв'ю BBC News Україна співзасновник HRD Club Ukraine Дмитро Дегтяр розказав, проблема з кадрами загострилася після того, як уряд дозволив молоді до 25 років виїжджати за кордон.
15: Нас очікує цей потік. Він не буде масовий, але він вже є. Серед іноземців найчастіше винаймають людей з Індії та Бангладешу. Це різноробочі – спеціалісти логістики, водії, зварювачі.

0: Ці необхідні сертифікати є безпосередньо навіть наша лабораторія, якщо ми говоримо, вона перекваліфікована ВОЗ, і лабораторія Державного експертного центру єдина в Україні, яка має право перевіряти якість вакцин всіх, які потрапляють на ринок, і це роблять дуже професійні люди. Тому
1: Про перевірку, яку можна самотужки зробити на рівні пацієнта, добре, термін придатності подивився, вже певний контроль якості від себе провів. Але загалом, чи є інструменти для пацієнтів, для покупців самостійно перевіряти препарати, на що звертати увагу, як це можна зробити і в якому обсязі?
0: якщо у вас є якась підозра щодо того, яким чином викладений текст на упаковці чи в інструкції, ви завжди можете зайти на сайт. Він називається Державний реєстр лікарських засобів. Його адмініструємо ми. І в цьому державному реєстрі лікарських засобів є перелік абсолютно всіх лікарських засобів, всіх форм випуску і дозування, які зареєстровані в Україні. Це абсолютно безкоштовний сайт, доступ для всіх, нема жодних обмежень, і ви там можете безпосередньо завантажити інструкцію, звірити її з тією, що у вас в упаковці. Інколи буває, що у людей виникає сумнів, якщо вони бачать лікарський засіб в міжнародній упаковці. У нас безпосередньо в певних сегментах міжнародна упаковка дозволена, але це здебільшого госпіталка, це лікарні і централізовані закупівлі. В рітейлі такого бути немає. Тобто в рітейлі, якщо ви купуєте лікарський засіб в аптеці, завжди має бути українська упаковка з українською інструкцією. Але якщо у вас є сумніви щодо дизайну викладених літер, а вам не подобається, яким чином оформлена інструкція, ви завжди можете зайти на державний реєстр лікарських засобів і звірити з тим, що у вас в руках, з тим, що на сайті.
1: Принаймні для цього трошечки зусиль треба докласти, бо йдеться про здоров'я щонайменше. І чи правильно я розумію, що в інтернеті, де дуже багато може бути підробок, принаймні ризик наразитися і купити щось неякісне, чи означає це, що підробка якісно зроблена, її теж можна перевірити і виявити, що це підробка, чи не завжди?
0: Пацієнт самостійно, йому це буде дуже складно зробити. Оскільки всі лікарські засоби, які потрапляються, вони мають певну серію. Не буває так, що лікарські засоби виробником виробляються в необмеженій кількості безкінечно. Тобто кожен лікарський засіб, кожна партія і серія, вона має певний номер і дату, і певні сертифікати походження. І ці документи безпосередньо може перевірити уповноважена особа з якості на складі у дистриб'ютора, в аптеці. Це може зробити інспектор Держлікслужби. Пересічний громадянин до цих документів доступу не має, і навряд чи він зрозуміє дуже детально, що там вказано і зазначено. Саме тому дуже важливо, щоб інспектори працювали і не допускали на ринок підробки і контрафакту. Тут я хочу запевнити українців, що якщо ми беремо сьогодні Україну, майже все, що заходить в Україну, вони перевіряються на вході в Україну. Я поясню. До повномасштабного вторгнення було декілька шляхів доставки лікарських засобів в Україну. Це були водні шляхи, авіа і автомобілі. Станом на сьогодні ми маємо можливість імпортувати лікарські засоби лише через країни Європейського Союзу здебільшого. І перше, що відбувається контроль безпосередньо в країні Європейського Союзу. Потім на автомобілях ці лікарські засоби їдуть в Україну. Все, що зараз потрапляє в Україну, відповідно до нашого законодавства, перевіряється на вході або лабконтроль, або документальний контроль. Тільки потім воно потрапляє до дистриб'ютора. Дистриб'ютор має свого повноваженого з якості, який це все перевіряє, тільки потім в аптеку. Тому дуже-дуже складно, щоб контрафакт або підробка потрапила на полицю в аптеці.
1: Не менш важливим
0: Виключно випадок.
1: питанням є ціноутворення. В нас не так багато часу, але і слухачі активно пишуть, особливо ціни, звісно, турбують людей, тому що і зараз з економічною ситуацією доводиться дуже багато на ліки витрачати, якщо вони потрібні, а особливо коли треба купувати цикл або цілий комплекс. І тут от є зауваження вже від кількох слухачів про те, що за кордоном, мовляв, ці ліки можна дістати дешевше, ніж у нас. Тому запитання, як у нас формуються ціни, хто впливає на це, на якому етапі визначається ціна. І чому от відрізняються ціни залежно від країн?
0: Дякую за запитання. Ми постійно порівнюємо ціни в Україні з цінами в країнах Європейського Союзу. І, на щастя, у нас найкращі ціни. Якщо ми говоримо про якісь окремі виключні випадки, ми про них про всі знаємо. Наприклад, є виробник, не будемо називати, щоб не рекламувати, він знаходиться в одній з країн Європейського Союзу. Нещодавно в цій країні відбулися вибори, і ми дуже радіємо їх результатам, але не будемо називати. Так ось, наприклад, виробник цієї країни

0: нього є певна переговорна позиція, є у уряду певна переговорна позиція, і саме для цієї країни є спеціальні умови по цінах. І дійсно, якщо поїхати в цю країну і зайти в аптеку і купити ліки саме цього виробника, певна номенклатура може бути дешевше, ніж в Україні. Також
1: А
0: дуже
1: чому?
0: часто люди.
1: Чому так? Тому що так встановлено на рівні, скажімо, контролюючих органів?
0: Ну, бо там була певна, дуже багато років не змінювалася політична еліта і були певні важелі тиску. Саме тому так склалося історично в цій країні. Саме на сьогодні там відбулися вибори, і я думаю, що там буде вільний ринок і все буде працювати набагато краще.
1: Ну, пацієнти зараз з
0: Також.
1: вами не погодяться, бо скажуть, краще ж нижчі ціни на лікарські препарати, які все одно дієві, перевірені, хай вони будуть так.
0: Це окремий виробник і обмежена номенклатура, і є конкуренція. Пацієнти цієї країни точно не будуть переживати. Також може бути ситуація, коли лікарський засіб є в переліку реімбурсації, і дуже часто люди плутають, коли вони купують в аптеці по рецепту лікарський засіб, і вони бачать ціну, їм здається, що це повна вартість, а це не так. В різних країнах Європейського Союзу різні переліки реімбурсації і різний відсоток покриття. Може бути таке, що, наприклад, людина по рецепту купує лікарський засіб, і він коштує їй умовно 50 гривень. І людина навіть не здогадується, що насправді лікарський засіб коштував 100 гривень, але 50 гривень за нього покрила держава. Потім людина приїжджає в Україну, купує той самий лікарський засіб, і він коштує, наприклад, 60 гривень. І людина каже: ну як же ж так, я купував в Європі, було дешевше, але просто цей лікарський засіб не є в переліку нашої реімбурсації, і його повна вартість в Україні 60 гривень, і це набагато нижче, ніж 100 гривень в Європейському Союзі. А якщо ми говоримо про Apple to Apple, тобто ми порівнюємо яблуко з яблуком, в Україні в 99% випадків ціни найкращі серед усіх країн Європейського Союзу.
1: У
0: Ми
1: нас,
0: це
1: на жаль,
0: перевіряємо.
1: так, не так багато часу, але слухачі не зовсім погоджуються, а деякі категорично не погоджуються з вами, особливо ті, які там називаються переліки лікарських препаратів, які купуються за кордоном, мовляв, вони значно дешевші. Але я ще хотіла запитати про ті ліки, які присутні на полицях, до яких звикає споживач пацієнт. Потім вони зникають, коли намагаються їх відшукати, пояснюють працівники аптек, що препарат на перереєстрації, і він не завжди повертається на полиці. Що з ним відбувається?
0: Таке може бути, бо в різні часи були різні вимоги до якості і до комплекту документів, які подаються на реєстрацію. В 92-му році це був один пакет документів, до 2002-му інший, в 2006-му третій, сьогодні взагалі все в електронному форматі. І не всі лікарські засоби, ну, станом на сьогодні, які раніше були на полиці, можуть підготувати такий пакет документів, довести якість, ефективність. І саме тому може таке трапитись, що якийсь лікарський засіб, до якого всі звикли, вже не може перереєструватися. Але він потім, ну або конкуренти покращену молекулу виводять на ринок, або такий лікарський засіб потім ми бачимо, він з'являється в формі БАДу, дієтичної добавки. Але такі кейси є в кожній країні. Не завжди все те, що 10 років було популярно, сьогодні є ефективним. І не завжди технології стоять на місці, з'являються нові молекули, які набагато кращі.
1: Почула і дякую вам за цю розмову. Принаймні про те, що ліки у нас є, ліки перевіряються за якістю, за ціноутворенням. Хоча знову таки розріз наших слухачів, які пишуть у Viber, свідчить про те, що знаходять дешевше за кордоном. Відтак, як кажуть, справа здоров'я в руках самих тих, хто намагається одужати. Едем Адаманов, директор Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України, був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше про здоров'я. Щотижня понад 230 мільйонів людей в світі звертаються до ChatGPT по медичні поради. Від перевірки, чи можна їсти той чи інший продукт, до пошуку засобів від застуди. Такими є дані OpenAI. Але наскільки безпечними є поради штучного інтелекту? Як показало дослідження, опубліковане у журналі Nature, спеціалізована версія ChatGPT Health у низці серйозних ситуацій не рекомендувала звернення по невідкладну допомогу, хоча добре справлялася із типовими клінічними прикладами. Автори з'ясували, що хоча модель загалом правильно розпізнавала очевидні невідкладні стани, вона недооцінила більше половини випадків, де була потрібна екстрена медична допомога. Ми хотіли відповісти на дуже просте, але принципове питання. Якщо в людини розвивається справжній невідкладний стан, і вона звертається по допомогу до ChatGPT Health, чи система скаже однозначно, що потрібно їхати у відділення невідкладної допомоги? Так розповів порталу Euronews провідний автор роботи з медичного центру Mount Sinai у Нью-Йорку Ашвін Рамасвамі. Дослідницька група встановила 60 структурованих клінічних сценаріїв за 21 медичною спеціальністю – від легких станів, які можна лікувати вдома, до справжніх невідкладних ситуацій. Три незалежних лікарі визначили правильний рівень терміновості для кожного випадку, спираючись на рекомендації 56 професійних медичних товариств. Виявилося, що штучний інтелект добре справлявся із навчальними невідкладними ситуаціями, такими як інсульт чи тяжкі алергічні реакції. Але набагато складнішими для нього були ситуації, де небезпека неочевидна із першого погляду. Так, в одному зі сценаріїв, пов'язаних із нападом астми, система розпізнала ранні ознаки дихальної недостатності, але водночас рекомендувала почекати, а не звертатися по невідкладну допомогу. У дослідженні також оцінювали, як модель реагує на повідомлення користувачів про намір заподіяти собі шкоду, і отримали схожі результати. Вважається, що ChatGPT Health запрограмований так, щоб за будь-яких здогадок про самопошкодження або суїцидальні думки, він прямо закликав людину звернутися по допомогу і зателефонувати на лінію екстреної психологічної допомоги. Але під час дослідження банер «Help is available», який веде на сайт Служби запобігання суїцидам та кризовій лінії, з'являвся непослідовно. Незважаючи на ці висновки, дослідники не закликають повністю відмовлятися від цифрових асистентів на базі штучного інтелекту, але рекомендують людям із симптомами, що наростають або викликають тривогу, такими як біль в грудях, задишка, важкі алергічні реакції або зміни психічного стану, звертатися по медичну допомогу безпосередньо, а не покладатися винятково на поради чат-бота.
3: Знати більше з українським радіо.
2: Жовті води. Дніпропетровщина. Свою історію місто Жовті води тісно пов'язує з Богданом Хмельницьким та переможною битвою під його проводом у травні 1648 року. А ще з одноіменною річкою, яка колись була повноводною і називалася Золотим Бродом. І з часом вона висохла. І тут утворився степ із лісозахисними смугами, балками і байраками. У Жовтих водах шанують пам'ять Богдана Хмельницького. На його честь назвали одну із головних вулиць міста. Спорудили пам'ятники. Один із них зображує Хмельницького із бойовими побратимами – Максимом Кривоносом та Іваном Богуном. Навіть скіфський курган, що виник у 3-му тисячолітті до нашої ери, в народі називають Богдановим. За повір'ям, Хмельницький використовував його як спостережний пункт. За радянських часів Жовті води кілька десятиліть жили у статусі закритого або режимного міста. Це було пов'язано із видобутком урану. Місто навіть називали урановою столицею України. Виробництвом ядерних боєзарядів та підприємствами, що випускали прилади для атомних підводних човнів і начиння для радіолокаційної станції «Дніпро». До слова, ця станція була першим поколінням надгоризонтальних радіолокаційних станцій, призначених для систем контролю космічного простору та систем попередження про ракетний напад. У 1960-х роках уздовж кордонів СРСР для виявлення атак балістичними ракетами із різних напрямків було побудовано 6 окремих радіотехнічних вузлів на основі таких станцій. До кінця 1980-х вони були основним радянським засобом раннього попередження. Однак із розпадом Радянського Союзу Росія швидко зорієнтувалася і вивезла із Жовтих вод усе обладнання, сировину та верстати. Із початком повномасштабної війни Жовті води почали активно приймати переселенців, створювати волонтерські штаби та влаштовувати різні заходи на підтримку сил оборони. Чимало жовтоводців, як чоловіків, так і жінок, зараз на фронті боронять Україну.
3: Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
4: Шановні українці, українки, сьогодні Вслав Утич. Північ нашої держави. Я спілкувався сьогодні тут з керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Дуже важливо підтримати наших людей тут, посилити захист, саме цим і займаємось. Це стосується і захисних споруд, фортифікацій, та іншого, посилення кордону буде додатково. Також наші сили оборони безпеки, які є саме на цьому напрямку, на Чернігів та Київ з території сусідів Білорусі, яких Росія дуже, дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області. У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій. Звідти може бути загроза і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі. Тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей. Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські сили оборони, сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати. Відповідати справедливо, безумовно. Я хочу сьогодні подякувати нашій армії за чергову порцію наших далекобійних санкцій проти російської нафтопереробки. Є сильні результати. Відстань від нашого державного кордону 800 кілометрів. НПЗ у Сизрані. Враження підтверджено. Дякую Службі безпеки України, Центр спецоперацій А. Важлива була відповідь окупанту на території нашої Херсонщини. Дякую вам, хлопці. Кожна наша далекобійна санкція – це аргумент, щоб дехто ще не думав втягуватись у війну. І щоб у росіян формувалось відчуття, що цю війну треба завершувати. Завтра у нас буде змістовний дипломатичний день. У мене запланована комунікація з партнерами. Є три. Ми будемо говорити якраз про те, щоб наш спільний тиск, наша спільна дипломатична робота реально вплинули на ситуацію. Ще про місцеві справи тут. І у Київській області, і на Чернігівщині. Прем'єр-міністр та інші урядовці брали сьогодні участь в спілкуванні з головами громад. Питання дуже зрозумілі, змістовні, практичні, місцеві дороги. Ми детально обговорили. Це логістика нашого захисту, логістика евакуації поранених. За червень найбільше питання по дорогах таких мають бути вирішені. Пряма відповідальність уряду, обласної влади. А там, де є обстріли відповідних військових та спеціальних служб. Я хочу подякувати усім, хто залучений до цієї роботи. І дуже важливо, щоб громади відчули, що їхні інтереси забезпечені. Багато питань від громад, які межують з Білоруссю. Звісно, треба дуже сильно посилювати протиповітряну оборону. Саме так, як сказали люди. Міністр оборони України знає цей пріоритет. Має бути розподіл додаткового обладнання. Він буде. Є ця спроможність. Я очікую доповідь за результатами. Фінансування для усіх наших оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку теж є. Якщо є питання, то питання... Вони актуальні, це питання техніки, ресурсу, громади можуть самі виконати те, що необхідно. Уряд повинен це забезпечити, профінансувати, допомогти. Енергетика всіх об'єднує. Це виклик. Плани стійкості, які є для регіонів, мають бути виконані повністю для кожної області, для усіх громад. Час має значення. Я дякую усім, хто залучений за оперативність, я дякую бізнесу, який допомагає, дякую кожному, хто дбає про громаду, про Україну, як про самого себе. Дякую, Славутич, дякую всім керівникам громад, хто з людьми по-справжньому. Обов'язково захистимо нашу державу, захистимо Україну, нашу незалежність. Слава Україні!
3: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо.

0: Бионич.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Нову добу починає Україна. При мікрофоні Нікіта Галка, а за режисерським пультом Анастасія Куриш. У цьому випуску росіяни завели на лиманський напрямок елітний підрозділ дронарів «Рубікон», а суд залишив без змін рішення щодо запобіжного заходу Андрію Єрмаку. Про це й не тільки за мить. Росіяни завели на лиманський напрямок елітний підрозділ операторів дронів під назвою «Рубікон». Їхнє завдання – ускладнити логістику сил оборони, розповів в етері Суспільного начальник відділення комунікацій 60-ї інгулецької бригади Максим Білоусов. Українські військові відстежують російських солдатів та завдають ударів.
3: Вони так само штурмують малими групами, так само активно застосовують FPV-дрони. Дрони-ждуни – це такі ж самі FPV-дрони, просто на платформах, які можуть бути в засідках. Так само застосовують ударні дрони «Молнія». Вони вже починають максимально атакувати наші логістичні шляхи і намагаються це робити якомога глибше. На наш напрямок зайшов підрозділ «Рубікон», який якраз і може ускладнити наше пересування. Але, звісно, в нас немає такого, що ми будемо прогинатися під дії «Рубікону» і, мовно кажучи, піднімати руки вверх. Ні, такого не буде, звісно. Будемо протистояти, будемо знаходити їхні розташування їхніх пілотів, будемо їх знищувати.
2: Херсонські медики надають допомогу двом жителям Новоолександрівки, які отримали вибухові травми та уламкові поранення внаслідок атаки дронів в області 20 травня. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Сьогодні їх доправили до лікарні.
1: Новини на Українському радіо.
2: Суд залишив без змін рішення щодо запобіжного заходу для колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду. Раніше Вищий антикорупційний суд призначив Єрмаку тримання під варту із альтернативою застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Її внесли 18 травня. Прокурорка спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк вважає, що Єрмаку потрібно визначити заставу більшу у розмірі 180 мільйонів гривень. За її словами, сума у 140 мільйонів недостатня, аби запобігти ризикам.
4: Чи знав Єрмак походження грошових коштів? Я можу на 100% стверджувати, що Єрмак Андрій Борисович принаймні мав повинен був знати про злочинність походження цих грошових коштів, оскільки на будівництво його резиденції його грошових коштів, як його батько казав, було виділено мільйони доларів США. Я вважаю, що запобігти тим ризикам, які є у цьому кримінальному провадженні, може лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із або застави в розмірі 180 мільйонів гривень.
2: Атак на рішення апеляційної палати Вищого антикорупційного суду відреагував Андрій Єрмак.
5: Ніколи не переховувався від органу досудового розслідування. Я завжди сприяв слідству і особисто беру участь у всіх процесуальних діях. Відповідно до мого доходу офіційного я був би готовий там внести десь там до 10 мільйонів і так далі. Може, трохи менше, але я фізично не мав такої можливості, тому що одразу після засідання я поїхав до СІЗО.
2: Додам, що Національне антикорупційне бюро 11 травня повідомило про викриття організованої групи, причетної до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. За даними слідства, протягом 21-25 років підозрювані відмили понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин на Київщині. Йдеться про будівництво 4 приватних резиденцій. Єрмак усі звинувачення відкидає.
1: Погода.
2: Сьогодні в більшості регіонів України, крім заходу, короткочасні дощі, також очікуються грози. Температура вночі 9-17 тепла, вдень стовпчики термометра покажуть 25-30 градусів з позначкою плюс. На заході країни від 18 до плюс 23. На Київщині вдень короткочасні дощі із грозами, вночі від 12 до 17 тепла. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Oh. Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко. Війна триває на суходолі, у повітрі і на воді. Україна знищує ворожі плавзасоби, вдаючись до комбінованих тактик, застосовуючи власні морські дрони-камікадзе, далекобійні крилаті і протикорабельні ракети, а також безпілотні літальні апарати і тактичну авіацію. Але знаковим, вагомим і без перебільшення вікопомним початком стало потоплення крейсера «Москва». Саме цій події була присвячена книга, видана свого часу в Україні «Полювання на крейсер Москва». А днями у Києві презентували англомовну версію цього видання. Що нового або важливого можуть почерпнути ті, на кого розрахована книга? Це більше професійний аналіз для фахівців чи чтиво для широкого загалу? А також про те, що зараз відбувається на морі в контексті нашої боротьби з противником, говоритиму далі. І на зв'язку зі студією голова Ради громадської організації «Київське військово-історичне товариство», співавтор книжки «Полювання на крейсер Москва» Олександр Чудновець. Вітаю вас. Пане Олександре, почнімо з актуального. Ось у ніч буквально на 18 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, був уражений протидиверсійний катер проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан Російської Федерації. По-перше, що являє собою цей катер? По-друге, саме місце, де стався цей інцидент? І по-третє, загалом ось ці «Грачонки», інші, там, не знаю, десантні кораблі або катери, все, що ми знищуємо, що можете сказати?
6: Скажу так, що за останній період наші сили і засоби планово, системно знищують ворога. Наявними своїми силами і засобами, які у нас є, ми використовуємо різні засоби і сили. Це конкретно вже пішли далекобійні дрони, наші діпстрайки їх називають. І от буквально ніч на 18 число нам вдалося все ж в порту Каспійськ, це військово-морська база, пункт базування Каспійської військової флотилії росіян, вразити останню ціль, це от протидиверсійний катер «Грачонок». Хочеться сказати про нього, що це не просто катер, це назва тільки катер, але це, в принципі, бойовий корабель, довжина його де-то близько 30 метрів, має його озброєння. Він конкретно служить для патрулювання, сторожування, охорони баз, і конкретно він охороняв цю базу «Каспійськ». На ньому і водолази були, він такий мог шукати якісь підводні цілі. Доволі жирна ціль, як кажуть моряки. Але ми його вразили. І практично, так як ці наші діпстрайки, наші дрони повітряні несуть боєприпаси доволі значні, близько там 60 кілограмів на дальній відстані. Більше не можете взяти. Але от 60 кілограм боєприпасу, буде, скоріш всього, досить, щоб цей корабль просто потонув і був знищений. Це не перший «Грачонок», це в нас вже кілька їх було в історії сівдатись, то можна розказувати більше про ці катери.
0: Але, бачите, вводить в оману сама назва «Грачонок». Здається, щось таке невеличке, катер теж нібито, але ви розповідаєте характеристики, уявляю, що це справді корабель, який є тією жирною ціллю для наших оборонців.
6: Точно так. Ну, вразили його сили безпілотних систем Роберта Броварі Мадіара, але ці сили працюють разом із Головним розвідуправлінням, і з СБУ, це сили спеціальних операцій, і військово-морські сили долучаються до цього. Це така комплексна операція. Ви знаєте, перед цим було вражен порт Приморськ на Балтиці, ми туди доставали, і там теж кораблі ми топили, і кораблі доволі такі теж великі, значимі, які несуть ракети «Калібр», якими обстріляють росіяни, обстрілюють Україну, і можуть обстрілювати. Так що іде планомірна робота по знищенню ворожих сил і засобів.
0: Ну от якщо аналізувати ураження ворожих плавзасобів за певний відтинок часу, то складно сказати, який беремо там півроку чи рік, тому що, як ви кажете, планова робота планомірно відбувається. Ось навіть якщо взяти останній час, кінець зими, початок весни цього року, лютий-березень, підрозділи ГУРи СБУ вразили судна забезпечення «Слав'янін», «Авангард», ще сторожові кораблі. Квітень у тимчасово окупованому Криму успішної атаки зазнали 3 3 військових кораблі Російської Федерації, серед яких великий десантний корабель. Травень, щойно ми про Грачонка говорили, а перед цим сили оборони уразили малий ракетний корабель «Каракурт», носій калібрів, до речі. Сторожовий катер і танкер теж туди потрапили. Якщо говорити про ці атаки в цілому і про уражені засоби конкретно, ми обираємо цілі за їхнім видом чи за тим, що, як кажуть, потрапить конкретно під удар, бо знаємо, що там щось розташоване, і знову таке місце, яке ми обираємо для того, щоб провести атаку, наскільки воно для росіян, скажімо, залишається безпечним з того погляду, чи роблять вони якісь рухи, чи пересувають кудись іще свої плавзасоби, чи ховають їх зрештою?
6: Правильно ви кажете, перед тим, як нанести атаку, удар, то наша розвідка вивчає район, місця, куди наноситься цей удар, базування кораблів, які там засоби протиповітряної оборони, знаходяться їхні, які можуть збити наші дрони. І плюс, що там знаходиться з логістичних об'єктів. Проводиться розвідка, після цього планується вже атака і наносяться ці удари. Але ви ж розумієте, що в процесі росіяни можуть переміщати об'єкти, конкретно кораблі, я маю на увазі, з одного рейда там чи з одної бухти в другу. І потім уже, коли дрони летять і бачать той об'єкт, а його на місці немає, ну, я так допускаю такий варіант, то він знаходить вже другі об'єкти, якісь більш значимі, більші, і наносить удари. Але зачастую то, що планують, то й попадає в зону ураження. Це я вам точно кажу із перших джерел. Так що, в принципі, робота в нас нормально йде.
0: А самі росіяни, вони не перебазовують кораблі кудись подалі? Не знаю, туди десь Тихий океан, куди їм подалі від нас, щоб приховати, щоб убезпечитися від атак? Чи вони наражаються на небезпеку, чи вони вважають, що в них хороший захист? Чому тримають там, знаючи, що будуть уражені?
6: Ті кораблі, які от на Чорному морі, вони, ви знаєте, з останніх подій перемістили з Севастополя, з Криму в Новоросійськ. Але бачать, що Новоросійськ теж в зоні враження наших дронів, наших сил і засобів. Вони частину кораблів перемістили, конкретно, от ми казали, за Каракурти, вони перемістили в Каспійське море. Тобі ж у цей порт, базу Каспійськ. Але ми там їх дістали. Ну, що цікаво, вони розуміють, що ми дістанемо їх, де вони розміщали. Але що цікаво, остання інформація була те, що на Далекому Сході вже росіяни обладнують свої підводні човни, атомні підводні човни, проти дроновими різними такими, знаєте, системами. Там сітки якісь там.
0: Ну, це як на варять, танки, там, так? Вони да. оці от робили да, захисні
6: да,
0: споруди.
6: Да, таким чином. Тобі ж ми розуміємо, що вони бояться, що у нас... Може, є, ми не знаємо, але вони так думають, що у нас є дрони, які можуть вже бити не на 1600 кілометрів, як Дніпстрайки, які мають такі характеристики, а може в нас дрони є і на 5000 кілометрів, на 6000 кілометрів. Ну, хай думають, і слава Богу. Так що практично вони вже ніде не сховаються.
0: Пане Олександре, зараз, коли конфлікт на Близькому Сході показав наочно, як наші партнери, зокрема Сполучені Штати Америки, все одно називає партнерами, хай там як, але тривалий час залучені були, десь залишаються, і все одно досвід вивчаємо, десь допомога надходить, хай там навіть в тих програмах, які закладені, але поки не реалізовані до кінця. І водночас партнери дізналися, що сучасна війна і, скажімо, перевірка всієї тієї зброї, що вони мають, воно потребує от осучаснення підходів і розуміння цього нового досвіду. Якщо говорити про водну стихію, про море, то якого досвіду могли б партнери позичити у нас?
6: Досвід в наших силах, вже досвід дуже великий. І американці, ну, США, і союзники наші, конкретно із Європи, вони вивчають наш досвід боротьби, особливо на морі проти росіян. Ну, на морі конкретно я маю на увазі морські дрони і повітряні дрони, які теж діють на морі проти кораблів. І ви ж знаєте, останнім часом от була інформація, іде війна в Ірані, і долучаються арабські держави конкретно до нашого досвіду. Наші спеціалісти туди їздили і там працюють, скоріше всього, з відкритих джерел. Ну і американці теж. Вже є програма по співпраці з нашими підприємцями, підприємствами по виготовленню наших дронів. Як це буде? Ну, може, американські будуть дрони, може, наші там які компоненти. Але співпраця є, і вона розвивається, все буде більше і більше. Так що ми, в принципі, як держава, яка воює, і держава-воїн, держава-армія, наша армія вже може на першому місці, як кажуть, ми вже будемо вчити американців. Це дуже добре, для наших українців і для
0: нашої
6: України.
0: Звісно, нам є чим ділитися, нам є що експортувати, до речі, і це теж підвищує нашу суб'єктність на геополітичній мапі світу. Якщо говорити про ті засоби, якими ми уражаємо, чи можуть вони бути універсальними, скажімо, для суходолу повітря і води, чи все-таки це конкретизовані саме для моря? Я от навіть згадую, здається, калібри, вони ж не призначені для биття чи ураження цілей на суходолі, а росіяни їх так використовують. Або поправте.
6: Да, ви правильно кажете, всі сили і засоби, які адаптовані до морських операцій, вони можуть застосовуватися і на сухопутні. І правильно кажете, якщо калібри, вони протикорабельні системи, але вони використовують на сухопутні і б'ють по нашим мирним містам. Так і наші сили і засоби. Ті ж самі морські дрони можуть нести повітряні дрони невеликі. Зачастую так і є операція. Морський дрон підходить до берегу, запускає із своєї платформи невеличкі дрони, камікадзе, БПЛА, і вони летять і вражають ціли. Це особливо от видно по тимчасово окупованому Криму. Так наші діють. Ну і, в принципі, всі озброєння адаптується до тої обстановки, де воно використовується. Морське на сухопутні, сухопутне от на морське. Так що тут всі сили і засоби добрі.
0: Відбувається уніфікація, і загалом, як кажуть, всі засоби, бачите, добрі, якщо вони уражають необхідну ворожу ціль для нас, тому це особливо важливо. Я нагадаю слухачам Українського радіо, що зараз на зв'язку голова Ради громадської організації «Київське військово-історичне товариство», співавтор книжки «Полювання на крейсер Москва» Олександр Чудновець і... Власне, про книгу «Полювання на крейсер Москва», якщо розширити в англомовній версії, то події версії розслідування. І ось тут про саму ідею. Це ваша ідея, чи до вас надійшов запит зробити ще й англомовне видання цієї книги?
6: Коли наша перша книжка вийшла рік назад, в квітні місяці 25-го року, «Полювання на крейсер Москва», україномовна версія. Ми презентували її для широкого загалу, наш українців, хто знає наш українську мову, в першу чергу, для нас. То, в принципі, був такий, знаєте, дійсно запит. А чому б вам не перекласти англійською мовою так, щоб світова спільнота дізналась правду про цей історичний епізод і майстерність наших воїнів? І ми вирішили це все-таки це зробити, провели цю роботу, переклали її детально, доповнили ще розділом, уже після мови, як реагували росіяни на цю книжку. І я повторюсь, може, то ми маємо назву вже «Бендерівська трубадури» з моїм автором Андрієм Булавіним. Так що це почесне звання від росіян «Бендерівська трубадури». І попросили написати передмову на цю англомовну версію нашого генерала Валерія Залужного. Він люб'язно згодився. І також у нас передмову написав контр-адмірал Марк Монтгомері. Це контр-адмірал військово-морських сил США, зараз відставці, військовий стратег і експерт з кібербезпеки, колишній командувач Тихоокеанським флотом в Америці. От вони люб'язно написали нам передмови. І ми от буквально 13 травня провели презентацію цієї книги. Провели презентацію Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв. Приїхав контр-адмірал Монтгомері особисто на презентацію. Дякуємо йому. Долучився до цієї презентації генерал Залужний. Презентація прийшли, долучились журналісти, представники посольств, військові були. Прийшла дуже цікаво, значимо, я б сказав. І ми продовжуємо цю презентацію в подальшому, так що будемо запрошувати поціновувачів, хто хоче прийти в нашу презентацію, послухати нас.
0: Але ви сказали, що торік, коли вийшло українськомовне видання, воно було розраховане на широкий загал, і водночас все одно там же ж багато елементів, саме як описаної там операції, спецоперації. Тобто професійний аналіз для фахівців там є, що можуть почерпнути ті, хто з професійної точки зору може підійти до прочитання цієї книги?
6: Да, однозначно, там дуже багато цікавих матеріалів, якщо технічні характеристики самого корабля, там і класу цих кораблів, цих крейсерів, плюс як вражався цей крейсер, якими силами і засобами, це конкретно наші ракети «Нептун», про яких росіяни кажуть, що в нас їх немає до цього часу, а ми кажемо, що вони є, і ми вражені. Як це було? Із відкритих джерел, звісно, ми це все розписали, плюс версії різнопланові, наша офіційна, як ми, українці, кажемо, це як проходить. І плюс ще різні версії росіян тих самих. Ми з нашими коментарями, там такі абсурдні версії, але цікаві. З нашими коментарями ми теж розмістили в цій книгі. Як сказав контр-адмірал Монтгомері, от під час презентації, він сказав, що в принципі, цей підручник є доцільним для вивчення і військово-морських академіях. Ну, це приємно було чути від поважної людини, контр-адмірала США, військово-морських сил, про цю книгу. Хоча червоною ниткою в цій книгі все ж, як я казав, проходить те, що це ми, українці, нашими українськими ракетами вітчизняного виробництва «Нептун» знищили цей флагман Чорноморського флоту. Оце саме головне, що проходить в цій книгі. Так що долучайтесь, читайте книгу англійською мовою, українською мовою, вона є. Нам буде приємно, що люди нас читають і вивчають історію російсько-української війни. Я хочу ще сказати, що хочу ще доповнити, що книжка видана видавництвом «АДЕФ Україна». Це наше флагманське видавництво, яке з нами співпрацює. Вони теж вже стали моряками.
0: Ви вже згадували Марка Монтгомері і деякі його висловлювання. А які ще міркування, от, зокрема, і передмову він писав, що він говорив вам на етапі, можливо, створення книги, можливо, вже коли от ви зустрілися безпосередньо, якими думками поділився?
6: Він поділився з нами думками, доволі цікавими. Ну, я в ефірі зараз не хочу казати про це. Це все буде... Ні, не таємниця, але така, знаєте, цікавенький є. Ну, знаєте, людина з великим досвідом, моряк, командував таким з'єднанням, як Тихоокеанським флотом США, флотом Тихоокеанського Тихоокеані. Він, в принципі, сказав нам, які такі епізоди, які деталі, які ми обов'язково використаємо в майбутньому вже книги, ми ж будемо його перездавати, знаєте, як матеріал вже прийде, по-любому, якісь там світлинки будуть, якісь нові, те, що можна нам сказати, да, буде для широкого загалу, то ми використаємо його побажання. Так що він в цьому плані, ми його подякували дуже сильно.
0: Слухайте, а якщо от йшлося про крейсер «Москва», так і символічно, тому що назва збігається зі столицею ворожої держави, і загалом це потужний флагман російського флоту, а що наступне, номер два?
6: Номер два, ну ми пробували потопити флагмана Чорноморського флоту «Адмірал Макаров». Ми влучили в нього буквально ось в квітні місяці була атака на Новоросійськ, ви знаєте. І ми все-таки влучили, два влучання було. Але так як дрони були невеликі відносно, я кажу, що ті VPN, ну 60 кілограмів, може більше трішечки, ну недостатньо для такого корабля. Але ми його добре пощипали, як кажуть моряки. І надіємося все-таки утопити. Але, в принципі, результат всіх наших атак на флот, Чорноморський флот Росії, те, що, я вже казав, він просто відстоюється в базах Кавказського побережжя. Новоросійськ, там Поті, то все, де він там знаходить, шпаринку, де можна постояти. Але постійно не просто стоїть на місці, підводні човни, їх там два тільки бойових, яких залишилися, вони в зануреному в такому, знаєте, знаходяться в стані, бояться. Плюс там дуже багато загороджуваних дронів, маса катерів в охороні, тих самих грачонків, про яких ми теж казали, яких ми теж знищуємо. Ми підберемося до них. Ну, чекайте добрих новин. Так, я не хочу анонсувати, але от чекайте добрих новин. Скоро вони будуть. Доволі такі цікаві. І ми про це почуємо і побачимо.
0: Ну так, продовжуючи аналогію з пощіпали Макарова, то можна і весь цей водний курник їхній перебрати, бо вже бачимо, що багатьох відстріляли. І попереду ще багато роботи для наших сил оборони. А я хочу ще запитати у вас про цикл, над яким ви також працювали як співавтор. Це були хроніки війни в Азовській і Чорноморській операційних зонах. Чи є продовження цієї серії? Там три книги видані, а що далі?
6: Видано три книги. Хроніка війни в Азовській і Чорноморських операційних зонах 22-й рік, 23-й, 24-й рік. 25-й рік він зараз в редакції, редактується.
0: Він готується.
6: Готується. Ну, ви знаєте, як у нас зимою, як трапилось оце блокаут, світло і все відключення. І трішечки нам це затримало. На 2 місяці десь, на 3 місяці затримало видання. Так що я надію, що з Божою допомогою літом ми побачимо нашу хроніку 25-го року. Але що, ще доповню, що погано, але може... Не знаю, як сказати. Ми пишемо і 26-й. Як би не було, я ж кажу, що...
0: Але ж матеріал є, а чому б ні? Треба вже збирати.
6: Це супер матеріал пишеться, але я за те, що кажу всім. Ви знаєте, я готовий закінчити, ми з нашими хлопцями, співавтором, закінчимо сьогодні. Да? Ну, війна закінчиться, сьогодні закінчимо. Але вона продовжується, ми пишемо і знову, ну, пишемо, тому що потрібно писати. Це хроніка, це наша війна, наша вітчизняна війна проти ворога такого. То треба писати, казати, розказувати, особливо. І цікаво всім, в принципі, війна на морі. В принципі, це хроніка війни Азовської, Чорноморської операційних зонах, це війна на морі, якщо розібратися. І всі деталі цієї війни в наш плюс, я би так сказав, ми перемагаємо війну на морі, слава Богу. Ну і на сухопутні теж.
0: А ось ці серії, так, а ці серії книг, які виходять з кожним роком, вони за обсягом збільшуються?
6: Вони збільшуються, але ми хочемо трішки їх уніфікувати, щоб вони були хоча б матеріали все більше і більше. Ми стараємося основне брати, але все рівно...
0: Закони видавничого бізнесу диктують своє, та формати, обсяг.
6: Тоньше вони не становляться.
0: Що ж, дякую вам і за вашу роботу, бо насправді хроніка тих подій, які відбуваються, які є для нас важливими і в яких ми безпосередньо живемо, це теж чимала робота, якій, зокрема, приділяє увагу голова Ради громадської організації «Київське військово-історичне товариство», співавтор книжки «Полювання на крейсер Москва», англомовне видання якої ось днями вийшло у столиці, Олександр Чудновець. Він був з нами на зв'язку. Дякую вам, пане Олександре, а програму провела Олена Зелінченко.
1: На часі. На часі. На українському радіо.
7: Слухайте на українському радіо.
8: Українсько-британська співпраця в галузі нейрохірургії. Переклади книжок авторства британських лікарів для української читацької аудиторії. Локальне продюсування фільму «Стівен Фрай» в Україні. Все це про героя наступного випуску програми «Амбасадори». Я Роман Коляда. У п'ятницю, 22 травня о 10:07, спілкуватимусь у студії з нашим гостем. Це нейрохірург Андрій Мизак. Не прогавте.
1: На часі. На часі. На українському радіо.
0: Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас. Як і ціни, нерухомість так само не перебуває у сталому стані. Змінюються ціни, змінюються тенденції на ринку нерухомості, залежно від сезону, від економічних реалій нашого життя, від попиту, який виникає так само, залежно від якихось подієвих ситуативних речей. І ось про те, що відбувається саме станом на сьогодні, ми говоримо з президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України Оленою Гайдамахою, яка з нами на зв'язку.
9: Вітаємо, дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Наскільки впливає на ринок нерухомості сезонний чинник? Хочеться, ну це просто з поглядом на календар перша думка, яка виникає, що літо – це нібито час пожвавлення. Не знаю, чи залишається це часом пожвавлення з огляду на триваюче повномасштабне вторгнення. Одним словом, чи реагує ринок нерухомості на календар?
10: Ви знаєте, раніше до повномасштабного вторгнення він реагував на календар, але на сьогоднішній день ми спостерігаємо, от вже протягом 4 років, вже 5-й пішов, що ринок зараз не звертається і не дивиться на календар, і яка дата це його не бентежить. На сьогоднішній день більше ринок залежить від стану, який відбувається в тому чи іншому місті України. І він, не можна сказати, що він прям молнієносно реагує, да, якщо там були постріли, обстріли міста. От нещодавно у нас, на жаль, в Києві сталася така біда. І він не так швидко реагує, але все ж таки він на це якби звертає увагу, якщо ми говоримо як про живу істоту, про
0: але
10: ринок нерухомості.
0: Якщо говорити про сьогоднішній день станом на зараз, що відбувається на ринку нерухомості, наприклад, за останні півроку чи рік? Які зміни відбулися важливі, а які, можливо, набирають тільки силу?
10: Ринок нерухомості на сьогоднішній день, я можу впевнено сказати, що він тримається за державні програми. Їх безліч. На сьогоднішній день існують вже, почали видаватися сертифікати для людей, які мають там статус УБД і так далі, там різноманітні сертифікати. І це ринок тримає на високому плаву. І я, як фахівець, який має стаж майже 26 років, не можу зрозуміти, яким чином ми бачимо все ж таки підйом цін. Тобто країна воює, а ціни не падають. Вони впали на початку повномасштабного вторгнення, і зараз в деяких містах вони шагнули за межу набагато перевищуючи цифри, які були там на початок 22-го року. Тобто якщо ми будемо брати захід нашої України, там ціни постійно ростуть. Навіть на сьогоднішній день мені здається, що це вже, ну, нагадує якусь таку мильну бульбашку, да, що вона вже занадто високі. Але якщо це купують, Якщо попит є, то тоді й цифри начебто непогані. Тобто люди за свою безпеку продовжують хвилюватися, і це правильно.
0: І платити.
10: І платити. Якщо дозволяє гаманець, чому би ні?
9: От ви знаєте, тут цікавий момент, мені здається, з приводу того, що гаманець дозволяє, а що ні. Бо у мене складається таке суб'єктивне враження, що от ви щойно частково вже підтвердили, що це вже десь знаходиться за межами здорового глузду, і незрозуміло, на чому ґрунтується цей ріст. І мені щось починає підказувати, що це зростання не зупинить навіть зникнення платоспроможних людей, якби це неправдоподібно не звучало. Чомусь ринкові закони перестали працювати. Що далі?
10: Ви знаєте, я з вами тут погоджуюсь, тому що якщо я спілкуюсь з забудовниками, які будують саме в місті Києві, вони спостерігають, що до них не стоїть черга. Тобто, якщо раніше однокімнатні квартири, да, розкупалися на протязі там етапу фундамента, да, і вони поступово їх викладали в загальний продаж, то на сьогоднішній день вони такого не спостерігають. Але якщо, наприклад, я спілкувалася з менеджерами CAN Developer Group, то там вартість квадратного метра коштує $3400, і до них черга. Ну, не можна сказати, що прям там черга, но тобто, якщо сьогодні ти не купив квартиру за по такої вартості, да, не придбав, там не поклав гроші, тому що здача цього будинку у 28-му році, то через тиждень її вже нема. Тобто для мене це дивування, да? Ну, це виключення із правил. CAN Developer Group зробив собі класний маркетинг і так далі. Ім'я в Києві, і тому він зараз, ну, якби пожинає плоди свого труда. Вони молодці. Але решта не показують такого шаленого зростання. А ціни зростають так, тому що зростає, ну, пальне, ми бачимо, а це логістика. І це відразу відчувається на новобудовах. На заході України, наприклад, завезли іншу робочу силу, і у людей, знаєте, якби зараз таке подвійне відчуття. Тобто робочі міста дають людям з інших країн. На що держава сподівається, що наші не повернуться, не будуть працювати? Чи тривала?
0: Тут треба і зараз будувати, да. Тому, можливо, цим можна ще якось пояснити, чому якась сила використовується, хоча, знову-таки, ті, хто переїздять, бо це чинник дуже важливий, не просто купують нерухомість, а багато вимушених переселенців, які, можливо, не здатні купити житло, але орендувати. Що в нас з орендою взагалом відбувається в містах?
10: Оренда на сьогоднішній день в Києві, вона, можна сказати, відсотків на 7 впала, може навіть і 10%. Тобто вона, ну, можна сказати, що вона стоїть на місці. Ціни на оренду в місті Києві стоять на місці. Вони залишаються не самими великими в Україні. Саме великі цінник по оренді житла все ж таки лідірують у нас, це Львів і Ужгород. Потім йдуть Івано-Франківськ, потім йде Тернопіль, Чернівці, ну от де більш спокійніше. Поступово зростають ціни Хмельницький і Вінниця, а Київ на сьогоднішній день, можна сказати, там на 5-му чи 6-му місці по вартості житла за оренду, тому що це теж впливає на безпеку. Людська безпека. Якщо людина переїжджає з міста Сум, чи з Запоріжжя, чи з Дніпра, вони не обирають Київ. Дуже вони дивляться в наш бік.
9: Скажіть, будь ласка, чи впливає ось цей рівень цін на оренду житла все-таки на формування оплати праці в регіоні? Я от нещодавно на медіафорумі в Івано-Франківську слухав мера Руслана Марцінківа, і він казав, що от конкретно на прикладі Івано-Франківська є розрив між середньою зарплатою і тим, як оцінюється житло в регіоні, і цей розрив добре би скоротити.
0: Роман Коляда, Олена Зелінченко працює для вас у студії, а на зв'язку з нами президентка Асоціації фахівців фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха.
9: Співвідношення рівня середнього рівня зарплати, взагалі зарплат в регіоні за цінами на житло, я наводив слова Руслана Марцинкова, мера Івано-Франківська, про розрив конкретно в його регіоні, він говорив. То вас, пані Олено, хочу спитати, чи існує оцей, так би мовити, зворотний зв'язок між цінами на нерухомість, чи купівлю, чи то оренду, і тим, як роботодавці взагалі формують оплату праці в регіоні?
10: Ну, такого зв'язка я не спостерігала. На сьогоднішній день дійсно я погоджуюсь з мером Івано-Франківська, що дійсно він дуже великий, цей розрив. Тобто ціни ростуть, незважаючи ні на що. Тобто не звертають увагу люди, ну, роботодавці, да, на те, які вони заробітні плати сплачують. І от ми якраз говорили на початку нашого етеру, ми говорили про те, що як мильна бульбашка, я висловилась, да, вже в деяких містах дуже високі цифри на продаж саме нерухомості, я завжди задаю таке запитання. Ну, війни колись закінчуються. Да, що буде відбуватися з ринком нерухомості, коли війна закінчиться, а ринок праці не дає ту кількість місць, щоб людина залишилась в тому чи іншому містечку. Що буде відбуватися з тою нерухомості, яка там існує і яка будується на сьогоднішній день, до якої привозять іноземців для того, щоб вони швидше будували. Але цінник там не маленький. Тобто, дивлячись по району, починається цифра від 1100 доларів за квадратний метр. Будь-яка людина, яка довгий тривалий час прожила, наприклад, там у Запоріжжі і не виїжджала до сих пір, ну, я не думаю, що це люди, які мають багато заощадження. Ну, багато заощаджень.
0: Якби мали, напевне, вже спробували б і виїхати, так, і те, що зробили інші. А ще щодо цін і прив'язки до долара. Бачимо ці коливання, ці зростання неймовірні за останній час. Наскільки ринок реагує на ось це зростання з погляду того, що ціни прив'язують, просто беруть, якщо про найм в доларах, купують відповідно лише в доларах, чи, наприклад, ціна просто зростає, тому що долар росте, і як це швидко відбувається?
10: Якщо ми будемо говорити про первинний ринок, то вони мають приймати гроші тільки в національній валюті, в гривнях. Але все ж таки вони прив'язуються до долара. Вони можуть зафіксувати цифру, наприклад, що, ну, там умовна квартира коштує 50 тисяч, але ви будете сплачувати поступово по курсу на той день, коли ви сплачуєте, якщо поетапне, ну, розтермінування в оплаті. Це що стосується ринку новобудови. Ринок, вторинний ринок, на сьогоднішній день, ще раз нагадаю, що дуже багато ваучерів вийшло на ринок, і люди, які у них є певні

0: така картина склалася. Ну, був попит на цю продукцію. Після повної заборони він же ж нікуди не зник. Утворюється певний вакуум попиту, але зникає пропозиція. Тут на ринок виходять гравці, які придумують історію із покомпонентним продажем для того, щоб кінцевий споживач міг собі сам змішати цю продукцію і отримати той товар, ну, до якого він звик. А саме це електронна сигарета зі смаком. За різними оцінками інститутів, які досліджують цей ринок вейпінгу, ці галузі складає від 90 до 95%. Ну, БЕП погоджується з цією цифрою, тому що якщо навіть проаналізувати надходження в бюджет від вейпінгу, ну, або як в податковому кодексі, це рідина для електронних сигарет. Там нема поняття електронних сигарет, є рідина. Тобто оподатковується саме рідина. І саме на рідину діє заборона зі смаками. Вона має бути тільки зі смаком нікотину. Так от, якщо зробити аналіз надходжень до бюджету до введення силу закону і після, ну, от на сьогоднішній день, тоді ці цифри становили близько там півмільярда 600 мільйонів на місяць. На сьогоднішній день це 20 мільйонів поступає тільки до бюджету. Оскільки рідина, яка випускається офіційно зі смаком під ціну, ну, вона не цікава ринку споживачу, ну, її мало хто купляє. Попит йде саме на рідину з ароматизатором.
1: Ну, я хотів нагадати нашим слухачам, що Суспільний мовник традиційно знайомить вас з усіма думками. Їх дуже багато, часто контраверсійними, часто не зовсім приємними. От, але така ситуація, вона повинна бути в центрі уваги влади. Про що пишуть наші колеги з видання «Економічна правда»? Випустили пару. Влада не контролює ринок вейпів, який повністю перебуває в тіні. Публікація від 16 квітня, тобто практично свіжа. Майже кожна електронна сигарета, яка продається в Україні, незаконна. Попри це, вейпи набувають дедалі більшої популярності. Чи можна з цим щось вдіяти і скільки тінь коштує державі? В кінці березня багатьох шокувало відкриття журналістів «Бігос.Інфо», велика мережа магазинів «Ю-420» просто під носом у правоохоронців продавала психотропні речовини під виглядом сувенірів. 14 квітня поліція провела масові обшуки в магазинах, самі ж точки продажу почали стрімко закриватися. Шокуючим цією історією є масштаб та нахабні ділків, які, не ховаючись, продавали заборонені речовини навіть неповнолітнім. Приклад нахабності Ю-420 не поодинокий. В Україні існує індустрія з виробництва та продажу заборонених речовин, з якої не сплачуються мільярди гривень податків, яку так само не помічають правоохоронці. Мова про ринок електронних сигарет, більше відомих як вейпи. І ще один короткий пасаж. На відміну від сувенірів і спайсами, якими торгувала мережа Ю-420, вейпи та рідини для них дозволені законом, але лише ті, які не містять додатково ароматизаторів та підсилювачів смаку. Однак більшість електронних сигарет та відповідних рідин продаються з ароматизаторами, а їх цільовою аудиторією передусім є молодь. Пане Євгене, я поставив би вам таке питання. Як ви із врахуванням своєї специфікації дивитеся на недопрацювання держави в цій сфері? Що повинна зробити влада, Верховна Рада, які законодавчі акти прийняти для того, щоб, ну, ми якось почали боротися? Тому що наприклад, я читав, в Великобританії, по-моєму, вже взагалі до 16 років, здається, була така інформація, забороняють, сигарети будуть вилучати. Тобто там думають про наступні покоління. У нас, судячи з усього, це вільне плавання. Що хочеш, та й роби.
0: Дивіться, звісно, БЕП – це за здоровий спосіб життя. Але тут потрібно чітко розуміти, ну, що є у нас там і алкоголь, і тютюн, там, і от ринок вейпінгу на сьогоднішній день. Так? Якщо брати європейські країни, то там діє обмежена заборона, наприклад, на смаки. Смаки дозволяються випускати з конкретною номенклатурою, наприклад, там ментол, ягода. Але заборонено такі назви, як там тірамісу, там клубніка з вершками, там і так далі. Бо такі назви вони приваблюють, як от ви кажете, мови. А що ми бачимо на сьогоднішній день? Що повна заборона, я думаю, це не варіант, оскільки знову ж таки БЕП це більше за те, щоб

0: кошти поступали в бюджет. Якщо ми робимо повну заборону, я думаю, все одно, ну, якщо на сьогоднішній день вже 90-95 в тіні, то, ну, по суті, вона ж якби вже і діє, ця повна заборона. Тому що зі смаком тютюну рідина нікому не потрібна. Тому тут є два шляхи. Або ми повертаємо смаки, я вважаю, що це нереально. І рідина оподатковується по повній ставці, так це вказано в податковому кодексі, кошти надходять в державний бюджет. Або ж другий варіант, який, до речі, зараз обговорюється профільними органами з дослідження ринку витрат. БЕБ теж приймає участь, там відповідні асоціації в цій сфері. На предмет законодавчого врегулювання обкладення акцизним податком саме нікотиновмісних компонентів. Але тут потрібно знайти оцей компроміс, оскільки нікотиновмісний компонент – це 1/6, 1/10 готової рідини для споживання. Тому потрібно вибрати таку ставку акцизного податку, щоб на виході держава отримувала акцизний податок саме з готової вже суміші. А на даний момент такі дискусії ведуться. Це треба робити, це дозволить наповнювати державний бюджет України, ну і відповідно ринку вейпінгу в законний спосіб здійснювати свої діяння. Крім того, якщо ми кажемо про БЕП, як про в частині про охорону, так, бо ми центральний орган виконавчої влади з правоохоронною функцією по закону. Тобто на сьогоднішній день у нас є проблема зі статтею 204, це основна стаття в акцизному напрямку. Це незаконне виготовлення, збут, зберігання, логістика підакцизних товарів. Так от нонсенс. На сьогоднішній день частина перша – це збут, частина друга – це виготовлення, не є тяжкою, що не дозволяє проводити повний комплекс слідчих дій, отримувати там певні дозволи суди. А що саме головне, той, хто реалізує цю незаконну продукцію, не переживає за те, що відносно нього буде порушено кримінальне провадження, він скерований до суду. Ну, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день це, як правило, штраф 85 тисяч гривень. Крім того, є важливий момент в тому, що тільки по тяжким і особливо тяжким злочинам ми можемо застосовувати як додатковий вид покарання конфіскацію майна. Тобто на сьогоднішній день, коли ми приходимо на обшуки, ми можемо вилучити обладнання, а умовно там нерухомість, яхта у організаторів залишається, вони, ну, вони за це не переживають. Тому оці дві позиції БЕП підтримує і просуває, вважаю, що потрібно щось робити.
1: Да, я дуже дякую вам за ці деталі. Вони дають уявлення і про масштаби, і про вашу організовану, чудово проведену цю спецоперацію. Будемо сподіватися, що ви будете постійно, регулярно, жорстко викривати оці отракові пухлини, спроби уникнення оподаткування. І тут же не тільки уникнення оподаткування, тут же ще колосальна шкода для здоров'я. Тому що не секрет, що вся ця історія, вона призначена в основному молоді. Молоді – це вплив на молодь. Куріння вейпів допомагає кинути цигарки чи туени з містом тютюну, який нагрівається за допомогою спеціального пристрою. Це публікація на сайті економічної. Я думаю, всі ці моменти, вони не витримують критики. Близько 20% українців сьогодні поєднують вживання двох або більше видів виробів для куріння, серед людей віці 18-29, таких вже 36. Питання, куди ми рухаємося і що повинні терміново зробити. Так що побажаємо вам максимальних успіхів в подальшій роботі. На зв'язку зі студією перебував керівник підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Євген Дубовий.
2: Ви слухаєте Українське радіо.
3: Українське радіо рекомендує

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Четверо людей загинули та п'ятеро поранені через російські атаки на Дружківку на Донеччині, і Україна працює над створенням власних ракет для збиття шахедів. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, за режисерським пультом Анастасія Куриш. Доброї ночі. Четверо людей загинули та ще п'ятеро поранені через атаки на місто Дружківка на Донеччині напередодні. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. З 1 об 11 на місто російська армія скинула три фугасні авіаційні бомби ФАБ-250 із так званим модулем керування. Загинуло троє чоловіків, ще четверо були поранені. Один із них у важкому стані. А за годину безпілотник атакував у Дружківці цивільне авто. Один загиблий та один поранений. Правоохоронці відкрили кримінальну справу через вчинення росіянами воєнних злочинів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Україна працює над створенням власних дешевих ракет для збиття російських шахедів, зокрема реактивних. Деякі зразки вже почали тестувати, розповів міністр оборони України Михайло Федоров під час спілкування із журналістами. За його словами, у планах масштабувати виробництво і мати запас таких ракет на осінь-зиму. Крім того, Україна розбудовує малу ППО, а також розвиває приватну протиповітряну оборону. Мета, каже Федоров, вийти на стабільний показник у 95% перехоплення повітряних цілей. Далі фрагмент його цитати.
4: Нині до експериментального проєкту вже доєдналося 27 підприємств різних форм власності з багатьох куточків України. Географічних обмежень у проєкту немає. Зокрема, це Харківська, Одеська, Київська, Запорізька, Полтавська, Закарпатська та інші області. Міноборони надало їм статус уповноважених на виконання завдань з протиповітряної оборони. Далі вони уклали спільне рішення з командуванням повітряних сил ЗСУ і розпочали організовувати власні групи ППО.
3: Греція вимагає від України вибачень через морський безпілотник, який виявили біля берегів країни. Афіни назвали інцидент, цитую, особливо серйозним. Це озвучив міністр оборони країни Нікос Дендіас. Його слова наводить телеканал CNN. Нагадаю, 8 травня в Іонічному морі поблизу південного узбережжя острова Левкада греки виявили безекіпажний морський апарат. За даними грецьких офіційних органів, його ідентифікували як український морський дрон «Магура». Згодом компанія-виробник «Магури» «Юфорс» спростувала інформацію грецької сторони. Там уточнили, що виявлений безпілотник не має жодного відношення до українських «Магура», а озвучена Грецією модифікація дрона взагалі не існує.
2: Новини на Українському радіо.
3: Через обстріли у чотирьох регіонах зафіксували знеструмлення. Як повідомляє «Укренерго» на сторінці у Фейсбук, через атаки росіян без електроенергії залишилися населені пункти у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. А внаслідок негоди світло відсутнє у більш ніж 160 населених пунктах у Дніпропетровській, Київській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській та Чернігівській регіонах. Зокрема, на Київщині понад 18 тисяч осель залишалися без електрики. Такі останні дані енергокомпанії, які навели на ранок минулої доби. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в більшості регіонів України, крім заходу, короткочасні дощі, також прогнозують грози. Температура вночі 9-17 тепла, вдень стовпчики термометра покажуть 25-30 градусів вище нуля. На заході країни від 18 до плюс 23. На Київщині сьогодні вдень короткочасні дощі із грозами, вночі від 12 до 17 тепла, температура вдень 25-30 з позначкою плюс. На цьому у мене вся інформація. Нікіта Галка, залишайтесь із Українським радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Шановні українці, українки, сьогодні Вслав Утич. Північ нашої держави. Я спілкувався сьогодні тут з керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Дуже важливо підтримати наших людей тут, посилити захист, саме цим і займаємось. Це стосується і захисних споруд, фортифікацій та іншого, посилення кордону буде додатково. Також наші сили оборони і безпеки, які є саме на цьому напрямку, на Чернігів та Київ з території сусідів Білорусі, яких Росія дуже, дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області. У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій. Звідти може бути загроза і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі. Тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей. Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські сили оборони, сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати. Відповідати справедливо, безумовно. Я хочу сьогодні подякувати нашій армії за чергову порцію наших далекобійних санкцій проти російської нафтопереробки. Є сильні результати. Відстань від нашого державного кордону 800 кілометрів. НПЗ у Сизрані враження підтверджено. Дякую Службі безпеки України, Центр спецоперацій А. Важлива була відповідь окупанту на території нашої Херсонщини. Дякую вам, хлопці. Кожна наша далекобійна санкція – це аргумент, щоб дехто ще не думав втягуватись у війну. І щоб у росіян формувалось відчуття, що цю війну треба завершувати. Завтра у нас буде змістовний дипломатичний день. У мене запланована комунікація з партнерами. Є три. Ми будемо говорити якраз про те, щоб наш спільний тиск, наша спільна дипломатична робота реально вплинули на ситуацію. Ще про місцеві справи тут. І у Київській області, і на Чернігівщині. Прем'єр-міністр та інші урядовці брали сьогодні участь в спілкуванні з головами громад. Питання дуже зрозумілі, змістовні, практичні, місцеві дороги. Ми детально обговорили. Це логістика нашого захисту, логістика евакуації поранених. За червень найбільше питання по дорогах таких мають бути вирішені. Пряма відповідальність уряду, обласної влади, а там, де є обстріли відповідних військових та спеціальних служб. Я хочу подякувати усім, хто залучений до цієї роботи. І дуже важливо, щоб громади відчули, що їхні інтереси забезпечені. Багато питань від громад, які межують з Білоруссю. Звісно, треба дуже сильно посилювати протиповітряну оборону. Саме так, як сказали люди. Міністр оборони України знає цей пріоритет. Має бути розподіл додаткового обладнання. Він буде. Є ця спроможність. Я очікую доповідь за результатами. Фінансування для усіх наших оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку теж є. Якщо є питання, то питання... Вони актуальні, це питання техніки, ресурсу, громади можуть самі виконати те, що необхідно, уряд повинен це забезпечити, профінансувати, допомогти. Енергетика всіх об'єднує, це виклик, плани стійкості, які є для регіонів, мають бути виконані повністю для кожної області, для усіх громад. Час має значення, я дякую усім, хто залучений за оперативність. Я дякую бізнесу, який допомагає. Дякую кожному, хто дбає про громаду, про Україну, як про самого себе. Дякую, Слав Утич. Дякую всім керівникам громад, хто з людьми по-справжньому. Обов'язково захистимо нашу державу. Захистимо Україну, нашу незалежність. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на українському радіо.
2: Сім СВОП – шахрайство. Як через нього ви можете втратити всі свої заощадження? Чому навіть ті люди, які дотримуються базових правил кібербезпеки, можуть залишитися без коштів? Як захистити себе від сім-своп-атак? Які налаштування, обмеження та звички реально допомагають убезпечити банківські рахунки і персональні дані? Про це у п'ятницю, 22 травня, о 9:15, Сергій Стуканов говоритиме з експертом з кібербезпеки, автором онлайн-курсу «Особистий кіберзахист» Костянтином Корсуном.
3: Українсько-британська співпраця в галузі нейрохірургії. Переклади книжок авторства британських лікарів для української читацької аудиторії. Локальне продюсування фільму «Стівен Фрай» в Україні. Все це про героя наступного випуску програми «Амбасадори». Я Роман Коляда. У п'ятницю, 22 травня о 10:07, спілкуватимусь у студії з нашим гостем. Це нейрохірург Андрій Мизак. Не прогавте.
0: Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо в рамках фестивалю «Київські музичні прем'єри 2026» представляє мистецький проєкт «Україна-Європа. Симфонічний мейнстрім». У програмі вечора – легендарна симфонія ре мінор Сезара Франка та твори сучасних українських композиторів Ігоря Щербакова, Валерія Антонюка, Сергія Каденка та Євгенія Геплюка. Солісти – Віктор Суворов і Катерина Левицька. Класика і сучасність в одному концерті. 25 травня, 18:00. Національна філармонія України. Продаж квитків на сайті та у касах філармонії.
4: Мундіаль 2026. Подача-передача. Подкаст-путівник про історію чемпіонатів світу з футболу з Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
5: Костю, я так люблю Ліонеля Мессі, ти б знав. Чекай, а ти що, теж фанатієш від якогось футболіста?
6: У мене все також банально. Кріштіану Роналду.
5: О, футбольний світ знову поділився на рональдістів і месіанців.
6: А це означає, що влітку знову буде епічне протистояння.
5: Готуйтеся до Мундіалю разом із Радіо Промінь.
6: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. А цій парі Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Будемо говорити про ціни, про інфляцію, про те, що відбувається в нашій економіці від цін на цибулю і проїзду транспорті до макроекономічних показників. Будемо аналізувати з різних точок зору цю картину. Уряд звітує про контрольовану інфляцію. І наскільки вона контрольована, наскільки це твердження збігається з картиною, яку ми бачимо на цінниках, наскільки це можна пояснити або не можна тим, що відбувається на світових ринках, як це сприймати і чого чекати в найближчому майбутньому, зокрема на стелах АЗС і на табличках на обмінниках. От про це все зараз будемо говорити з колишнім членом Ради Національного банку України, фінансовим аналітиком Віталієм Шапроном, який з нами вже на зв'язку.
7: Вітаю вас.
8: Отже, якщо говоримо про можливості України захиститися від інфляції, яка насправді вже хвилею котиться світ, то ми критично залежимо від пального, логістики, імпорту. Наскільки нам вдається або вдасться все-таки втриматися?
7: Ну, ми тримаємося, тому що ми бачимо, що основний сплеск в помісячному форматі інфляції відбувся в березні, коли ціни зросли на 1,7%, це за версією Держстату. Зараз ми відчуваємо сповільнення до 1,4%, але це все одно для України досить таки висока інфляція. От, об'єктивно, я б не назвав її контрольованою, скоріш за все об'єктивною, тому що основна причина – це здорожчання енергоресурсів, і це проблема глобальна, пан-європейська проблема, принаймні. Ми не зможемо самотужки подолати. Є багато інструментів, якщо брати європейський досвід, теж Іспанію, там деякі зараз це питання обговорюється і в Сполучених Штатах. Уряди часто на такий період необ'єктивно високих цін на пальне просто знижують податки або прибирають їх податки з пального акцизи, там ПДВ зменшують і так далі. Це один з напрямків прямої субсидії. Ну, не знаю, чи готовий наш уряд до такого, але це одне з рішень, яке могло б сильно уповільнити інфляцію. Друге, це ревальвація, да, або укріплення гривні до долару. От зараз ми наразі спостерігаємо більш-менш стабільну динаміку, але так в сторону навпаки девальвації, тому це також може впливати на інфляційні очікування населення, на ту інфляцію, яку населення спостерігає. От. Ну, а то, що стосується там продуктів харчування, інших соціально значущих, ну, вони зростали найменшими темпами, якщо подивитися офіційну статистику і статистику з ринків, яка надходить. Тобто основна проблема – це зростання цін на нафту і пальне.
9: І чи правильно я розумію, що все ж значною мірою ще залежить, в якому сегменті споживацькому знаходиться конкретне домогосподарство і конкретна людина? Тому що на одному рівні споживання людина, скажімо, більше бачить ціни на проїзд в громадському транспорті і на базові продукти, а в іншому сегменті людина бачить там ціни на лакшері-сегмент, автомобілі і пальне преміальне на заправках. Наскільки ці картини сьогодні відмінні з точки зору темпів інфляції?
7: Вони відмінні у всіх, тому що у всіх своя інфляція. Раніше навіть в Туреччині робили колись експеримент, коли інститут статистики офіційно давав можливість кожному бажаючому порахувати свою інфляцію, свого кошика. От. І да, є така проблема в світовій економічній дослідженнях, практиці, да, що є так звана інфляція для бідних. То та інфляція, яка чіпляє найбільше такі бідні верстви населення, які витрачають на продукти харчування більше 40% бюджету. І, як правило, ця інфляція більш висока, вона більше б'є по доходах цих громадян, тому наш уряд, ви бачите, то виплати пенсіонерам були здійснені, то ще, тобто періодично якісь соціальні заходи позапланові у нас здійснюють. Не думаю, що вони кардинально змінюють фінансовий стан цих верств населення, але вони трохи їх полегшують.
8: Тримання високої облікової ставки Національним банком України – це справді намагання поборотися з інфляцією, чи радше спроба втримати курс і довіру до гривні за будь-яку ціну?
7: Вони це роблять для втримання курсу, але я вам скажу, що під час війни це не дуже ефективно, да? Тобто ту гостру фазу несприйняття, яка була в 22-23 роках, ми пройшли, в тому числі за допомогою фіксованого курсу. Резервів в них достатньо для того, щоб робити курс будь-яким, який потрібний Україні. От. А що стосується поточної ситуації, то інфляція, ви ж бачите, має не монетарний характер. Тобто не від того, що центральний банк друкує наш більше грошей, ніж потрібно, а корінь інфляції, причина основна, вона лежить саме в подорожченні нафти. І лікувати це з високою обліковою ставкою, ну це не дуже правильно. Хоча я думаю, що різкі зміни тільки б нашкодили, да, в монетарній політиці. Потрібно м'якою, поступово її пом'якшувати, робити більш орієнтовано на інтереси громадян та бізнесу, тому що насправді застосування класичних інструментів зниження інфляції в Україні потребує значної адаптації під наш ринок, під наші потреби і менталітет.
9: Ось цей чинник, який часто називається в розмовах, ну, це знаєте, я називаю це шкідливим явищем, яке називається ашовий хотєлінг. Ну, коли кажуть, а що ви хотіли? Ну, війна ж на дворі. Чи насправді всі проблеми варто пояснювати війною на Сході, чи
3: війною в Україні, повномасштабним вторгненням, чи все ж таки можна по-різному керувати економікою і по-різному отримувати інфляційні результати попри війну?
7: Ну, я вам хочу сказати, що я не бачу от якоїсь трагедії в тому, що відбувається, тому що періодично, це ж не перший раз нафта дорожає на більше 100 доларів за барель, і ми не в перший раз на собі це відчуваємо. Є ці механізми, які використовують уряди по всьому світу для пом'якшення цієї ситуації. Їх потрібно вивчати, застосовувати. Що стосується інфляції в річному рівні 8,6%, ну да, вона вища таргету Національного банку, який є 5%. Да, ну це не є якоюсь економічною трагедією для України на сьогоднішній день. А тим більше попереду в нас, знаєте, традиційно сезон літній, в якому ми спостерігаємо часто дефляцію, зниження цін саме за рахунок здешевшення продуктів харчування. А плюс у нас дуже таки, знаєте, невизначена ситуація на світовому ринку нафти, тому що ми бачимо, що охолоджується вже китайська економіка, вона менше нафти споживає. А відкриття Ормузької протоки, воно може випустити на ринок 1600 танкерів, які там застрягли. І нафта з них піде на світовий ринок, вона просто зіб'є ціни. Тому в очікуванні таких коливань потрібно просто проглядати різні сценарії. І я думаю, що вже на п'ятий чи шостий раз можна було б розробити інструментарій, який міг би вплинути позитивно на ціни на пальне і не допустити отаких коливань, які ми зараз спостерігаємо по цінах.
8: Пане Віталію, а щодо курсу долара, який знову перейшов позначку 44 гривні, як це впливає на процеси загалом, які прогнози можуть бути на найближчий час і на чому це відіб'ється?
7: Знаєте, Національний банк давно, ще там років, наверное, 7 тому проводив дослідження. Я думаю, що з тих пір мало що змінилося. От, коли в нас темпи знецінення гривні менше 5%, вони на інфляцію погано, ну, вони не переносяться майже на інфляцію. Коли долар здорожчує більше, ніж на 5%, тоді це відбувається. Можливо, цей відсоток змінюється. Що стосується цін на пальне, ну, це зрозуміло, що якщо дорожчає нафта та бензин та інше паливо, да, то зростання курсу долара ніяк не сприятиме здешевшим, але навпаки буде здорожчувати, тому що основний у нас все-таки залежність від імпорту по ринку пального, вона залишається, на жаль. І ми відсюди нікуди не підемо. Чому Національний банк не втручається? Це питання до них, тому що в цій ситуації було б дуже непогано для бізнесу і громадян, щоб уряд прибрав податки з пального тимчасово. А Національний банк все ж таки утримував гривню на позначки хоча б там 43-43,5 гривні за долар.
3: Чи будуть маневри з обліковою ставкою в поточній ситуації? І якщо будуть, чи будуть вони ефективними?
7: Я не думаю, тому що, ви знаєте, у нас дуже велика інертність, у нас імпульс від зміни облікової ставки до результативності по цим змінам, як правило, від 6 до 9 місяців. Що буде з Ормузькою протокою, які будуть ціни на нафту,
3: ніхто не знає. Незрозуміло, пане Віталію, да, дякуємо да. вам за коментарі. Колишній член Ради НБУ, фінансовий аналітик Віталій Шапран був з нами, а ми зараз будемо говорити з експертом економічного дискусійного клубу Олегом Пензаним.
8: Отже, про витрати, які лягають на плечі кожної сім'ї або кожної окремої людини, хто як живе. Раніше були різні дослідження, і плюс-мінус завжди вказували третину і більше українців витрачають саме на харчі. Ось зараз дослідження так само вказують на 40% доходів, які йдуть лише на харчі. А якщо врахувати проїзд, транспорт, комунальні послуги, оренда, кредити, якщо такі є, то там і до 84%. Тобто істотні витрати з загального бюджету українська сім'я витрачає ось на такі напрямки. Але якщо говорити про ті тенденції, які зараз спостерігаються, зокрема і залежність інфляційних процесів від того, що відбувається у світі, то що можна говорити про окремі напрямки? Скажімо, продукти, пальне, транспорт, тарифи, як вони рухатимуться далі до осені, наприклад, що ми побачимо, де будуть найбільші зростання?
10: Цифри, що стосуються структури видатків бюджету сім'ї, вони різні є. Ну, от для прикладу, там на харчі європейська сім'я витрачає від 12 до 18%. Так, дійсно, до активної фази бойових дій українці витрачали 42%. Зараз є от різні дослідження, в тому числі ми проводили опитування, у нас під 50% доходить на харчі. Причому структура харчів, структура продовольчого кошика українця, на жаль, достатньо серйозно змінилася. Зміни полягають в тому, що, дивіться, чим ми багатші, тим більше ми їмо м'яса і молокопродуктів. Чим бідніші, тим більше хліба і картоплі. І, власне, оця структура переходу достатньо великої кількості українців в дешевий сегмент продовольчої корзинки в зв'язку з падінням реальних доходів. А я хочу нагадати, в 22-му році ми втратили 25% реальних доходів населення. З 23-го по 26-й рік трошечки там почали підтягати, але все рівно це падіння ми не перекрили. Давайте будемо відверті. Тому от оцінюючи ці речі, ми от десь приблизно до 50% харчі, там 27% комірне. Коли ми з вами говоримо про транспортні видатки, ну так, зараз ми почули з вами, та, Київ там на 250% збирається підвищити до 30 гривень. Там найбільше цікаво, про проїзний буде коштувати 5 тисяч гривень, та, більше, ніж місячний проїзний, та, більше, ніж половина мінімальної заробітної платні. Тобто є багато нюансів, в тому числі пов'язаних з реальною ситуацією у світі. Ви питаєтеся, як реагувати на це? Ну, дивіться, а що, хіба Україна на сьогоднішньому в стані щось змінити в ситуації в Ормузькій протоці, в ціні на нафту на світовому ринку, в ціні на пальне? Ми є частиною світу економічного, і ми відповідним чином реагуємо на ті процеси. Інша справа, що Україна має тут одну величезну перевагу, і я вимушений, і мені вважається дуже важливим це висловити. Є дуже цікаві, такі дуже хвилюючі заяви на сьогоднішній момент ФАО, Міжнародної організації продовольства, і Організації Об'єднаних Націй, які говорять, що, до речі, про це сказала і Кристаліна Георгієва, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду, що в зв'язку з підняттям цін на пальне і на мінеральні добрива в цьому році додатково буде голодувати 45 мільйонів людей в світі. Україна в даній ситуації є на багато кращому положенні. Ми є велика аграрна країна. Ми точно не будемо мати дефіциту по жодній позиції продовольчій, а достатньо великі сегменти нашого продовольчого кошика українці, як правило, вирішують самостійно. Тобто у нас дуже багато людей мають присадибні ділянки, вирішують питання по картоплі, по городині, по овочевій групі самостійно і таким чином знімаючи з держави відповідальність за, принаймні, хоча б оцей сегмент свого продовольчого кошика. Так що тут якраз позитив в тому, що, дивіться, незважаючи на те, що в нас 25-й рік був далеко не такий хороший по врожаю зернових, і ціни росли, і на хліб виросли от на 14% за рік, і на молочко, тому що молочка і м'ясна група – це в першу чергу залежиться від зернової основи, тому що там є кормова база. В той же час, подивіться, по відношенню до минулорічних цін, аналогічну дату, овочі дешевші на 25%. Ну, тобто, в дійсності і картопля, і овочева група, ми доїдаємо 25-й рік, і він був не тому, що там були хороші погодні умови, тому що дуже багато людей посадилося. І загальний обсяг врожаю був такий, що дозволив Україні абсолютно спокійно пройти цей рік по овочевій групі, при тому, що ціна навіть краща зараз є, ніж була рік тому. Тому що 24-й рік тоді були аномальні посухи, і взагалі не вродило нічого. Так що з цієї точки зору Україна має певні пільгові умови, природні умови у нас краще набагато.
9: Ну, бачите, овочі овочами, пане Олеже, а от я б не відмовився, якби в мене була присадибна ділянка, від маленької нафтової свердловини і такого самогонного апаратчика, який би якийсь бензинчик 95-й робив. Це я до чого? Жарти жартами, а подорожчання транспорту таке на 250%, як ви кажете, от як в Києві пропонується. А Запоріжжя, Львів, скоріше за все, це ж потім піде хвилею іншими містами. І тут цікаво, по-перше, чи це намагаються таким чином відповідальні люди випередити кризові явища, і, так би мовити, закласти собі ще й, бо не скоро їм дадуть можливість знову підвищити ціни, підозрюю. Тобто закласти собі подушку на майбутнє, чи це вже навпаки все дуже запізніло, тому такий різкий стрибок буде, ну і відповідно, що це потягне за собою, зокрема, чи на вашу думку буде комфортнішим проїзд, якісніший транспорт, чи просто зростуть ціни і все?
10: Знаєте, от коли ми дивимося історично всі етапи підвищення цін на транспортні послуги, які відбувалися за останні там десятиріччя в Україні, зокрема в Києві, жодного разу не було питання щодо покращення якості послуг. Ну, давайте будемо відверті. Ті самі вагони, ті самі умови, все то саме. Просто треба розуміти наступне. На сьогоднішній момент комунальний транспорт в усіх великих містах світу є дотаційним. Немає практично жодної країни світу, де в великих містах комунальний транспорт є прибутковим. Місцева влада, як правило, доплачує. А є такі країни Європейського Союзу, де комунальний транспорт взагалі є безкоштовний. Таким чином стимулюється туристична діяльність, таким чином іде реальна допомога містянам для того, щоб покращити ситуацію з сімейними бюджетами. Дивіться, коли ми з вами починаємо говорити про таке імовірне підвищення, я би, напевно, по-перше, провів би громадські обговорення, раз. По-друге, попросив би наших шановних міських керівників реально показати фактичну собівартість, щоб експерти, дійсно, професіонали сказали, наскільки та собівартість, що вони закладають собі у ціну квиточка, чи вона дійсно відповідає. Я би, наприклад, переглянув би всі бюджетні програми, вибачте, київські, що там є потрібне в умовах війни, а що не потрібне. А може можна звідти вивільнити кошти для того, щоб всім киянам зменшити фактичні витрати на транспортні перевезення по Києву. Я би подивився, а які додаткові доплати мають, вибачте, будь ласка, сьогодні київські депутати київської мерії. А чи дійсно їм це потрібно? Ну, тобто, дивіться, я би достатньо, ми всі кияни, правда? Ми ж всі платимо тут податки, ми всі живемо в тому місті. І це не тільки киян стосується, це стосується по всіх містах, де дійсно влада намагається зробити якісь там підняття цін. Влада має бути відповідальна перед громадянами. Тобто, в будь-якому випадку, вона має продемонструвати невідворотність, по-перше, цього підняття, а по-друге, показати, що вона конкретно в ту собівартість закладає. Тобто, звідки беруться такі шалені цифри підняття, там 250, ще раз повторюю, в усьому світі комунальний транспорт є дотаційний, який дотується місцевими органами влади. Не треба на сьогоднішній момент при надзвичайно важкій економічній ситуації для кожної сім'ї перекладати оце все ще і на плечі киян.
8: Тут йдеться ще ж про значне здорожчання, яке, можливо, потім трошечки зменшать. У Львові, от ми спілкувалися з нашою кореспонденткою, вже підняли 30 гривень, якщо платиш безпосередньо за квиток. Є, звісно, трошки нижча ціна, там залежно від цієї картки Лева, Леокартка, чи якщо безконтактним способом. Але в будь-якому разі йдеться також про те, що зросла кількість скарги від пасажирів до міської влади щодо порушення щодо якості транспортом, графіка, роботи взагалом. Тобто люди вимагають, люди хочуть бачити, бо, наприклад, раніше, коли відбувалося підвищення, ціна підвищилася, але чи змінився суттєво транспорт в якості роботи, в дотриманні графіка і всього іншого, не дуже помічалося. Це дуже важливий контакт, коли влада не лише приймає скарги, а ще й реагує і дійсно втілює у життя. Це дуже важливий момент. І тут далі, якщо ми говоримо про перевізників, не лише громадський транспорт, а про перевізників, які самі диктують іноді ціни, хоча я не знаю, вони ж якось узгоджують чи не узгоджують, бо, наприклад, ціни в Києві щодо маршруток, вони ж вже підняли свою ціну, свій тариф, точніше, так само, як і приміські маршрутки.
10: Приватник не погоджує, до речі, в даній ситуації треба розуміти наступне, що Київ ще знаходиться в більш-менш таких пільгових умовах, давайте будемо відверті, а невеличкі містечка, там іноді взагалі один маршрут обслуговує обмежена кількість транспорту, і там дійсно ситуація з монопольним положенням перевізника взагалі є катастрофічною. Тобто альтернативи немає, або плати, скільки він вимагає, або взагалі не їдь. Тобто це теж момент такий, і обов'язково місцева влада має втрутитися в ті речі і має контролювати. Так, я розумію, ціни на пальне підвищилися, однозначно. Так, я розумію, що загальні витрати перевізника зросли. Але ще раз повторюю, наскільки ціни реально на пальне зросли? Ну, на відсотків там 20-25, правда? Ну, не зросли на сьогоднішній момент витрати на 250%, ну, направду, на пальне. В нас же що пояснюють на сьогоднішній момент? Що основна причина – це зростання цін на паливомастильні матеріали, правда?
8: Угу.
10: Ну, так не маєш там такого зростання? Тому ще раз говорю, для того, щоб кваліфіковано про це говорити, для того, щоб ну, погоджуватися або не погоджуватися з таким підняттям, хотілося б зрозуміти, що ви поклали, шановні економісти міських служб, в собівартість цього квиточка. Чому він настільки підскочив в ціні? І чому, наприклад, саме зараз ви збираєтеся зробити таке підвищення шалене? Тому ще раз повторюю, надзвичайно важко говорити, не маючи якихось об'єктивних даних, якихось об'єктивних цифр. Тому що, ще раз повторюю, я не бачив на сьогоднішній момент, щоб, наприклад, київська міська влада виклала в відкритий доступ структуру собівартості цього квитка і чому раптом от таке підвищення ну, на 250%.
3: Якусь би калькуляцію побачити. Тут цікаве,
10: так, пише, я вас не говорю, так,
3: пише слухач Віктор трошки з іншого приводу, це повертаючись до аграрного, так би мовити, сектору, що молоко, як купували у населення у 2020 році по 8 гривень, так і купують. Тому населення знищує корів. Прокоментуєте якось цю репліку?
10: Ну, дивіться, ми ж з вами на сьогоднішній момент, коли йдемо в супермаркет, ми ж купляємо відповідним чином оброблені молокопродукти, правда? Тобто між нами і виробником молока в домогосподарствах населення, ті, що тримають корови, стоїть переробник, який визначає відповідну цінову позицію щодо сировини. Тим більше, є достатньо жорсткі вимоги щодо якості сировини, щодо відповідності там відповідно. Якісним вимогам, тому немає от безпосередньо зв'язку між мною, як покупцем молокопродукції, та і от тою бабцею чи тим домогосподарством, який це молоко виробляє. І безперечно, там є свої там механізми ціноутворення. Ми про це навіть не бачимо і не дивимося на це, розумієте? А от коли ми приходимо в магазин, ми бачимо неухильне зростання цін на молочну продукцію, і дійсно є воно. І от, наприклад, коли ми з вами оці за рік, так, наскільки виросло ціно на молоко, то от рахуйте, що там по офіційних даних Держкомстату на 9% молоко за рік виросло. На 9%. Ну, це практично рівень інфляції. Тобто ріст цін там в будь-якому випадку є. Але ще раз повторюю, ми трошки обмежуємо загальний рівень споживання молока просто тому, що ми фінансово є бідні. І ми її споживаємо в перерахунку на молоко набагато менше раціональної норми споживання, фізіологічної, яка потрібна. Так що це якраз і є наслідками того, що ми все-таки більше орієнтуємося на дешевий сегмент, а і м'ясо, молоко – це і дорогий сегмент, і ми його менше споживаємо в зв'язку з фінансовими можливостями сім'ї.
8: І на сам кінець, якщо говорити про ті товари, які раніше здавалися таким повсякденням, якась філіжанка кави, відчувається, як виросли зараз ціни скрізь фастфуди закладів швидкого харчування, якісь нішеві ресторани, доставка їжі додому – все просто зростає. І навіть в умовний Макдональд зайди вже як дорогий ресторан. От якщо говорити про ось це, оцю неплатоспроможність населення для середнього класу, зокрема, то чи є зараз важелі, щоб вплинути на процеси, ну, наскільки вони чи там незворотні, чи дуже складні в найближчій перспективі? Що можна зробити зараз, щоб, наприклад, людина не відчувала повністю, що вона втрачає можливість купувати навіть необхідне для сім'ї?
10: Якби я був там адвокатом влади, я сказав би, от дивіться, влада там намагається, там і український кешбек, і там зимова підтримка, і там якісь гроші там ще дали, і в другому напрямку. Тобто теоретично, дійсно, нам є там ознаки.